Берлиоз. Слушахме документален запис от 2 април 2026 година от Хелзинки с изпълнителите Джон Финдън, тенор, ансамбъл Сомниум, хорът на Хелзинкския музикален център, мъжкият състав на Естонския национален хор и Финландския радиосимфоничен оркестър под диригентството на Николас Колон. А сега продължаваме с още музика на Ектор Берлиоз, нов изпълнение на Ванда Ландовска. Ще чуем танц на силфите и с проклятието на Фауст. Транскрипцията е на Ференц Лист.

Писът, нека отбележим, че е архивен от 4 декември 1905 година. И още един архивен запис от 1905 година ви предлагаме сега, но от 10 юни. Свири Феручо Бозони, Ференц Лист, фантазия по Бетовеновите атински развалини.

Така звучи танцът на силфите и с проклятието на Фауст на Ектор Берлиоз. Слушахме транскрипцията на Ференц Лист и изпълнението на Ванда Ландовска, а за

от Ференц Лист по Бетовеновите атински развалини. И последната творба в Еврокласик Ноктюрно днес е от Антуан Рейха. Ще чуем кларинетен квинтет в си бемол мажор, опус 89. Свири Йоже Котър кларинет заедно с Словенския филхармоничен струнен квартет.

0: Финални акорди на кларинетния квинтет в си бемол мажор, опус 89 на Антуан Рейха. Слушахме изпълнението на кларинетиста Йоже Котър, заедно с словенския филхармоничен струнен квартет. А това е и финалът на Еврокласик Ноктюрно. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден с програма Христо Ботев.
1: Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Става въпрос за дрон-примамка, използван от украинските въоръжени сили, сочат първоначалните данни. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиация.

0: Ще борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация, нали, на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
1: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
0: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
2: Адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланичката на Украйна у нас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. След проведения поради инцидента с дрона, Съвет по сигурността към правителството. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди с партньорите си от НАТО инциденти като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
2: Заяви премиерът Румен Радев. Украйна и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украйна. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тези ракети. По-рано украинският президент, който пристигна в Сърбия, беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата не са обсъждали военно сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Каза Александър Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: Каза Зеленски. Отново у нас булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място са екипи на пожарната, които дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградският квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. След буря в Монтана има сигнали за паднали клони и дървета. За кратко време се изсипа обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
7: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен с силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от център.

0: Чрез настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
1: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
0: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Перник до 25 градуса в Сандански и Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, Сти Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио, веднага след новините в 6 сутринта. За предаването тази сутрин работим редакторката Венета Гаврилова, звукорежисьорът Николай Данев, Зорница Гъркова пред микрофона и Пламен Георгиев с избора на музиката. Днес се връщаме към островите на подправките. Както преди столетия са били известни две малки островчета от групата на Молукските острови в Индонезия. Тъкмо Терната и Тидоре са причината Магелан да тръгне на път към западните Индии, т.е. към Америките, за да открие друг път към изобилието от подправки, покорило Европа по това време. Събеседниците в днешния изгрев също са пътували доста по света, за да се завърнат в крайна сметка в Севлиево, където е цехът им за подправки. Това са братята Мирослав и Николай Недялкови и до новините в 7 ще чуем защо и как произвеждат подправки. Останете с нас!

0: което започна така.
1: Аз казвам Николай Недялков. Съответно, заедно с брат ми Мирослав започнахме самото производство, може би преди 5 години. И двамата сме били в Щатите. Там работихме в няколко така големи ресторанта, които бяха доста по-ориентирани така към гурме храната, бяха с изцяло натурални продукти, се използваха, нямаше масово, нали, бягаха се от полуготови и замразени неща. Доста хубав ресторант, където се използваха съответно и голяма част от подправки за ястията, но не само стандартните подправки, ами и подправки, които бяха така по-екзотични, поне за нашия вкус и подозрение тогава, когато бяхме там.
0: И коя година е било това?
1: Това беше може би 2016 до 2018, т.е. ние сме били 3 години там, 3 лета. И лека по лека, нали, опитахме част от подправките, които те работиха, нали, в България към този момент. Тогава нямаше такова разнообразие от подправки, такива смеси, които там бяхме видели. И брат може да разкаже как му хрумна идеята, но там реално видяхме какъв богат асортимент от подправки има и колко всъщност една подправка променя вкуса на едно ястие, което в принцип ми се струва доста обикновено. Просто една хубава подправка му дава изцяло различен вкус, аромат.
2: В Щатите сме били на студентски бригади общо 3 лета. Мисля, че брат ми даже 4 беше. Първата година той беше в Аляска. След това се ориентирахме към един остров, който е на източното крайбрежие. Казва се Нантакет.
1: Той се върна 2018-та. Аз съответно завърших университета и отидох, нали, още една бригада да си скарам там. Предвид, че бяхме няколко години подред на едно и също място, вече познавахме обстановката, хората, местата. Малко ли много се чувствахме като местни до голяма степен. И в крайна сметка, аз като отидох последната си година, останах година и половина там. Имах си целогодишна работа, то реално е остров ваканцион и съответно зимата не се случват кой знае колко много неща. И останах там година и половина, като тогава беше не по периода на ковида. Аз бях там, когато започна цялото нещо. И може би декември 2020 аз се прибрах към България. Съответно, прибирането за мен лично беше личен избор, понеже там, като останеш малко време, обстановката научаваш, имаш приятели, познати, нали, не си чуждия човек. Но въпреки това, винаги има един такъв елемент, че колкото да си приед в една чужда държава, нали, не е твоята държава, не ти е вкъщи, родителите не бяха там. И съответно реших да си дойда 2020 година и не съжалявам. Както брат ми каза, мисля, че в България за млади, амбициозни, искащи хора е доста благоприятна средата за развитие. Да, има спънки, било то, нали, икономически, политически, законови и така нататък, да се развиеш в някаква насока, но според мен точно това, че няма толкова много хора, които се опитват, това дава много добри предпоставки за хората, които не искат да успеят и да положат усилията, да изпъкнат и съответно да се реализират потенциала, мечтите, бизнесите, идеите, каквото и да е.
0: Как поставихте началото на вашия бранд?
2: Началото на нашия бранд дойде вследствие на друг неуспешен бизнес проект, свързан с подправките. След като се прибрах аз от Щатите, живях реално в София, после брат ми си дойде и живяхме заедно тук в София и аз реших да се върна към Севлиево и да се занимавам с магазин за подправки. Това беше идеята, защото е доста така, бих казал, че малко има такива магазини за подправки. Съответно, аз се върнах, реших да отворя магазина, просъществува година и нещо, където, нали, в един момент се видя, това беше малко пост-ковид периода, и се видя, че той се разви до един етап, до който не можеше да издържа някой друг човек, който да работи, трябваше аз постоянно да съм там, което, нали, не ме удовлетворяваше много. И тогава видях, че има доста търсене за подправки, опаковани по различен начин представени на хората. И така решихме да направим цех и да затворим магазина. На мене ми се струваше тогава много лесно, че едва ли не пазара нас чака да отворим цех и да създадем нашите подправки и започнем да ги продаваме. Обаче се оказа, че аз спомням в началото, викам на брат ми, може би 3 месеца ни трябват и ние вече ще сме завъртяли колелото, ще се самоиздържа този бизнес. И той вика, по-скоро приготви се за година, година и нещо, две, докато може така да дишаме над водата. И реално се оказа прав. Точно може би година ни трябваше до две, където, нали, така да може да ни е широко около врата и да дишаме спокойно. В началото беше много трудно, никой не ни познаваше, никой не иска да купува подправки, които са една идея по-скъпи от подправките, които са масово разпространени в България. И те са малко такъв сегмент на храните, които са недооценени, защото подправки, какво толкова подправки? Червен пипер и сол. Обаче никой не знае, че с подправките, нали, както и той каза, едно ястие става ястие вече, става по-вкусно, ти придаваш съответен вкус, аромат, интензивност и така нататък. И реално, ако някой ви каже, че подправките правят ястието, е прав.
0: Помните ли микса, с който започнахте, или набора от миксове, с които започнахте, и помните ли кога всъщност като дата или поне като сезон се случи всичко официално?
1: Ами, може би лято на 2021 година или на 2 година наехме помещението. Този цех, нали, който сега е вече цех, то тогава беше било магазин едно време по време на кооперациите и така нататък. И съответно 10-15 години беше оставен така западнал. Имаше един период от може би 3-4 месеца, в които така доста интензивно положихме всякакви усилия и труд, за да го преведем в, нали, в вид, в който, нали, това място да стане пригодно, нали, по всичките изисквания на агенциите по храните, хей и така нататък, за производствен цех, като може би наистина 4 месеца беше всекидневен ремонт, усилия, боядисване, слагане на гипсокартони, каквото се сетите. И може би есента на 2022 бяхме вече готови, минахме всичките проверки, дадоха ни лицензите и тогава вече може би започнахме да работим и да продаваме, като в началото аз лично не си спомням какъв асортимент започнахме да предлагаме. Предполагам, че е било поне наполовината на това, което имаме в момента, но беше много интересно в началото. Съответно, нали, ние нямаме такъв обем от продажби на месечна база. Имаме дори магазините, които работим, бяха може би на една ръка се бояха. И съответно нямахме достатъчно капитал, за да инвестираме в машини, нали, най-малко да спуснем серии от етикети, понеже разчитаме на това, че имаме 4 различни цвята етикети, което, нали, фаща окото, поне са цветни и изпъкват в магазините. И съответно в началото нямахме капацитет да се поръчаме големи партии етикети и си принтирахме на един домашен принтер етикетите на стикер на хартия. Вкъщи всички изрязваме с една ножичка етикети, после ги слагаме ръчно на самото бурканче, плик и така нататък. И помня, когато вече така започваше зимния сезон, нали, хората вече повече вкъщи, повече готвят, нали, тогава съответно и при нас се засилваше така лека, полека след септември месец нататък. И помня в пиковите периоди, когато сме имали много големи поръчки, нали, за тогава, разбира се, защото ние не сме имали голяма база за сравнение. Вкъщи сме седнали 5 човека на масата, всеки реже етикети, етикира буркани, и беше занимание за цялото семейство. В общи линии, дори да си изрежем етикетите и сме ги рязали до понощите, за да може, нали, да си изпратим съответно поръчките на другия ден. Така че сега като погледам назад 5 години, даже нямаме 5 години, може би 4,5, къде започнахме, къде сме сега, просто е магия какво нещо мога да направи времето и постоянството.
0: Какъв асортимент имате сега и къде всъщност сте сега?
2: Асортимента ни е доста голям, над може би 100 различни вида подправки, миксове, както и такива основни храни и ядки имаме. Така че се стараем да поддържаме голям асортимент, защото работим с много и различни магазини, от месарски, натурални и такива, които са по-биокозметични, където примерно не търсят толкова подправки, а нещо като куркума, канела и такива по-в кавички медицински неща.
0: Хранителни добавки.
2: Хранителни добавки, да.
1: По-скоро билки, може би, понеже... Нали,
0: другери.
2: Да, другери. Тая дума търсех. Иначе сме позиционирани в едно село до Севлиево, казва се Сенник. Реално там са нашите и от двете ни страни.

Още в началото на пролета се запознах с Мирослав и Николай Недялкови на фермерско събитие в София. Бях заинтригувана от редица неща на щанда им, но най-вече от микса подправки за авокадо, който изпълни всичките ми очаквания за вкусна и балансирана подправка, подходяща за множество предястия и салати. Отне време да се срещнем за интервю,

0: майка ни, на баща ни, бабите и дядовците от това село. И летата сме прекарали там, откакто сме били малки. И това помещение просто го знаехме, че е пусте и нищо не става. И решихме да го направим там. Плюс, че нали, за малък стартиращ бизнес да може да плаща големи найми е може би непосилно. Нали? От наша гледна точка, може би има бизнеси, дето им потръгва за месец-два и е лесно. Обаче, когато стартираш бизнес, е много важно да намериш, да се простираш според чергата ти.
1: След музикалния избор на Пламен Георгиев ще продължим разговора с Николай и Мирослав Недялкович.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев рано сутринта в неделя, за да продължим разговора ми с производителите на подправки Мирослав и Николай Недялкови от Севлиево. Иска ми се, преди да се впуснем в света на техните подправки, да се върнем назад във времето. Чуйте от тях какво е било преди подправките. Мирослав разказва пръв.
1: Моето образование е незавършено. Иначе инженерна специалност, завършил съм семестриал, не съм се дипломирал, а инженер по мобилни комуникации. Това е чисто строго специално инженерство, което не се оказа, че не е моето. Нали, аз съм такъв по-активен човек и винаги съм искал, често казано, исках да се занимавам с журналистика и това правех известно време и после обаче, нали, се оказа, че малко трудно се издържа човек с тези неща. Това съм занимавал и после просто се премести към Севлиево след София.
2: Аз съм завършил в Американския университет в Благоевград двоен бакалавър, седно с две различни специалности, бизнес администрация и економика. Това е за моето образование. Като завърших университета, като завърших училище, нали, още когато бях в Севлиево, много исках да уча някъде в чужбина, много исках да съм заобграден така мултикулти среда малко с различни хора, култури, ценности и така нататък. И се бях навил първо да кандидатствам за някъде в чужбина. Видях, че съответно е доста скъпо. Не, че Благоевград американския беше по-ефтин, но, нали, поне си в България. И тръгнах да се подготвям първо за щатите си.

0: бях на Вил за кандидатствам за пълна стипендия и нали, тогава мои близки приятели ми казаха, защо не по-лошо американски, и реално започнах да уча една година по-късно, след като завърших училище, просто да мога да се подготвя за изпита, за да мога да взема по-висока стипендия. Тоест, те щяха ме приемат и когато трябваше, но просто нямаше да имам стипендия. И се забавих нали, малко с започването, съответно взех нали, по-висока стипендия и както брат ми по-рано спомена, понеже трябваше да се завърша с моя випуск, когато трябваше, имах един семестър, който трябваше да го попусна. Готиното на американската система е, че мога да вземеш едно празен семестър, нали, да не учиш един семестър и се върнеш примерно след една година. И аз така и направих годината преди да завърша, реално след третата ми година, и исках да доброволствам тогава. И търсих много места, нали, къде много исках да доброволствам някъде в Африка. И започнах да правя един ресърч, къде мога да отида, какво да правя. Това, което видях, че има страшно много неправителствени организации, които предлагат такъв тип доброволческа работа, но взимат много високи такси. Тоест за нещо от сорта на 4-5 хиляди долара на месец беше таксата, за да отидеш доброволстваш в Африка. И аз гледам нали, тия цени, си викам, това е нали, така доста беден континент, нали, тия пари са страшно много пари за отидеш да доброволстваш там. Това не ти включва билети, не ти включва нищо. И започнах да се търся, нали, някакви такива по-местни неправителствени организации. Намерих една в Танзания, в едно село, което е до втори най-голям град, Аруша. Е града. Селото беше може би на 7-8 км от града, Санавари се казва. И това беше НПО, което беше точно в селото, настаняваше доброволци в частните училища, така да ще ги нарека в селото, където всичко се преподаваше на английски. Аз бях впечатлен, като отидох, как деца, които са може би трети клас, знаят перфектен английски, могат да водят разговор с учителя си на седно си в Америка или в някаква държава, където английският първи език. Беше просто феноменално да, нали, да видиш тези деца колко бяха мотивирани, колко много неща знаеха, въпреки че нали, са много малки реално.
1: Може само да вметнеш това, дето той беше при едно приемно семейство. Какво закусвахте? Това с бананите и тестото.
0: Да, то не беше бананите, тестото беше някакво варено тесто. Те тогава реално това може би е добър пример, защото...
2: Да, не
0: е
2: било киканда, ама не тя в Нигерия
0: се киканда. Така и не разбрах как се казваше, понеже нали, аз реално като отидох плащах по 10 долара на ден директно на семейство, в което стоях. Аз не плащах нищо друго, за да съм там. Което нали, по този начин парите ме отиваха нали, директно към семейството, не към някоя джоба на някой друг. И реално бяха нали, мъж-жена, детенцето им, съответно. Мъжът беше гид за хора, които скачваха Килиманджаро. И съответно той беше сутрин до вечер някъде и аз бях в къщата с жена му и с детенцето, което беше на 3 годинки тогава. И двамата не говорих английски, жена му и това детенце. И съответно аз те ми осигуряваха закуска, обяд и вечеря. И сядам аз сутринта да закусвам и тя ми слага жената нещо. Но тя не може да ми обясни какво ми слага, понеже нали, не знае никакъв английски. Нали, с жестове се разбирахме. Ми слага една чиника. Всеки ден беше едно и също нали, в тия два месеца, в които бях там. Аз това не го знаех в началото, но аз викам да не ми сервират пак това нещо. Всяка сутрин го ядях. Беше някакво варено тесто, така и не разбрах как се казва, но беше буквално варено тесто и това е. Няма нещо зелено покрай него, нещо за вкус, за цвят и така нататък. Просто варено тесто, нали, поне моята глава така си обяснявам това, което ядох тогава, но беше страшно безвкусно, нямаше една подправчица вътре и това го ядох два месеца всяка сутрин, подред някой път за обяд го слагаш като гарнитура и да, това беше може би най- така трудното нещо, което беше за мен лично да се наглася напасна в Африка. Храната им беше много странна и то просто защото аз се ядях в семейство, нали, каквото ядях те, това ядях и аз. Бяха нали, някакви неща, които тук никой не бих хапнал и няма и къде да ги хапна, но бяха без подправки.
1: Пържени банани.
0: Те си имаше една ръкичка, която чеше така, то ръкичка дере по-скоро зад къщата. И те беряха някаква зеленина, представям си, като малко като спанак изглеждаше, но не беше спанак. И това беше, нали, слагаха го като гарнитура пак към това вареното тесто. И то беше някаква

0: това тя просто растеше там някъде и те хората, нали, нямаше, нали, нямат градини съответно, просто защото е много топло, нищо не расте. И ядяха, нали, такива неща, малката зелена, която е пораснала около реката, нали, те я готвят и ядат.
1: Киканда, скъпи слушатели, ако правилно поставям ударението, е традиционна закуска, но не в Нигерия, както предположих по време на интервюто, а в Замбия. Тя се приготви от грудките на диворастящи орхидеи и е толкова популярна, че рисковете за популациите от орхидеи са сериозни, а Замбия разчита на внос от тях и от Танзания, Ангола, Демократична република Конго,

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и мои гости тази сутрин са производителите на подправки Мирослав и Николай Недялкови от Севлиево. Но съдейки по разговора до сега, по-скоро граждани на света. Сбъднали мечтата си за мултикултурна среда, както преди малко се изрази Николай. Нека обаче преди екзотичните вкусове да поговорим за традиционните. Мирослав Недялков.
2: Може би само аз да отбележа за един билков микс, дресинг сме го нарекли, да е малко по-така по-градско звучение да има, ама това си е по-скоро такъв градински микс, където на всеки баба му сигурно му е правила такива летни мантички, където има, съответно, няма да кажа цялото съдържание, защото е тайна. Тоест не е тайна, да, ама има чесън, магданоз, риган, копър и просто такъв градински микс, който ние сме се вдъхновили от това, че сме си прекарвали летата на село при баба. Другите неща имаме микс за фасул, където там сме наблегнали повече на джоджана, защото пак баба ни едно време си помням, тя готви примерно на фасул и казва: вървете ми, откъснете джоджен от градината, стои ей там под герана. И всички тези неща ние сме се опитали някак да ги преплетем, нали, то това не сме го маркетирали много добре към клиентите, обаче реално оттам сме се повдъхновили, защото има готови миксове за подправки, но нали, ние сме се опитали да избягаме малко от това и да сложим част от не нашата история, а от нашето познанство на подправките.
3: Казваш, че не сте го маркетирали добре. Значи ли това, че имате какво да учите все още?
4: Винаги има какво да учим. Ние буквално всеки ден откриваме нещо, понеже като си малък бизнес и като се иска да всичко да стане изведнъж, нали, да потръгнат нещата и маркетинг, и продажби, и нали, отчетоводство, нали, ти буквално трябва да разбираш от абсолютно всеки един малък сегмент, нали, който ти, нали, заобикаля бизнеса, така да го кажем. И се опитваме да огрем навсякъде, но мисля, че стигаме на един етап, в който, нали, осъзнаваме, че

0: нали, с наши усилия може да постигнем хикс, но ако искаме вече да скалираме и да минем на следващото ниво, тогава вече, нали, трябва да разчитаме и на агенции, хора, с които да работим, нали, съответно, нали, помага, било то с маркетинг, било то с дистрибуция и така нататък. Та, наистина има какво да учим, всеки ден го виждаме, нали, пред очите ние. Така че, според мен, нали, като започнеш един бизнес, това е едно от константните неща, че винаги има какво да се учи, винаги има какво да се подобрява, винаги има какво, нали, да се желая още. Това, което за нас е изключително важно, е да не правим компромис с качеството. Както той каза, че има такива готови миксове, които може да си ги купиш, нали, от големите производители, да ти ги внесете и така нататък. Не бягаме от тях, защото искаме да имаме контрол върху целия процес. Т.е. да знаем, вие като си купите това бурканче от някой магазин и си го сложите вкъщи в салата или в ястието, че реално това, което слагате вкъщи и храните децата си, е чисто. Съответно, че няма добавки, няма стабилизатори, няма ета, няма брашно, няма антислепващи агенти и такива неща, на които са доста стандартни масово за тази индустрия. И съответно искаме да сме сигурни, че това, което стига до домовете на нашите клиенти, наистина е качествена подправка, която наистина може да се усети разликата спрямо, нали, масовите, които са в магазина. Искаме да гарантираме, че качеството е там, а вече всичко друго около това, нали, с разрастването на бизнеса, нали, това ни кара и нас да растем. Да е било то, нали, да развиваме нови умения, нови знания, да се интересуваме от нещо, което до сега ни се е налагало, примерно. Така че то е един постоянен процес, който винаги се учим, винаги се опитваме да знаем каква е следващата стъпка и да сме подготвени за тази следваща стъпка.
1: Какво са взели събеседниците ми от престоя си в щатите и какво ги е впечатлило? Николай Недялков.
0: За мен лично беше една подправка за Атар. На ресторант, в който аз работих, главната готвачка беше полу-японка, полу-испанка. Живееш в Америка. Страшна комбинация. Тя винаги вкарваше, понеже имаше, нали, самата култура, имаше влияние от, нали, много различни места. Нали, самите храни бяха така доста по-интересни, екзотични, било то вкусово, нали, било то с подправки. И за мен Затара, тогава, нали, за първи път бях пробвал Затар, не знаех какво е, на какво се слага, откъде идва, но те правяха едно пиле с Затар в този ресторан. Пиле с Затар и лимон. И това пиле беше, може би, най-вкусното пиле, което аз някога съм ял. И помня, че тази подправка първото ми лято, като се прибрах, нали, съответно в България, и бях накарал да ми отсипя малко, за да си взема и тук за вкъщи да си използвам, защото знаех, че в България, нали, няма къде да се намери толкова нишова подправка. Та на мен, може би, Затара така ми е останал в запечата ми в съзнанието и до ден днеша, може би, ми е една от любимите подправки, които предлагаме.
1: А вие самите готвите, предполагам.
2: Да, аз по-малко готвя, признавам, че не съм най-добрия кулинар, пък съм добър кулинарен критик. Иначе, друго, дето мога да вметна, е, че златното мляко, което го имаме, е едно от най-продаваните неща в студените месеци, защото е добър имуностимулант, понеже вторите ни работи в щатите бяха като бариста в едно кафене и там беше много популярна тази напитка Golden Milk, което е реално, нали, ние го пренесохме тук, златно мляко, и там беше наистина много-много популярно. Та реално оттам пък превнесохме това, защото освен подправки, нали, имаме и други миксове, които са за напитки. Та не само подправките видяхме оттам.
1: Какво всъщност има в златното мляко? То е една цяла серия от интересни подправки. Не е само канела, куркума и...
2: Има няколко вариации. Тази, която ние използваме, сме намерили, бих казал, перфектен баланс между пикантността на джинджифила и черния пипер и сладникавостта на цейлонската канела и карамфила. Съответно има и куркума и какао. Какаото го слагаме да бъде така по-пивко. Иначе е прекалено степчиво. Нали? И какаото, което използваме, не е масовото какао, а е възможно най-високото качество какао, което може да се намери в България. И нищо, че това, нали, ускъпява доста нашата смешка.

0: обикновено обичам да експериментирам с какво готвя, нали, започвам и не знам, нямам концепция в главата и просто слагам някакви неща и какво се получи. Повечето пъти се получават, има и неуспешни моменти, но аз лично много обичам да готвя. За жалост, се по-малко време ми остава напоследък да се фокусирам на това, особено ли в забързането на ежедневие, но вкъщи като се отвори шкафа, имам цял шкаф за подправки и има всякакви разновидности, нали, съответно за салати, за манчички. Ние вкъщи много си правим пиле с къри, нали, вариация си имаме и съответно използваме нашето сладко къри, което според мен е, нали, продава страхотен вкус и аромат. Та експериментирам, обичам да смесвам една подправка, втора, трета, нали, дори неща, които по етикет не би трябвало да ги сложа на ориз, примерно, нали, аз си го слагам, за да видя се пак какво ще се случи. И има доста сполучливи комбинации. Както, нали, ти дадох пример по-рано с микс за авокадо, слагаме си го на яйца, на филийки, на печива, става страхотно.
1: Последният му експеримент беше да сложи подправка каджун, която е по принцип за пиле, за такъв тип бяло месо, и я беше сложил в кисело мляко и сметана. Мисля, че да ѝ направи такава разядка. И изненадващо стана доста вкусна разядка.
0: Да, това е интересна история. Имахме гости вкъщи и имаше всякаква храна на масата, но нямахме някаква разядка. Имаше основно салата. И те идват гости с половин час и, нали, отваряме хладилник, какво има. Имаше кисело мляко, прас лук и примерно сметана, заквасена сметана. И, нали, аз ги смесвам с тия неща, нали, изобщо, нали, изцяло експериментирам и викам, ще сложа някоя подправка, бе жена ме, нали, да види, защото тя винаги е Николай, пак си сложил някоя подправка, тук има нещо странно. И съответно отварям шкафа, без да гледам, и стипвам така от каджуя някакво лъжички, бъркам, нали, малко сирене натруших в самата разядка и дойдоха гостите. Имахме и питка тогава и съответно всеки, който си беше първо от разядка, беше: ей, каква е тази разядка, много е вкусна, каква подправка има вътре. И реално тази разядка сега се превърна в едно от нещата, които винаги правя като дойдат гостите, но ето, нали, както той каза, подправка, която за морски дарове и пилешко месо, на разядка с кисело мляко и сирене, стана страхотно.
2: Време за музика, скъпи слушатели.

0: Ето, че отново сме в студиото на Изгрев рано сутринта в неделя за последната част от разговора ми с производителите на подправки Мирослав и Николай Недялкови от Севлиево. Това, струва ми се, е най-важната част от разговора ни, защото вече сме в кухнята за смесването на подправки и разговаряме и за обратната връзка от клиентите.
1: В момента бих казал, че сме достигнали до такова ниво на разпространение в България, че клиентите започват сами да ни намират, нали, което не е самохвално, ами просто така се случват вече нещата. И скоро ни намериха едни клиенти от морето, които имат там магазин, които искаха да им направим няколко рецепти с сол. Понеже ние работим с българска морска сол от солниците в Бургас, и тези наши клиенти ни бяха изпратили снимки от някакъв магазин в Малта, примерно 20 снимки на различни видове сол с подправки. Сол за риба, сол за картофи, сол за барбекю и всякакви такива неща. И ние трябваше да измислим рецептите и се започна едно смесване, комбиниране, първо на аромат, после на вкус, после на цвят трябваше да се докара, после те всичките неща трябва да са в такава симбиоза, че хем да е добре човек първо да го види с очи, да пожелае това да го купи, да си го вземе в кухнята. Следващото нещо е да го направим така, че примерно ако има много червен пипер, те ще го изложат някъде на морето, може да го сложат на слънчева страна на магазина, ще избледне и няма да има вече търговски вид. Трябваше да намерим всички тези неща в идеална симбиоза, за да направим тези миксове. Та може би ни отне един месец да направим общо, мисля, че 15 микса специално за този клиент. И нали, това е един доста дълъг процес на смесване, а и документално всичко трябва да е изрядно, защото това е, нали, цех и трябва всяка рецепта да е изписана
0: до микрограмове.
1: Да, до микрограмове, съотношението и така нататък. И реално ние обещахме на тези клиенти тези соли, които им направихме, да ги продаваме само на тях. Та реално един месец работа за тези продукти, ние може да ги продаваме само на един клиент в момента. И то не че ще стане нещо, просто сме им дали дума. И така.
0: Говорейки си за българска сол и изобщо за български продукти, не всички съставки, които влагате в миксовете и в самите подправки, хранителни добавки, могат да се набавят от България. Разкажете ми и за това, защото е специфично. Трябва да потърсите доставчици, трябва да потърсите качество. Пазарът много се промени. Какаото поскъпна в последните 2-3 години чудовищно заради някакъв провал на реколтата. Предполагам, че това не е лесната част от процеса. Може би даже е най-трудната, не знам.
1: Може ли аз да започна? Не е лесната, но вече ние толкова време като работим, сме си изградили контактите и партньорствата с наши доставчици, на които имаме доверие и които знаем, че винаги качеството на суровината, която вземаме, е едно и също. Цените, те просто много фактори зависят за цените. Примерно, както ти каза, че какаото е поскъпнало, това е примерно фактор, може да е имал някаква болест по това растение, може климата да, годината да е била много влажна или много сушева. Както и за всички подправки, защото то реално това са растения, нали? Това са на реколти. Една реколта с една няма идентична, нали? И спрямо добива варира цената. А доколко са български, опитваме се да са български някои от нещата. Много от нещата не са български, и то не защото ние не искаме, а защото няма кой да ги произвежда в България. Има няколко, понеже аз съм си говорил с хора и съм питал защо не се произвеждат в България. Има няколко причини. Една от тях е, че нямат напояване. По родопите преди са се отглеждали доста подправки. Това е информация, която на мен ми е казана, не претендирам за достоверност, но просто сега се е изменил климата, става по-средиземноморски там, няма напояване и нямат реколти. Другото нещо е, че колкото и да не ни се вярва, българите живеем все по-добре. И такива неща, които, да кажем, мащерка, чубрица, девесил, неща, които са ефтини, българина не иска вече да ги произвежда, защото той, това е, нали, труд с ниска добавена стойност. И повечето такива неща са оставени на държави като Индия, Египет, в Полша, въпреки че Полша има добър стандарт на живот, там също се отглеждат подправки, но може би си е тяхна политика. И да, тези неща, също е, солта идва от Египет, затова има много египетска сол в България, защото просто там климата е подходящ. Те имат сезон на добив на сол почти целогодишен, докато в България добива на сол е 3 месеца. Нали, тук идва голямата разлика. Същото е и за подправките. Просто тук в България, ако трябва да обобщя, сме по-богати вече за да отглеждаме такива неща и няма и условията явно, което е жалко. Нали, ние с него сме имали идеята и все още мисля, че имаме в един момент да създадем площи, на които отглеждаме част от нашите подправки.
0: Изпревари въпроса ми, честно.
1: Ами, радвам се, че мислим в една посока. Та да, ако искаш, може би след година-две пак да ни поканиш и може да запишем разговора на някъде на поле, дето сме си посяли наши подправки и да може да заведем нашите клиенти и партньори да им кажем: тази чубрица, дето ви дойде в обекта, дойде от ето тая земя тук. И нали това ни е така по-дългосрочният план и цел. Дано се осъществи, защото би било хубаво за крайния клиент да знае откъде му идва храната.
2: А пък и това, да допълня това, което брат ми каза, в началото работихме с малки производители, които нали имат съответно суровина от един или друг вид, но просто сега и ние като вече се поразраснахме, съответно ако той човек може да ти даде, донесе примерно 15 кг червен пер, който е страхотно качество, произведен в някоя градина, понеже нали той го предава на други хора, а на нас вече тези 15 кг за никъде не ни оправят и съответно като са малки местни производители, просто те стигат един лимит, в който могат да произведат само толкова много от съответната си градина, а на нас не трябва примерно това число по 10, за да може да функционира бизнеса, понеже много от подправките ги използваме в различни смеси. Примерно червен пипер си има обикновен червен пипер, който си го продаваме само червен пипер, но го използваме в примерно да кажем 20-30 други подправки. Съответно, нали, нашето потребление на самата суровина се увеличи вече много драстично и затова трябва да търсим вече и такива партньори, които могат реално да доставят, нали, тези количества, които на нас са ни нужни, но със сигурност обмисляме да си посеем няколко места с подправки. Даже вече имаме едно от местата. Просто трябва да го подготвим и да засеем, но се надяваме да може да затворим някаква част от цикъла съвсем скоро.
0: Днешното издание на Изгрев завършва с очакване за още успешни проекти край Севлиево. Всички предпоставки за това са на лице, струва ми се. Аз и екипът на Изгрев тази сутрин, Венета Гаврилова, Пламен Георгиев и Николай Данев, ви пожелаваме светъл и приятен неделен ден. И останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените и в левове, предава репортерът Мария Костова.
2: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
1: Жълт код за обилни валежи обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие в сила жълт код за силен вятър в морето, става ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и 3 стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
5: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
4: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михайлина Димитрова.
6: Произведеният в Украина дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог Гербера и двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините Михайлина Димитрова.
1: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство е извикан посланикът на Украина у нас Олесия Илашчук. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
7: В Днепропетровска област 2 души са загинали, а други 2 са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден е и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави

0: С електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Черниговска област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенция се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
2: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен със споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск априлски 2026-та на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловченският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много миротручене в Това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобед ще изпратим иконата.
3: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа.

0: когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
1: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Арда победи с 2-0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите. Локомотив София ЦСКА 1948 1-3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференц Варош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летенски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австрийцът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който й отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
3: Добро утро. В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица в двете посоки между 50

0: градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: утро, скъпи деца!
1: От мен Ангелина Грозева, Анджи.
2: И от мен Наталия Цекова, Нати.
1: Нати, днес ми е едно такова приказно.
2: Ще ти стане още по-приказно, като чуеш най-доброто от нашата рубрика «Четене с разбиране».
1: О, да! Рубриката, в която героите на приказките оживяват, за да си поговорят със своите автори и редактори.
2: Рубриката, в която разтваряме страниците на книжките и те ни разказват истории.
1: Рубриката, в която децата винаги имат интересни отговори.
2: Разбира се, отново няма как да се справим без помощта на нашата любима музикална редакторка Антонина Тодорова.
1: Имаме си всичко за едно най-добро предаване.
0: Да започваме!

Скъпи деца, време е да ви запознаем с книгата «Светът нощем» от Бен Ларуил. През нощта магията в природния свят е навсякъде. С тази книга ще опознаете света, който се събужда, когато вие заспивате. Но повече за това ще ни разкаже издателят Дани Фурнаджиева.

През нощта магията в природния свят е навсякъде. С тази книга ще опознаете света, който се събужда, когато заспивате. Ще поемете по най-различни пътища животните, които под прикритието на тъмнината понякога предприемат и опасни пътешествия, като бебетата костенурки вечер и глобалната миграция на брадатите свине. Ще научите повече за нощните растения,

0: които са еволюирали, за да цъфтят само на лунна светлина, и дивите гъби, които зависят от своята суперсила да светят в тъмното, за да оцелеят. Ще проследите и животите на хората, които се събуждат, за да работят усилено през нощта, когато другите си лягат. Чухте кратката анотация на прекрасната енциклопедия «Светът нощем». А сега тук при мен е още по-прекрасната Дани Фурнаджиева, с която ще си поговорим за тази енциклопедия. Добро утро!
1: Добро утро, Наталия! Много се радвам, че по ранни зори днес съм тук при теб, въпреки че ще си говорим за една книга, която разглежда нощта. Събудили сме се, но през нощта, докато всички ние сме спяли, светът е продължавал да върви по своя ритъм. Какво се случва всъщност през нощта, когато всички спят? Точно за това ни разказва тази прекрасна енциклопедия, която запознава малките читатели с едно друго време от денонощието, в което видимо нищо не се случва, а всъщност не е така.
0: Всички си мислим, че когато ние спим хората, или така не всички, но масово, нали, човека смята, че когато той заспи и всичко останало замира. Нали, знаеш през нощта как настъпва една тишина. Но не съвсем така се оказва според тази енциклопедия, и то на различните места по света.
1: Точно така. Енциклопедията всъщност първо обяснява какво представлява нощта и какво представлява деня, фазите на Луната, как всъщност се върти планетата, за да може ние да ставаме свидетели на утрото и на залеза. Също така разглежда нощта през различни аспекти от живота, като се започне от професиите, които са изключително важни и се практикуват нощем, до животинския и растителния свят. Знаеш ли, например, че има растения, които не цъфтят на слънце, а на лунна светлина?
0: Това е невероятно.
1: Да, малките читатели ще разберат кои са тези растения и как всъщност са се адаптирали, за да може цъфтежът им да се случва вечер. Много е важно също така да уважаваме и светът на животните. Много от тях мигрират през нощта, именно защото им трябва това уединение, това спокойствие, чувстват се много по-защитени. Например, костенурките, бебетата костенурки, които живеят близо до океаните, когато мама костенурка снесе яйцата си на брега, вечер е времето, когато малките костенурчета мигрират. И много плажове всъщност имат табели «Внимание, малки костенурки», за да може когато денем хората са там и костенурките все още не са се завърнали в океана, да бъдат внимателни да не ги настъпят.
0: Също така става въпрос и за пълното слънчево затъмнение в тази енциклопедия. И не само как океаните спят през нощта.
1: Точно така. Наблюдаваме един много красив феномен, свързан с океаните. Много от животинските и растителните видове там всъщност светят нощем. И океана се превръща в едно така звездно небе, което може да видим само в втората половина от деня. А именно когато виждаме луната, а не слънцето.
0: Ще разберем също така дали морските животни спят през нощта в океаните. Също нещо много любопитно.
1: Точно така. Интересното при тях е, че много от морските създания всъщност ловуват и си набавят храна нощем, когато е много по-спокойно, за разлика от денем, когато морето е по-бурно, когато и хората са там, практикувайки различни професии, риболов и така нататък. Така че вечерта е едно прекрасно време, в което животинските видове могат да си набавят храна.
0: Добре, с какво друго обаче нощта е полезна на всички нас, които обитаваме земното кълбо?
1: Изключително важно е съня. Всички ние говорим колко важно е да си набавяме 7-8 часа сън, за да може да сме ползотворни на следващия ден. Тази енциклопедия обяснява именно това. Защо е важен съня? Кога настъпва дълбокият сън, който всъщност е важен за пълната релаксация на мозъка? Важно е също да отбележим, че имам за професиите, които се случват вечер, да уважаваме тези професии, каквито са, например, лекарите. Знаеш, че когато не дай си Боже се случи нещо вечер и примерно трябва да заведем детето си на лекар, винаги има кой да отреагира. Именно това са хората, които работят вечер, а си почиват денем.
0: А също така виждам, че в тази енциклопедия е отбелязано и това как различните големи градове, как преминава нощта през тези големи градове,
1: точно
0: като
1: така.
0: Лондон, Токио.
1: Точно така. Интересно беше при мен, като бях в

0: в Лондон е... И когато излизах вечерно време, виждах лисици по улиците. Защо излизат тези лисици вечер? Защото се чувстват по-защитени. Те вече така са адаптирали с живота в града, с динамиката, свикнали са с хората. Но всъщност лисиците излизат от горите, за да може да си набавят храна. От кофите, понякога самите жители на градовете им оставят храна, за да са спокойни, че тези лисичета няма да останат гладни.
1: И разбира се, тук засягаме и много сериозната тема с електричеството, електрическата светлина и това какво добавят тя на хората тук на земното кълбо. Така тя е завършека на тази енциклопедия, виждам аз.
0: Точно така, знаеш, без електричество едва ли ще оцелеем, с електричеството е свързан нашия бит, битовите ни навици. Най-малкото без електричество не можем да си заредим мобилните телефони, които напоследък се превръщат в изключително важна част от нашето ежедневие.
1: Да кажем нещо и за авторите на тази енциклопедия, Бен Лирюил и Паула Босио.
0: За Бен е много характерно, че той е автор на още 20 нехудожествени книги. Тоест, той създава така енциклопедии и нехудожествени издания, но това, което е много важно за него, той пише на езика на децата. Той всички тези научни факти, които ние ще прочетем в Светът нощем, са поднесени по един лек език, така че да бъде разбран за децата. Разбира се, енциклопедията е подходяща за четящи деца, 7 плюс години. С помощта на родителите може да се чете и от по-малки читатели. Но това, което е интересното, че езикът е много елементарен, а в същото време децата могат да научат много.
1: Това беше Дани Фурнаджиева. Дани Фурнаджиева, която ни разказа за прекрасната енциклопедия Светът нощем. Благодаря ти, Дани.
0: И аз благодаря, Наталия.

0: Четене с разбиране.
1: Въпросителният знак прилича на кукичка с точка под нея. Той се поставя в края на изречение, с което задаваме въпрос. Това е най-лесният от всички знаци. Не го пропускайте. Село Питанка. Вместо картофи, зеле и лук, тук отглеждат зеленчук. Непознат на този свят, без стъбло, листа и цвят. Ще намерите какво? Въпросително дърво. То не ражда дюли, круши и не храни 20 души. Ражда знаци, въпросителни. Толкова е удивително. Всички любопитковци обичат при вечер с кофе тук да тичат. Зрели въпросителни събират, пълнят чак догоре, без да спират. Да, за всеки го е знайно, че въпросителна е обичайно да пишем след всеки въпрос. Внимавай, ако имаш любопитен нос. В село Питанка, отблизо и далече, прииждат хора всяка вечер и се започва с хиляди въпроси. Щом питанки, човек си носи. Сега тук при мен е издателят на книгата «Приказки за препинателните знаци» и «Малкото тире» на господин Чукче. Казвам добре дошла на госпожа Катя Антонова.
2: Здравейте!
1: Здравейте! Да започнем първо с това. Вие имате ли любим препинателен знак?
2: Да.
1: Кой е той?
2: Имам. Много обичам и се възхищавам на запетайката, защото тя наистина е вълшебна и умее да подрежда текста по един приказен начин. Тя си е приказен герой, запетайката. И така, като един, за съжаление, лош приказен герой ни плаши. А всъщност съм забелязала, че тя ни плаши тогава, когато ние не я познаваме добре. Защото ако я опознаем, ще видим колко е полезна, прекрасна и колко много работа ни върши всъщност.
1: Книгата е посветена на препинателните знаци. Откъде дойде тази идея?
2: Идеята ми хрумна преди доста години всъщност, наблюдавайки точно този страх от децата, пък и не само, и при възрастните. Този страх свързан с несигурност къде какво се пише. И пак ще се върна на запетайката, може би най-голямото страшилище в пунктуацията.

0: Третя.
1: И за мен беше така, признавам.
0: Просто създава уплах у хората. Дали я ползват правилно да я сложат ли, да ня ли сложат, къде трябва да я сложат. И понеже обичам да говоря с децата по страшните теми и с идеята да им покажа, че те не са толкова страшни. Много често се страхуваме излишно. И се страхуваме просто защото не разбираме. И исках да им покажа, че те всъщност тези всичките графични елементи са много симпатични, имат своята функция. Страхотно, прекрасно, чудесно е, че са измислени, че са влезли в употреба. Това всичко е в наша полза.
1: Нашите малки слушатели ще открият препинателните знаци, като за всеки препинателен знак в тази книга има посветена приказка. Нали така? Успяхте ли да вкарате всички препинателни знаци в български език в тази книга? Или може би най-важните?
0: Смятам, че сме успели да вкараме всички, че дори и един така графичен елемент, който не е точно препинателен знак, но пък е важен, срещаме го твърде често, за да не му обърнем внимание. Това е така нареченото малко тиренце. Или въпросното тиренце на господин Чукче. Да. Ето.
1: Много често смятаме, че само може да степенуваме с него. Но се оказва не точно, нали? И за друго се ползва малкото тиренце. Да поговорим малко за Нели Маргаритова, която е автор на самата книга.
0: С най-голямо удоволствие. Аз много обичам да говоря за Нели, защото освен, че е талантлив и обичан писател, тя е много сърцат човек. И аз бях притеснена дали тя ще прегърне тази идея, тъй като знам, че ако тя не я почувства, няма да работи по нея. Много съм щастлива, че тя видя смисъл и така се здоби моментално с вдъхновение да ни разкаже за тези причудливи герои. Тя умее да пише, да разказва своите приказки в рими, което смятам, че на децата много се харесва. С типичната за нея така много премерена доза чувство за хумор и динамичен разказ, който ни забавлява от първата до последната дума.
1: И да кажем на финала за прекрасните илюстрации на Яна Гривишка. Нали така?
0: Да. Също ми се иска да говоря за нея, тъй като това е едно съвсем младо момиче. Тя е на 22 и в интерес на истината първо прие да работи по книгата и чак след това успя да се дипломира. Много беше притеснена, хем развълнувана, така с лек оплъх какво се изсипва, нали, върху нейните неопитни рамене, защото тя никога не е правила книга, изобщо такъв обем, проект в такъв обем никога не е имала възможност да работи, но смятам, че се справи блестящо, наистина даде едни прекрасни лица на всичките тези герои, много стилно, много издържано и в същото време по-детски мило, така звучи естетиката на тази книга и смятам, че тя тепърва ще радва българските деца с интересни илюстрации.
1: Това беше госпожа Катя Антонова, с която си поговорихме за прекрасната, полезната и много забавна книга «Приказки за препинателните знаци и малкото тире» на господин Чукче. А сега давам думата на вас, деца, за да чуем дали се страхувате от препинателните знаци в български език. –

0: колко съм гладна. Ах, как ми се яде поничка с шоколад. Не, искам поничка с шоколад и поръска. Или пък не, искам поничка с зърнена закуска. А защо пък не с глазура? Ах, как обичам глазура и пудра захар. И ягодово сладко. Не мога да избера толкова голямо изобилие от понички. Аз, мечката Луана, не мога да си избера. О, тук при мен е Сабина Георгиева, която е превела прекрасната книга «Дузина понички». А, Сабина, навреме идваш тук при мен във Варна в четвърто студио. Не мога да си избера поничка, помогни ми.
1: Не се притеснявай, Луана. Ще си хапнеш, но преди да се случи това, ще имаш малко премеждия в книжката.
0: Ох, ама ти си заляла тук страниците на тази книжка с толкова много понички и то различни вкусове и цветове. Затрудняваш ме, но преди да стигнем до поничките, разкажи малко повече за мен. Кой ме измислил?
1: Луана, теб те измисли американската писателка Кари Финисън. Тя написа историята за теб с илюстрации от Бриан Фарли. А аз имах удоволствието да преведа текста на български език, за да могат и българските дечица да се запознаят с теб. Ти си една много мила, дружелюбна мечка, която обича своите приятели и обича и да готви. Ти се готвиш за зимния си сън, искаш да напълниш корема с вкусни понички, но на вратата се появяват неочаквани гости.
0: А кои са те? Кои? Разкажи малко за тях. А много ли са? А първите гости? Кои са първите гости?
1: Имаш редица гости, пристигат най-различни приятели. Те са северноамерикански животни, така че децата могат да видят много интересни животински видове, като енот, бурундук и други много интересни животинки. Те пристигат едно по едно и ти с щедрото си сърце ги черпиш с твоите понички. Приготвяш още и още, но продуктите опасно намаляват.
0: Да не би да казваш, че аз накрая няма да вкуся от тези понички?
1: В един момент рискът е много голям ти да останеш гладна. Ето, надига се мечешкия рев, но няма как да се спи зимен сън на празен стомах, нали?
0: Не, няма как, абсурд.

0: неща, може би трябва да сме щедри или пък не чак толкова.
1: Щедростта, разбира се, е нещо много важно, но никой не трябва да забравя все пак и за себе си, защото може да запазим една мъничка частичка и за себе си, докато споделяме и с приятели. Затова посланието е: всичко е по-вкусно, когато е споделено.
0: А дали в книгата Дозина понички не става въпроси за възпитанието?
1: О, да, определено, защото тези приятели май са доста несъобразителни, пристигат и се налапват с вкусни понички, без дори да помислят за своята приятелка Луана и дали остава нещо и за нея. Те подхождат малко егоистично, което също е интересно нещо, върху което да се замислят децата. Нека да помислим и за своите приятели, а не само за себе си.
0: Сабина, какво е приятелството?
1: О, приятелството е да обичаш да прекарваш време с някого, да споделяш всичко с него, точно както Луана споделя със своите приятели, без дори да съжали за миг.
0: Но без да изяждат всичките и понички, надявам се.
1: Е, да, разбира се. Нека и те станат малко по-досетливи.
0: А според теб, защо така се разминаваме с моите приятели тук в тази книжка? Или пък накрая се откриваме?
1: Накрая ще се откриете и всичко ще завърши с едно голямо пиршество с понички за всички.
0: И каква е поуката?
1: Поуката е за най-магическата дума «извинявай». Когато я казваме от сърце и поправим грешката си, няма нищо страшно. Дори и мечешкия рев.
0: Ох, сега ще си хъфна 3, 4, 5, 6, 8 или може би 10 понички. А ти каква искаш? Мисля да те почерпя.
1: О, Луана, имаш да избираш от цяла дозина понички. Спокойно, ще се наситиш много добре.
0: Благодаря ти, Сабина, и до нови срещи!
1: До нови срещи!

0: Нати, много интересни герои представихме днес.
1: Да, герои от прекрасни книжки, които чакат да бъдат прочетени от нашите слушатели, децата.
0: Да, и чухме авторите и редакторите на тези книжки, които ни отговориха на всички въпроси.
1: И да не забравяме децата, които имат отговор по всеки въпрос.
0: Да, така е в нашата рубрика
2: «Четене с разбиране».
1: Очаквайте ни следващата седмица, когато отново ще чуете най-доброто от нашата рубрика.
2: Хубава неделя, скъпи деца!

0: програма Христо Ботев.
1: Ало, кой е?
2: Пристигнах, малко се поморих, цяла нощ не мигнах, а този град е тих.
1: Защо тръгна толкова бързо? Дори не каза довиждане.

0: Jedna da ti raskaže pak.
1: Hajde.

0: Как можно меня разгречь?
1: Друга магия.
0: Какова магия?
1: Добра магия.
0: Куга?
1: Когато те видя.
0: Чакам, не се бави.
1: До скоро.
2: Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева.

0: Преобразил си се на планината Христе Боже, като си показал на Твоите ученици славата си, доколкото можеха, да възсияе и над нас грешните. Твоята пресносъщна светлина с молитвите на Богородица, светлодатели, слава на Теб, се казва в тропара на Преображение Господне, един от 12-те господски и богородични празници, който църквата чества на 6 август. За да ги укрепи във вярата и да ги увери, че наистина е Син Божий и Спасител, като ги отдалечава от помисли, Христос се явява на трима от своите ученици в небесна слава. Свидетели на събитието са апостолите Петър, Йоан и Яков. След като ги завежда на планината Тавор, Синът Божий се преобразява пред тях, като лицето му светва като слънце, а дрехите му стават бели като сняг. От двете му страни се явяват двамата старозаветни мъже, Моисей и Илия, които разговарят с него. В този момент от един облак се чуват думите: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». С тези думи Бог Отец разкрива божествената слава на своя син. Поверята на този божествен глас остава завинаги в душите на тримата апостоли и те постоянно пребъдват в Христос, извор на светлината. Ние също следва да преосмислим тези думи и да не се съмняваме в тяхната истинност, за да може да се надяваме, че всемогъщата Божия десница винаги ще ни закриля и води към вечната радост на Царството Божие.
1: Бъдете с благовестие!
0: Излекуването на бесноватия момък от днешното евангелско четиво става по молба на баща му. Изгубил надежда за каквато и да е била човешка помощ, той чува за Исус и води детето си при него. Кой и родител не би постъпил така? Когато чедото ни е болно, ние сме съгласни на всичко, за да бъде изцелено. За жалост, в последно време търсим помощта на най-различни врачки и баячки, които могат повече

повече да навредят, отколкото да помогнат. Но да се върнем на евангелския разказ. След коленопреклонната молба на нещастния баща, Спасителят освобождава сина му от злия дух, който го обладава и мъчи. Чудното излекуване на бесноватото момче прави силно впечатление на всички присъстващи. Христовите ученици, помолени от бащата да помогне на сина му, не успяват да го сторят. На въпроса им, защо не можахме и ние да го изгоним, Христос отговаря: поради вашето неверие. Днес ние претендираме, че вярваме, че сме християни, но често пъти нашата вяра е само на думи и не се проявява в дела. Изпълняваме обреди, палим свещи, кръстим се, но животът ни като че ли повече е езически, отколкото християнски. И ние, подобно на Христовите апостоли, често пъти, като се намерим пред някоя житейска трудност, питаме и недоумяваме, защо не можем да се справим. Сякаш забравяме изповедта: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Може ли да постигнем нещо в живота без Божията помощ? Разбира се, че ще се намерят хора, които ще кажат: да, разбира се, защо не? Всичко в този живот съм постигнал сам, да, аз не съм вярващ човек. Няма да споря с това мнение, защото, както казва Блез Паскал, вярата е Бог почувствам сърцето. Вярата в Бога е много по-логична от тази на безбожните материалисти, защото те вярват в силата на творението, а вярващите в Бога вярват в силата на Твореца. Възпитани отрасли с православната вяра могат да помогнат на търсещите своя духовен мир, но колко са те и правят ли го? Като че сме забравили Христовите думи: ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести, и нищо няма да е за вас невъзможно. Подобно на бесноватия младеж, от ранно детство ние сме заразени с дух неми и глухи за Словото Божие. И не всеки успява да открие своя път към Бога. Христовата църква е жив организъм, сграда съставена от много елементи. Имам предвид хора с своите индивидуални качества. На свещенослужителя се пада трудната задача да поддържа тази сграда здрава, чиста и подредена отвътре и отвън, и да я разширява. В надеждата си за духовен растеж на нацията днес ние трябва да обърнем поглед към истинските проповедници, достойните църковнослужители, ревностните духовни пастири, тези, които намират пътя както към вярващи, така и към невярващи. Разбира се, те не трябва да вървят по улиците и агресивно да придърпват своите пасоми, а с делата си да служат за образец на подражание. Приели Христовото благовестие за свой пътеводител в живота, запознати с проблемите на времето, да посочват на вярващите истинските нравствени ценности. Така българинът ще влезе в храма, а не ще го заобикаля, защото ще знае и ще разбира смисъла на присъствието си в него. В противен случай, упрека на Христос: о, роден, неверен и развратен, от споменатия евангелски текст, ще бъде отправен към всички нас. Днес за благовестие, заедно с свещеник Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица, село Кардам, Добричка духовна околия към Варненската и Великопреставска митрополия, ще разговаряме за осъзнатата вяра, както и за отминалия празник на Преображение Господне. Останете с нас!

0: председател на храм Света Троица, село Кардам, Добричка духовно околие към Варненската и Великопреславска митрополия, ще разговаряме за осъзнатата вяра, както и за отминалия празник на преображение. Здравейте, отец Михаил. Има връзка между днешната неделя и празника на преображение, Господне, така ли?
1: Разбира се. Да започнем обаче според така текста, който е за 10-та неделя, след 50-ница, за да направим връзката. Това е едно евангелско четиво според апостола евангелист Матей, което ни среща с една човешка история, бихме могли да кажем, драматична човешка история. Един отчаян баща довежда при Христос своя тежко страдащ син. Болестта на момчето е толкова тежка, че непрекъснато го хвърля в опасност. Ту в огън, ту в вода. Бащата вече е потърсил помощ от учениците на Господ, но те не са успели да помогнат. И едва когато Христос се намества, момчето получава освобождение и изцеление. На пръв поглед, центъра на евангелския разказ е чудото. Но всъщност, евангелист, разстроваме се, насочва вниманието ни към нещо много по-дълбоко. Към въпроса за вяра. Като една така диагноза на неверието. И тогава, и в наши дни. Защото Господ изрича тежките думи. О, роден, неверен и развратен. Интересно е, така, аз служа на престолно Евангелие, издание от 1992 година, и ударението не е на развратен, а на развратен. Тоест, повреден народ. О, род е повреден в всякакво отношение. Това не е само укор към, така, към учениците, които са били с него. Тези думи са отправени към цялото онова поколение, което вижда Божиите дела, но трудно се доверява на Бога. Неверието не означава само липса на знание, на познание за Бога. То е липса на живо доверие към Него. Човек може да знае много за вярата и въпреки това да не живее с нея. И тук, така, понеже говорим за вярата, естествено изниква така един въпрос. Защо учениците не успяват? Особено интересно е, че след чудото учениците на Христос го питат насаме. Защо ние не можахме да го изгоним? Те не търсят оправдание. Те не оправдават своя неуспех, а просто искат да разберат причината. А Христовият отговор е пределно ясен. Поради вашето неверие. И тези думи ние трябва да разбираме правилно. Защото Господ ни казва, че учениците нямат никаква вяра, защото те вече са оставили всичко и са го последвали. Но тяхната вяра още не е озряла. Още не е напълно предадена за Божията воля. Защото вярата не е само убеждение, а състояние и на сърцето. И тя расте чрез общението с Бога.
0: Отец Михаил, интересното е, че този евангелски разказ всъщност се пада веднага след преображение, Господне,

0: Евангелието, в последователността на Евангелието.
1: Така е. Евангелието според Матей ни дава една така много естествена връзка между празника Преображение Господне и днешната неделя. Евангелието започва с преображението и непосредствено след това е сцената с изцелението на бесноватото момче. Между двете събития няма голям времеви интервал. Христос слиза от Тавор и веднага се среща с човешката болка, с неверието и човешкото безсилие. Затова и не случайно ми се струва, църквата ми предлага да чуем неделното евангелско чтиво само дни след празника на Преображение Господ.
0: Аз бих искала да се върнем малко назад към празника на Преображение Господне, защото всъщност там той извиква трима от учениците си и през тях се преобразява. И всъщност показва истинската светлина, но ние май предпочитаме да живеем в тъмнина и трудно поглеждаме към Христовата светлина.
1: Да, с себе си на планината Тавор взима Петър, Яков и Йоан, брат му, както се посочва в евангелския текст. Преображението всъщност ни показва Христос, неговата божествена слава. На Тавор учениците съзерцават нетварната светлина. Чуват гласа на Отца и виждат Христос като истински Бог и истински човек. Но веднага след слизането от планината, тази светлина сякаш отстъпва място на една съвсем различна картина. На отчаяния баща, страдащото дете и безсилните ученици. И човешкото неверие. Може би съвсем не е случайно това съпоставяне. Даже не може би е съвсем не е случайно. Евангелието ни показва, че Христос остава само, не само на вещата на Тавора. Той слиза при човешката болка. Защото Божията слава не е бягство от страданието, а сила, която влиза в самото средоточие, за да го преобрази. Самите ученици, които са с Господ Исус Христос на планината, му казват: Господи, добре ни е тук да направим заслон, за да останем по-дълго. На тях им е добре. Те виждат светлината. Така и в нашия живот. На тях им е добре там. Така и в нашия живот. Всеки би искал да остане на това в моментите на радост, в духовен мир и така с ясно усещане за Божието присъствие. Но Господ не ни обещава постоянно пребиваване на планината. Той ни учи да следим в долината на човешките страсти, на човешките тревоги, но без да губим тая светлина и благодатта, която сме получили от него.
0: Проблем...
1: И сам той, пак повтарям, слиза при човешката болка. Защото Божията слава наистина не е бягство от човешко страдание, а сила, която влиза в самото средоточие да го преобрази. Това е много важно да го осъзнаем.
0: Проблем, отец Михаил, е, че ние хем не искаме да виждаме Божията светлина, хем не искаме и да съпреживяваме болката на този до нас. Иначе се именуваме много така с големи фрази християни, православни християни.

0: така нататък.
1: Така е, като че ли ние търсим така Божията слава и Божията права само в така, да не търсим Божията слава само в чудото, в необикновеното. Трябва да я разпознаваме тогава, когато сме призвани да носим своя кръст. С вяра, разбира се. Защото светлината на Тавор не е просто спомен за едно чудо от миналото. Тая светлина е обещание, че и пътят чрез Голгота завършва възкресение и със слава.
0: Всеки човек в този живот има нужда от духовно преобразяване и би следвало да го търси, но не говоря за тези, които не се именуват християни, а за тези, които се именуват християни в нашето съвремие. Те като учили мислят, че са стигнали до една точка, в която няма къде да продължат напред.
1: Ами, изключително грешна така постановка на мислене въобще, нали? Смисълът на християнския живот е така постоянното усъвършенстване. Ние се стремим към обожението. Нали? И да разбираме това развитие дори и чрез кръста. Чрез това, което така предстои по-нататък за земния път на Господ Исус Христос. Тук в неделното Евангелие ясно се казва, че учениците получават урок. Т.е. те не са достигнали някакво равнище, ако и да са негови ученици, Господи. Но получават урок за вярата, за по-нататъчно така разбиране на това, което ще се случи те първо. И за това Христос започва да им говори непосредствено за това и за кръста, за това, което ще се случи. В единия случай Христос доразвива и укрепва вярата на самите апостоли. Колко повече това трябва да важи за нас и така да имаме съзнанието, че това е един път, постоянен път. Всеки ден е един път към радостта на възкресението. Чрез славата на преображението, разбира се, понеже говорим сега за преображение, Господи. А в така друг смисъл, така поуката за молитвата, която е постоянна, поста, който е и развитие на живата вяра. И в двата случая целта е една и съща. Всички ние, както ученици на времето, Господните ученици, да бъдем подготвени, да понесем вътре в себе си разпятието, без да изгубим вярата в своя учител. И да помислим, че вече сме осъзнали, разбрали и сме овладяли всичко и с сърцата, и с умовете си. И като заговорихме тук за молитвата като постоянно развитие на човека, а не на някаква точка, която сме постигнали, на някакъв връх, който сме постигнали в нашето така развитие молитвено, би сме могли да се върнем сега към 10-та неделя след 50-ница и да поговорим за молитвата.
0: Да, ще го...
1: Защото там много по интересен начин е оказана тая истинската молитва. Ето Христос казва: ако имате вяра, колкото синаково зърно, нищо няма да бъде за вас невъзможно.

0: Продължава разговор ни с свещеника Михаил Трифнов, председател на храма Света Троица, село Кардам, Добришка духовна околия при Варненска и Великопреславска митрополия. Разговаряме за осъзнатата вяра и за отминалия празник на Преображение Господне. Вие казахте, че искате да поговорим за молитвата, но аз искам да направя едно много така важно уточнение относно Преображение Господне, защото, знаете ли, повечето благочестиви християни приемат, че на Преображение Господне се освещава гроздето и че до тогава грозде не трябва да се еде, но много малко са хората, които наистина осъзнават смисъла на събитието от Тавор.
1: Така е. Това, което казвате, не важи само за Преображение Господне, за освещаване на грозде и на плодове. То важи и за, примерно, за Петров ден, когато хората свързват с ядене на пилета и така нататък. Но ние сме говорили по тия въпроси и друг път. Това е едно равнище, което трябва да едно равнище така на практикуване на вярата ни, християнската, трябва да надмогне. Това става само чрез опознаване на вярата, общо да го кажем така.
0: Да, отец Михаил, така е. Ние, за жалост, не познаваме своята вяра от една страна. От друга страна, тук по повод посещението на хавайската икона на Света Богородица в България се така много превъзбудено започна да се говори колко посещаването на храма, за да бъде да се поклониш пред иконата, всъщност показва колко ни била силна вярата. За мен това е абсолютно изместване на темата, защото голяма част от тези хора, според мен, само в този момент те чакат чудеса, чакат да се случи нещо, което да е чрезвичайно и така нататък.
1: Ами, разбира се, аз това е, как да кажем, еднодневно християнство. Нали преди малко говоря за това, че вярата ни е нещо, което ние трябва да развиваме и да укрепваме постоянно. Ние не можем да кажем, че с това и то звучи несъстоятелно, смешно е даже, да кажем, че понеже някой е ходил и се е поклонил дали на хавайската икона или на някоя друга така, нещо друго, което е донесено така за поклонение, дали икона, дали мощи, и ние вече сме постигнали някакъв връх в нашия духовен живот. То звучи смешно, то е просто несъстоятелно, то няма нищо общо с християнския живот. Молитвата ни е всеки ден, нали така? Развитието ни, духовното, е всеки ден. Ние всеки ден имаме нужда от Божията милост и от Неговата благодат. И когато говорим за молитвата, ние имаме тук пред себе си образа на бащата от евангелския текст, който нито спори с Христос, нито обвинява учениците, нито поставя някакви условия. Той пада на колене и казва: Господи, помилуй сина ми. Това е молитва, която издира от болката, но и от надеждата. В нея няма някакви сложни думи, а има искреност. Именно такава молитва чува Бог. А не всекидневна. Всекидневна. А не само когато се поклоним пред някаква светиня донесена, откъдето и да е. Това е ежедневен духовен живот. Ежедневно е нашето развитие. Ежедневна трябва да бъде тази наша искрена молитва. И от сърцето, и от ума. Не случайно евангелиста ни изненадва с една рязка промяна на след молитвата, която бащата отправя. И след така спасяването на бесноватото дете. Веднага след чудото, Христос започва да говори за своите предстоящи страдания, за смъртта и за възкресение. Така той показва, че най-голямото чудо не е изцелението на едно момче, а спасението на целия човешки род чрез кръста и празния гроб. Тоест, ако свържим вашия въпрос с идването на Хавайската Богородица, иконата чудотворната, Ние не се спасяваме само защото сме отишли да се поклоним. Ние

0: грубо търсим спасение на целия човешки род. А това не става само във вторник, в сряда или на преображение, или на кръстопоклонна неделя, или на който и да е празник, или на който и да е ден. Това е постоянен процес. Става въпрос за спасението на целия човешки род чрез кръста и празния гроб. Ние, когато отидем и се поклоним и очакваме някакво чудо да се случи с нас, ай Боже, пред икона или мощи, забравяме за кръста и за празния гроб. Сещаме се само за тази таборска светлина, но не искаме, така като че ли забравяме действителността, в която живеем.
1: Отец Михаил, не случайно намесих хавайската икона, която в момента е в България, наистина по време на Богородичния пост, но имаше невероятни манипулации, че не щеш ли ето Богородица дошла тук, като че и нея през другото време няма, ние обръщаме своите молитви към някой друг. Освен това ми направи силно впечатление как... То богослови се позовават на това колко е силна вярата на българина. Аз зададох въпрос в колко български храма има такава опашка за причастие. Мисля, че оттам трябва да се тръгне, а не това как когато се правят литии с икони или мощи, хората вървят от суеверия доста често след тях.
0: Разбира се. Значи в... голямото множество в опашките, които чакат пред храмовете, за да се поклонят на иконата, вероятно ще намерим хора, които дори не са и кръстени. Но те очакват така някакво чудо. Свързват така християнството и така християнския живот духовен с някакво чудо, с някакво изцеление. Каква аналогия да направя? Ние сме свикнали в днешния свят да получаваме всичко така. Просто имаме някаква болешка, отиваме в аптеката, казваме каква ни е болката, дават ни там капчета или прахчета и веднага получаваме някакво изцеление. С духовния живот съвсем не е така. Преди малко казах и настоявам на това. Всеки денно трябва да бъде екидемно трябва да бъде това стремление към Бога. Защото наистина от тези големи опашки има хора, които даже не знаят коя е иконата, даже не знаят нейната история. Но отиват там и търсят нещо така, като как да кажем, приемат дори чудото като някаква атракция. А не е това смисъл на такова поклонение. Значи, малко са обърнати нещата. Ако ние имаме хора, които са осъзнати християни, редовно се причащават, редовно участват на богослужението въобще, те сами ще отидат, ще намерят начин и така да отидат да се поклонят там, където е тази икона. Ще имат тази нужда. Сещам се, нали, така в времената в Османската империя, когато много наши мъже, пък и цели семейства, нали, така, са ходили на така наречения хаджилък. Иконата няма как да дойде да му бъде докарана тук. Те са имали такава силна вяра, че са минавали през хиляди трудности, то самото пътуване тогава до Светите земи е било едно изпитание. Много повече от един пост. С неговите опасности, с всичките така угрози, които имало по пътя. Вече, ако ние имаме много хора, които се причащават, познават християнството, не е необходимо всички да са с богословски познания, но да имат една осъзната вяра, да имат една искрена молитва, да водят един всекидневен духовен живот,

0: ще намерят начин да отидат. Дали ще е на Света гора мъжете, дали ще е на Метеора, дали ще е някъде на място, ще намерят начин да отидат да се поклонят. А така някак си чакаме на готово да ни бъде докарана тук някаква светиня, да отидем да се поклоним, да почакаме там макар и час и половина на опашка и да очакваме някакво чудо. И на другия ден вече сме забравили, отминала е тая суматоха и така олилията покрай опашките и блъсканиците през храмовите, забравяме, че сме били едва ли не християни. Ето такива са нещата, които се случват в нашата християнска действителност, в нашия християнски живот. Това е фалшиво. Понеже виждаш множество, снемат го и показва, ето, на, виждате ли какво множество, дойде да се поклони. Да, ама на другия ден това е множество просто отсъства. То не е, даже не е в храма. Да не говорим, че не присъства нито молитвено, нито в църковния живот въобще. И такова нещо нито ни е полезно, нито ни е нужно. Напротив, вредно е. То е като да се затваряме очите и да ходим в непознат път. Няма смисъл от такова нещо. Вредно е.
1: Отец Михаил, проблема е, че и свещенослужители, и епископи твърдят колко е вярващ българския народ, понеже се кланя на дошли светини и живеят с идеята, че 85% от българския народ е православен и така нататък. Това по никакъв начин не помага на църквата. Това само и вреди.
0: Така е, точно това и казах преди малко. Това е, ние се самозаблуждаваме. То е ясно, че ако попитаме някой на улицата, ако правим една анкета, и ако попитаме човека, абе, ти християнин ли си, той ще каже да. Обаче, ако го попиташ, знае ли някаква молитва, отче наш, можеш ли да кажеш? Можеш ли да кажеш символа на вярата? Можеш ли въобще да обясниш какво е за тебе вярата? Да кажеш две смислени така думи за религиозното чувство, за Бога, за връзката си, абсолютно каменни лица виждаш. И ти казва, не знам, не ме занимава. Да, впрочем, такива случаи, аз говоря от опита си като свещеник. Има такива случаи, има измежду хора, които се черкуват. Ходят, черкуват се там, присъстват по-точно, да кажем, в храма, но някак си така просто присъстват безучастно. Тело му присъства. Нито се причащават, нито разбират смисъла, да кажем, на малкия вход, на големия вход, на литургията и така. Просто не се интересуват тези неща. В този смисъл това е нещо наистина много така вредно, понеже всичко фалшиво е вредно. Казал, че бил християнин, обаче не знае никаква молитва. Тъй, че кой какво казал, тия статистики са малко, как да ви кажа, заимат така пространство в главите ни, като че ли става въпрос за някакви такива изследвания политически и така нататък, което не е вярно, просто няма нищо общо с духовната действителност, с духовния живот, с християнския живот. То как да измериш, с каква анкета да измериш или с какви проценти да измериш, какво е нивото на вярата? На българина. Или на румънията, или на сърбина, на който и да е. Да не се плащаме сега за българите, защото то навсякъде го има това нещо. С каква мярка ще го измерим? Как в десетици или как ще го измерим това нещо? Просто несъстоятелно. Няма такава мярка. На кой колко му е голяма вярата или

0: път, на кой колко му е малка вяра. То е просто смешно. Такива статистики са наистина заблуждаващи, фалшиви и следователно вредни.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора ни с свещеник Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица, село Кардан, Допричка, духовна околия, към Варненската и Великопреславска митрополия. Разговаряме за осъзнатата вяра, както и обърнахме поглед към отминалия празник на преображение. Знаете ли, отец Михаил, с огромна болка ще го кажа, но липсва проповед, адекватна проповед в съвременното общество, защото проповедите, които чуваме, официалните проповеди, те по никакъв начин не водят към Христос, а повече водят към това да се чувстваме колко сме грешни и как трябва непрекъснато и само да се каем.
1: Да, за съжаление ще трябва да се гласа, че така понякога, даже не понякога, много често проповедта ни е като че четем и правим така е от християнството, от Евангелието, някакъв наказателен кодекс. Това трябва, това не трябва. Сега се пости, сега не се пости. Това е грях, това не е грях и така. Просто и ако не направиш това, ще последва това и това. Много често се говори за ад и за гиена огнена, а пък забравяме, че християнството е радост. Радост от възкресението Христово. Победата на живота. Победата на кръста на празния гроб. Ние често го забравяме това нещо. За да имаме успех, така ми се струва на мене, проповедта ни трябва да е, освен че трябва да е така проста и разбираема, то това е ясно, няма какво да го коментираме. Да не говорим такива едни гръмки фрази, помпозни, нали, като в музиката, като в белкантото, да правим едни сложни фрази музикални, така и хората да не могат да разбират. Възхищават се така външно от възможности на певеца, как хубаво така се е накъдрила музиката, как приятно зали ушите, но остава така неразбрано. Та освен, че трябва да е така проста и обикновена, тя трябва да е съобразена с

0: това друга. И днес също трябва да бъде по по-различен начин. Ние сме обградени от съвсем различен свят от преди 100 години. Само за 100 години просто не можем да познаем действителността на нашия живот.
1: То за 25 не можем.
0: Разбира се, даже и преди 37 години. И просто не можем да сравняваме нещата. И в този смисъл не можеш да отидеш да говориш на едно така дете, което е вече покръстено, тръгнало е по някакъв път така християнски, нали, някакъв ходи, черкува се, опитва се да участва в Богослужението, да се знае. И ти да отидеш да почнеш да му говориш за ад и за рай. Кое е за грях и така. И то може да получи детето така в страх това да слуша. Да, Христос и да лагаме. По-добре да говорим за радостта, пак казвам. За таворската светлина да говорим. Ето както са казали тримата, които са били с Господ на Тавор. Добре ли е тук, Господи? Хубаво ни е. Но не всичко е такава светлина. Затова и проповедта ни трябва да бъде съобразена с нашето ежедневие. Ето на... Ще се върна малко по-назад в това, което казах. Веднага след таворската планина Христос отива при да извърши това чудо с песновата дете. Веднага след това. Веднага възниква един така естествен въпрос, когато чуем това евангелско четиво. Защо след разказа за песновата момче и след разговора и за вярата, и за молитвата, и за поста, защото той казва, че нали, конкретно това се изликува само с пост и с молитва. Христос внезапно започва да говори и за своите предстоящи страдания, смърт и възкресение. И има ли връзка между тези две събития? Как може да направим връзката между днешния ден и тия събития, за които говорим? Нали, така в и свидетелства Евангелието. Ето такава трябва да бъде проповедта. За тази таборска светлина, но за това, че Христос не остана, а веднага след тавор, веднага следи при човешката Бог, при хората. Такава трябва да бъде и проповедта. Да бъдем там, да напомним и за Голгофата, и да бъдем след хората. И не само на проповед, ами и така с дори ако ще с присъствието си. Като клирици говоря. Пък и като християни. Това важи за всички. Защото, вижте, всеки би искал да остане на това. В моменти на радост, на духовен мир, нали, и така за усещане на Божието присъствие. Но и дните ни са такива, пък и Господ не ни е обещал постоянно пребиваване там на пълнината светлина. Той ни учи да слезем в долината на човешките тревоги. Без да изгубим светлината на благодата, която сме получили от него. Ето такава трябва да бъде проповедта ни. Разбира се, не казвам, че е лесно, но трябва поне да опитаме. Да говорим с език, който е така, нали, на който се възхищаваме от преди 10 века, колкото и да е красив и колкото ни е ръкопляска хората, колко сме сладкодумни, когато оставаме и разбрани, смисъл на проповедта си губи.
1: Ето е много модерно да ползваш думички, които понякога и самия казваш, да ги не знае какво значат. Но не случайно Христос ни казва в света скърби ще имате, но дързайте, аз победих света. Ние следва да говорим повече за победата и за това, че всичко, което ни предложава като скърби, сме предупредени, но има кой да застане зад нас, кой да ни подаде своята спасителна десница и да тръгнем след него, а не да ходим своеверно насам натам, чакайки чудеса да ни последват.
0: Разбира се. Значи, На чудо се надявам.

0: и човека, който не е християнин. На чудо се надява и невярващия човек. Като пример може да дадем колко хора има пред спортния тотализатор, че опашки някой път съм виждал, да си пуснат там толкова, да се служи и това не е чудо с тях. В големия си процент това са невярващи хора. Но ето и те очакват някакво чудо. Ние имаме така нужда от проповед, която да ни показва радостта на истина от възкресението. Защото ние не бива да търсим Божията слава и тая радост само в необикновеното, в чудото, а да я разпознаваме и тогава, когато сме и призвани да носим своя кръст, със вяра, разбира се. Аз пак казвам, светлината на Тавор не е спомен за едно чудо там някога в миналото останало. Това е обещание, че и пътят през Голгота завършва с възкресението. И радостта от това възкресение и славата на това възкресение.
1: Сетих се, че преди години един свещеник, няма да му казвам името, защото не искам да му правя реклама, беше казал, че тя любовта е за турските сериали. Аз не мога, не коментирам това абсурдно изявление, но всъщност в основата на проповедта и в основата на християнството стои любовта, колкото и да му е явно неприятно на този човек.
0: Разбира се. Любовта е всичко в християнството. Личността и любовта са всичко в християнството. Аз сега се сещам и ще цитирам така един протестантски пастор, който го казва много добре. Момент да си... Значи, звучеше така. Движещата сила на живота не е любовта, а Бог, който е любов. Чудесно казано и издържано. Чудесно казано. Движещата сила на живота не е любовта, а Бог, който е любов. Любовта е основен двигател и на вярващи, и на невярващи. Но най-вече на Христовите последователи. Така че такова изказване аз не знам за какво говорите. Това е без значение. Е просто така... Не знам как да го приличаш, няма и смисъл.
1: Ми може би да завършим с това, че в Евангелието е, ясно е казано, че Бог е любов и че ние сме призвани да обичаме както и ближния, така и Бога, но така и себе си. Защото не можеш да обичаш своя ближен, ако мразиш себе си. Може би да завършим с това.
0: Може би именно това е, аз така бих завършил. Може би именно това е посланието и на края на днешното евангелско число. Христос не ни учи да търсим само чудесата на вярата. Той ни учи да останем верни и тогава, когато който е минавал през кръста. Защото истинската вяра достига своята пълнота не само пред празния гроб, но и в способността да не изгубим надеждата пред Голгота.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. А гост на Благовестие бе свещеник Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица, село Кардам, Добричка духовно околие към Варненската и Великопреславска митрополия.
2: Бъдете с Благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението «Реквием» от Емануил Поп Димитров в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
3: Планти на запад, ледник в пурпурно сияние. Исус, там съзне в гроб от бурите разкрит. Света Марио, там блести на трани с крежа мразовит. На запад плаче слънце в кърваво сияние. Света Марио, там укапе кръв, рубин от твоето сърце.

Това бе всичко от нас. Ники Данев, Вяло Кицов, Албена Велева и вашата Анна-Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете

0: горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Луиза, с колегите ми от актьорска студия Еленов, ви казваме добре дошли на специалното юбилейно 100-то издание на Teen Time. 100 предавания, 100 истории, 100 пъти, в които се смеем и се учим, откриваме нови идеи и споделяме света така, както го виждаме ние. Младите, любопитните, смелите. Това е повече от цифра. Това е празник на всичко, което сме постигнали заедно до момента. Нови приятелства, творчески предизвикателства, смях и разговори, които остават в сърцата ни. И днес за стотния път започваме с ентусиазъм, с енергия и с мисълта, че най-хубавото тепърва предстои. И така, да започваме нашето юбилейно приключение за стотното Teen Time и за всички следващи. Екипът ни, както обикновено, но в празнично настроение, е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Данаил Делев.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим прозренията на великия актьор Рай Файнс за неговата професия, житейския му път, човешкия морал и смисъла. Гост в рубриката Teenager of Men ще бъде създателят, вдъхновителят, моторът на Teen Time и на студия Еленов, режисьорът Розита Еленова.

0: Ралф Файнс е актьор, който превръща всяка роля в произведение на изкуството. Роден на 22 декември 1962 година в Англия, той се издига от семейство на художници и интелектуалки, което несъмнено формира неговия нюх към красивото, трагичното и вдъхновяващото. Неговата кариера е като добре написана пиеса с трагедия, комедия и моменти на тихо величие, които остават в сърцата на зрителите. Файнс започва своя актьорски път на театралната сцена. Като член на кралската Шекспирова трупа, той бързо се утвърждава като един от най-талантливите актьори на своето поколение. Неговите интерпретации на Хамлет и Кориолан са признати за изключителни и доказват, че Файнс може да носи тежеста на сложните персонажи.
1: Но големия му пробив идва в киното с ролята си на жестокия нацистски офицер в списъкът на Шиндлер. Той шокира света и печели номинация за Оскар. Файнс изследва злото с такава дълбочина, че неговото изпълнение остава едно от най-паметните в историята на киното.
2: Райан Файнс е актьор, който се влюбва в предизвикателствата. Той ни показа болезнената красота на любовта в Английският пациент, където неговия образ разкъса душите на зрителите. Същевременно той може да бъде студен и опасен, като Волдемор в Хари Потър. Файнс притежава уникалната способност да балансира между човешкото и свръхестественото, светлината и тъмнината.
3: Той е и режисьор, доказвайки, че талантът му не се ограничава само пред камерата. С филми като Кориолан и Бялата врана, Файнс демонстрира изключителен усет към драмата и детайла, пренасяйки своя театрален опит на големия екран.
1: Ралф Файнс е истински хамелеон. Във всяка роля той се разтваря напълно, оставяйки публиката да забрави за актьора и да се потопи в историята.

0: Файнс е истински хамелеон. Във всяка роля той се разтваря напълно, оставяйки публиката да забрави за актьора и да се потопи в историята. Независимо дали играе аристократичен любовник, тираничен злодей или комичен портиер в Гранд Хотел Будапеща, Файнс винаги успява да добави слоеве на сложност и човечност.
1: В личния си живот Рай Файнс е скромен и дълбок мислител. Той избягва светлините на прожекторите и предпочита да се концентрира върху изкуството си. Тази негова интровертна страна добавя още повече загадъчност, превръщайки го в една от най-интересните фигури в съвременното кино.
2: Представяме ви прозренията на великия актьор за неговата професия и житейския му път. Мъдростта на голям актьор за театъра и киното. Как гледа на работата си и смисъла на живота. Размислите на майстор-актьор за сцената и извън нея.
3: Шекспир ме научи, че всяка дума има значение. Казва Файнс за професията си. Истински актьор се ражда в момента, когато спре да се страхува от грешките.
1: Злодеите често са най-интересните персонажи, защото разкриват човешките слабости. Волдемор беше чудовищен, но и дълбоко наранен. Затова беше интересно да го изиграя. Има нещо магическо в това да се превърнеш в някой друг, за няколко часа.
0: Шекспир ме научи, че всяка дума има значение. Човешките емоции са най-големия ресурс на актьора.
3: Киното е вид магия, която ни пренася в други светове, но ни учи за нашия собствен. Хората гледат филми, за да открият в себе си в историите.
2: Мисля, че актьорите са като огледала. Те отразяват това, което зрителят носи в себе си. Изкуството трябва да предизвиква, иначе губи смисъл. Всеки герой има своето право да бъде чут.
0: Тишината е най-силният диалог. Изкуството не е само цел. То е мост между хората. Шекспир ме научи, че всяка дума има значение. Ралф Файнс.

0: Тинейджерът в мен.
1: Дами и господа, тинейджери и приятели на Teen Time. Днес имаме честта и удоволствието да водим стотното издание на предаването, което обедини стотици млади гласове, истории, таланти и да го направим по най-подходящия начин с човека, който даде живот на всичко това. При нас е Розита Еленова, създателят на Teen Time. Тя не просто замисли предаването, тя е вдъхнала на всяко издание дух, енергия и смелост да говорим открито, да чуваме младите, да се забавляваме и да се учим заедно.
2: Под нейното ръководство Teen Time стана носител на награди, признания и сърца. Доказателство, че когато идеите се раждат от страст и отдаденост, те оставят трайна следа.
3: Именно за това няма по-подходящ гост за стотното издание. Защото това предаване е нейният проект, нейният труд, нейното вдъхновение. Днес празнуваме не само цифрата 100, но и човека зад нашия опит и успех. Моля, посрещнете с аплодисменти Розита Еленова, създателят и сърцето на Teen Time. Добре дошла!
4: Добре заварили, благодаря ви за това, че ме каните пред микрофона. Малко ми е странно, но в същото време и много силно вълнуващо.
3: Какво те накара да създадеш Teen Time?
4: Не знам, това е някаква моя фантазия, някаква креативност, когато работя с млади хора, когато имам актьорска школа. Всъщност аз търсих поле за изява за тези хора, които искам да заразявам с актьорското майсторство и въобще с изкуството, защото то не е нещо отделно от това майсторство. И така търсих изява, търсих да имат сцена, да имат някакви други

0: различни форми, така че сигурно е било някакъв мой сън.
1: Добре, имала ли си момент, в който си се чудила дали някой ще слуша?
0: Някъде около стотина пъти. Ако сега това е стотното предаване. Аз и като актриса, и като режисьор съм изключително безпокоен човек и винаги се вълнувам дали това, което правиш, се хареса, дали ще е най-доброто, дали публиката ще усети моите силни емоции, дали ще мога да ги заразя. Така че при всяко едно от тези предавания аз имам тези вълнения. Независимо дали те са в къщи, когато организираме предаването или са тук в студиото.
2: Кой е първият момент, в който разбра, че идеята работи и предаването е успешно?
0: Трябва да кажа много интересен въпрос, защото нямам отговор. Може би, когато моите ученици искаха да идват на запис на предаването, когато за тях това беше много важно и тогава усетих, че опа, май готино преживяване.
3: Ако можеш да върнеш времето назад, какво би

0: казала на себе си в началото?
1: Бих казала, че това е една авантюра и въобще къде си тръгнала, с кой акъл. Може би това щях да си кажа, ако имах днешния опит.
2: Какво най-много те вдъхновява в тинейджерите?
1: Всичко. Всичко. Цялата тая енергия, цялата тая безумност, с която живеят, цялата безцеремонност на това, че не знаят какво ще им се случи, че не знаят какви ще са последиците от техните постъпки. Целият този живот, който е абсолютен дисбаланс между отговорност и безотговорност, всъщност те повече ме зареждат, отколкото аз нещо въобще им давам на тях.
3: Добре, коя е най-забавната или най-странната идея, която някой ти не предложил за предаване?
1: В предаването имаше много идеи. Може би имаше една особена ситуация, в която всички вие, които участвате в предаването, водехте, нали, тук са много екипи, много хора участват, може би над 30-40 души са минали като участници, водещи в предаването. Много се дразнахте, че аз поставях темите на подкаст частта и искахте вие да ги определяте тези теми. И аз в един момент дори съгласих да е така. След това обаче се оказа, че вие сте ужасно заети, много ангажирани и темите, които аз предлагам, са по-добри. Така че всъщност това го казвам с закачка към вас и с най-голямо удоволствие бих приела вие да предлагате темите и да ги разработваме заедно. Защото всъщност това са вашите теми.
3: Имало ли си случай, в който млад гост те изненадал с нещо супер умно или смешно?
1: От младите гости почти всички много ме изненадват. Почти всички. Като изключим някой от хората, за които това е първо интервю и сигурно има силно вълнение, мога да кажа една гостенка, която спечели. Ние направихме, знаете, миналата година първите национални тинейджърски награди Teen Time, които са наречени на нашето предаване. Там имаше момиче, което спечели, съжалявам, че сега не му знам името. То беше брилянтно. Тоест, това беше едно момиче в 10 или 11 клас, като човек, който е истинска звезда, който е давал ужасно много интервюта, много устроена, много подредена, с сериозни послания, които предаваше в цялото си изказване. Искрено и се възхитих.
0: Коя е най-голямата трудност да създаваш предаване за млади хора?
1: Еми, младите хора. На мен младите хора са ми най-голямата трудност. С това да ги концентрирам, да ги мотивирам, с това да не си гледате телефоните, докато актьорстваме, защото цялото това участие пред микрофона е една много готина актьорска игра и аз искам вие да сте в нея, но понеже много уважавам тази професия, актьорската, знам колко тя е изсмукваща, изтощаваща и изискваща много от теб. И няма как това да се случи by the way, с телефончето, с малко да поговорим по телефон или да си пишем. И може би това е важно за мен.
2: Кое от признанията и наградите ти е най-специално и защо?
1: Най-важното от наградите, мога да кажа, номинацията на предаването Teen Time в наградите на Българското национално радио Сирак Скитник. Това беше изключителен дори шок за мене, че сме забелязани, че сме сложени до такива големи имена в журналистиката, до такива големи продукции в програмите и в Хоризонт, и в Христо Ботев, и в Радио София. Това беше много важно. Аз не знам вие, младите, доколко го осъзнахте, но тази номинация си беше направо огромна награда.

0: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: А сега продължаваме с интервюто на Розита Еленова по случай стотното предаване Teen Time. Имало ли момент, в който си искала да се откажеш и как го преодоля?
2: Добре, мога да отговоря пак, че имало пак и не 100 момента, в които съм искала да се откажа. Не знам как го преодолявам. Всъщност, сигурно го преодолявам благодарение на вашата енергия, защото тя ми доставя огромно удоволствие. Общуването с вас ми доставя огромно удоволствие. Това е някакъв мотив.
3: Коя е най-важната ти мисъл, която искаш младите да запомнят от Teen Time?
2: От Teen Time искам да запомнят колко е важно да познаваш световното изкуство, колко е важно да познаваш литературата. Вярвам, че с авторите, които представяме и които вие интерпретирате, тъй като младите не четат толкова много, поне ние много набързо им подаряваме този допир до големите имена. Чрез срещите с личности в интервютата също им отваряме света, а в темите, които разискваме, да можем да се възпитаме на критично мислене. Това също е една тема, която много силно ме вълнува.
4: Ако трябва да опишеш Teen Time с една дума, коя би била тя?
2: Авантюра.
5: Как се чувстваш да видиш 100 издания? Усеща ли се като сбъднато приключение?
2: Да. Да, това е сбъднато приключение. Сбъднато, шантаво, откачено, различно, понякога дисбалансирано, но мечтано приключение.
3: Ако Teen Time беше човек, какъв щеше да е? Готин приятел, учител или приключенец?
2: Готин учител.
3: Имало ли нещо, което те е шокирало или изненадало изключително много от младите участници?
2: Мога да кажа, че имаше един много шокиращ момент, но мисля, че тогава не съм правила забележки, не съм се карала, в който всички участници в предаването избухнаха в един нервен смях. И въпреки това трябваше да продължим. Но аз като актриса знам, че това е такъв един импулс, който се случва. След това гост в студиото беше актьора Васил Бинев и го питахме какво правят актьорите, когато попаднат в тази конвулсия. Той каза, че те започват да се правят, че плачат. Нали? За да не изглежда несериозно, че се размиваш. И после, ако си спомняте, направихме такава тема в подкаста, че наистина това са такива

0: нервни импулси, които на всеки могат да се случат. Това беше един шокиращ за мен момент.
1: Какво е най-неочакваното послание, което си получила от Тин, който е слушал предаването?
0: Аз винаги се възхищавам, когато някакъв много млад човек, говорят тези, които са гостували в предаването 9, 10, 11 клас, имат послания от рода «Не се отказвай, не се отказвай, продължавай». И тогава истински се респектирам от тези хора.
2: Кой е моментът от Teen Time, който винаги ще помниш с усмивка?
0: Всъщност с усмивка нека да... дам своя реверанс на хората, които са нашият екип и които всъщност сглобяват, доусъвършенстват предаването. Хората като нашата редакторка Русица Александрова, като звукорежисьора, като колегите звукооформители. Срещнахме се с толкова отдадени хора, така че днешния ни юбилей всъщност включва и тях. Искам да кажа моя респект, професионален и човешки към тях.
3: Ако можеш да направиш предаване само за една твоя младежка суперсила, коя ще е тя?
0: Много ми се иска всъщност по-отрано да разберете какво значи да бъдеш отговорен. Защото вие сте безобразно талантливи. Безобразно. И аз всъщност ви завиждам за това. Но някак си таланта трябва да е съчетан с отговорността и тогава, повярвайте ми, това наистина е супер сила.
4: И сега за наградите Teen Time.
0: Наградите Teen Time мечтая да се случат още веднъж и всяка година, защото вярвам, че тинейджерът е човек, който заслужава да бъде видим. В това ежедневие, в което вашите родители бързат и всички ние наоколо сме много нервни, напрегнати, всъщност тинейджерът трябва да бъде открояван, неговите таланти, неговите мечти, неговите страсти, желания. И това е една такава форма да насочим прожектора към талантите на тинейджера, той да заяви себе си. И това просто възрастните ви го дължим.
3: Розита, ти не просто създаде Teen Time. Ти го направи видимо и разпознаваемо. Предаването и времето за тинейджери в ефира на най-старата медия. 100 издания по-късно, ние слушаме, учим се и се забавляваме благодарение на теб. Продължавай да твориш, да мечтаеш и да ни показваш как се прави това на високо ниво. Благодарим ти, че си сърцето и

0: благодарение на теб. Продължавай да твориш, да мечтаеш и да ни показваш как се прави това на високо ниво. Благодарим ти, че си сърцето и мозъкът зад всичко това. Ти си истински вдъхновител на тин сцената.
1: Аз искам да завърша с едно отрицание. Не съм съгласна, че се забавлявате благодарение на мен. Вие се забавлявате само благодарение на вашия огромен талант, който искате да заявите пред света, искате да разкриете. И аз ви пожелавам през целия си живот да се забавлявате. Не губете тази смелост да бъдете забавни, да бъдете щастливи, да бъдете талантливи.
2: Благодарим ти!
0: А ние от студия Еленов и аз водещата Луиза и днес сме тук с вас в ефира на Teen Time. 100 предавания по-късно. 100 предавания, 100 истории. 100 предавания, 100 шанса да обърнем рамката. И пак ще го правим. Думите създават реалността, но вие сте тези, които избирате коя реалност да приемате. Благодаря ви, че пътувахте с нас 100 пъти. До следващия разговор, готови да мислим сами. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
3: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland. Звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Избрано от програма Христо Ботев.
2: Здравейте, аз съм Васил Балев, вие сте с Гласът на времето. Маста в студиото, върху която съм поставил в момента ръцете си, е направена от дърво. Това е факт, макар и произволен. И макар вие, слушателите, да не я виждате. От едната ми страна седи професор Милена Якимова и това също е факт. Документална истинност, правдоподобност. От другата страна се намира доктор Вероника Димитрова и това по силата на логическата последователност е трети подобен факт. Но наистина ли е толкова лесно да регистрираме очевидното? Възможно ли са по-особени и крайно противоположни мнения не само за предметите и явленията, но и за това какво изобщо би могло да се нарече очевидно? Днес няма да си говорим нито за езотеризъм, нито за квантова физика, а ще витаем само около фактите, мненията и настроенията около тях, както и онова, което свързва всичко изброено, т.е. език. В студиото сме редакторът на предаването Надежда Московска, музикалният редактор Маргарита Заберска. Останете с нас!

0: Вие сте с гласът на времето. Казвам здравейте и добре дошли на нашите гости, професор Милена Якимова.
1: Здравейте.
0: Здравейте, преподавател по социология в Софийския университет, автор на няколко книги в полето на социалните науки, както и доктор Вероника Димитрова, главен асистент по същата специалност, също в Софийския. Здравейте.
1: Един нов факт, доцент Вероника Димитрова.
0: Това...
1: Много хабилитирани станахме за това да си говорим на малки имена.
0: Разбира се, и поздравление на Вероника тогава, ако позволи. Много ви благодаря, че се съгласихте да ни гостувате. Причината да ви поканя е една особена тревога, която все повече се засилва в нашия свят. Лично аз бих искал да поговорим за приблизителността на факта, за неговата лукава привидност, в която понякога цели групи от хора се опитват да ни убедят по различни причини. Но преди това, откъде да започнем? Може би от етимологията на думата, от латинското фактум, или просто да опитаме да дадем строга, или доколкото може строга дефиниция, какво всъщност е факт.
1: И при това без да изпадаме в лекционни настроения.
0: Може и така.
1: Добре, обикновенно мислим, че факт е нещо, което е дадено и е дадено извън език. Тоест, фактът е нещо, което не зависи от

0: перспективата към него. Това, разбира се, е всекидневно, обичайно схващане. Няма такова нещо като факт, което да не си е пробило път през битки, спорове, конфликти и така нататък. Един пример.
1: Разбира се.
0: Морбилито, наричано и дребна шарка, е болест. Факт ли е?
1: Би трябвало.
0: Обаче нашите прабаби не са го мислили за болест, а за напаст. Нещо съвършено различно. Значи ние го третираме с ваксини, защото медикаменти няма срещу него. Нашите баби са го третирали с меденки и корабийки. Оставили са пред портите меденки, за да умилостивят баба Шарка. Тоест, болестната природа, за тях идеята, че има вирус, която ние приемаме за факт, и е факт, ще кажа след малко и защо, за тях е била немислима. Какви са тия невидими зверове? Толкова миниатюрни, че невидими пък зверове. И то е напаст, то е мор, то е беда. И са го лекували в кавички, така предотвратявали са го така. Значи фактът е отвоюван от една действителност, която не винаги е дружелюбна към нас, и е нещо, което ни помага да преминем от един сегмент на опита към друг без фрустрация. Да. И докато може, е факт.
1: Доцент Вероника Димитрова.
2: Ами, аз бих допълнила, че според мен факт е онова, което по някакъв начин не противоречи на сетивните ни възприятия. И тук си мисля, че е много полезна като старт би могла да ни бъде науката. Тоест как разглеждаме фактите в науката. Тоест, например, ако пусна едно топче, то най-вероятно ще падне надолу, и от това се установява, че има закон за гравитацията. Тоест, нали, топчето не може да падне нагоре, настрани или нещо такова. Обаче всъщност тук вече идва по-голямата сложнотия, бих казала, защото всъщност този факт, че топчето пада, може да бъде разгледан през множество призми. Едната призма може да бъде призмата на физиката, която ще установи, че има закон за гравитацията. Другата призма може да бъде примерно на историята, за която падането на едно топче може да бъде някакъв вид исторически факт, който е променил някаква събитийност. Тоест, от една страна съществува онова събитие, което зависи как ще го мислим, как ще го обозначим и така нататък. Въпросът според мен по-скоро стои до рамката, през която гледаме самото събитие или факта. И всъщност до голяма степен, според мен, тази рамка предопределя къде ние ще сложим този факт. Разбира се, нали, в науката все пак има някакви принципи, можем да кажем. И тези принципи са, нали, ако видим топче, което пада нагоре, вероятно трябва да променим рамката, през която гледаме нещата. Тоест трябва да сменим по някакъв начина, по който мислим. И тази смяна, както каза Милена, се случва до голяма степен с борби и битки. Но науката е едно поле, което е до голяма степен ограничено. Съвсем друго нещо е всекидневните възприятия, които имаме.
1: Тоест, вие по-скоро говорите за контекстуалната зависимост спрямо факта.
2: Да, един факт може

0: да бъде гледан и чисто всекидневно, както с примера с морбилито.
1: Да.
0: Тоест през някакви общности, които са го осмислили по магически начин до голяма степен. Тоест въпрос е на тези битки за интерпретация на фактите, макар все пак аз да държа на това, че факти има и те са някъде там. Те са някакъв вид събития в историята, в нали, нашия свят, които не можем да създаваме рамки, макар че ние много често ги създаваме, yeah. Които да не ги, така се каже, да ги пренебрегват.
1: Разбирам.
2: Именно. Трябва да се различи битката за интерпретации на това как стоят нещата от това, че нещата стоят някак така или иначе. И не трябва да бъркаме интерпретацията с нихилизъм към фактите, на което все по-често се натъкваме. На идеята, че всяко мнение има статут на факт. И някои хора ни казват дори, че това е самата природа на демокрацията, докато нихилизма към фактите е наследство на национал-социализма и на тоталитарните режими.
1: Ви изпреварвате следващия ми въпрос. Исках да кажа, че всъщност това е основната причина, поради която се опитвам чрез вас, разбира се, да направя това предаване, именно мнението, факта, настроението, оркестрацията на впечатленията, както в социален, така и в личностен смисъл. Но съжалявам, че трябва да го напомня. Най-баналната и първа асоциация, що се отнася до някаква сентенция, например, става дума за фактите, че когато фактите говорят тази, може би по някакъв начин патетична фраза, и боговете мълчат, само че тя, нали, се приписва тая фраза на древни римляни. Аз мисля, че от Хегел по-скоро я познаваме в този си вид, не съм много сигурен, вие ще кажете, но защо това изречение днес звучи, меко казано, несъстоятелно? И ако боговете, само да добавя, ако боговете мълчат, кой започва да говори тогава?
2: Защото имаме систематична, оркестрирана, добре организирана битка срещу реалността. Тя се провежда по много линии и това твърдение, то е твърде така, как да кажа, в политическата злоба на деня, но е факт. Твърдението на сегашния американски президент, 47-ми по ред и преди това 45-ти, докато беше 45-ти, че ни снабдява с алтернативни факти. Какво е? Веднага ви разказвам за един негов избирател, на Доналд Тръмп избирател. Това го знам от една американска изследователка, социоложка и социална антроположка, Арли Хохшилд се казва. И последната й книга, възхитително, Откраднатата гордост се казва. Книгата е разказ за последното й голямо изследване, при което тя отива в една община, много голяма, много бяла, много бедна, в щата Кентъки. Бивша гордост на щатите е въгледобивен район, от който въгледобивната индустрия се е оттеглила, наркотиците са нахлули, има огромно обедняване и вот около 80% за Доналд Тръмп. И един от събеседниците, един от хората, които тази жена интервюира, казва следното, цитирам, мисля съвсем точно: когато Тръмп каза, че ще върне въглищата, знаех, че лъже. Но сякаш виждаше кой съм. Значи, има битка срещу реалността. Въпросът е, защо не е очевидно, че има битка срещу реалността. Мисля, че този човек ни дава някакъв път. Битката срещу реалността се опитва да подмени когато става разговор за истина, къде е истината, опитва се да подмени фактическата точност с въпроси на идентичността. И не се интересувай как стоят нещата. Аз ще се погрижа за теб. Аз те чувам. Що това работи? Защото има много хора, които се чувстват невидими, очевидно.
1: някакъв вид анонимност и тази анонимност дава възможности за нюансираност на тази така наречена...
2: Не, този мъж всъщност продължава

0: създадат този рехабилитационен център. Този човек буквално се връща от мъртвите. Не е въпрос в анонимността. Ние тук в тази наша страна, особено в големите градове, трябва да си даме сметка колко всъщност на добро място живеем и как можем да се преборим за някакви неща, които искаме, как искаме да стоят нещата.
1: Какво имате предвид тук?
0: Ми можем да свалим властта, например. Можем. Докато в Минеаполис нещо не се справят добре с тази работа. Та, не става дума за анонимност, анонимността на масовите общества, на големите градове. Не, става дума за едно състояние, в което той човек се чувства захвърлен на нечия милост и не знае на чия. Той няма достъп до силите, които управляват живота му.
1: Вероника?
2: Аз бих продължила с това, че всъщност този тип говорене набляга и на някакъв емоционален пласт, който е свързан преди всичко с негативните емоции и който всъщност рамкира действителността не през факта, ами тъкмо през чувствата, през начина, по който ние се чувстваме. И тъкмо заради това ние го възпроизвеждаме до голяма степен, защото той до голяма степен отговаря тъкмо на тези наши негативни емоции. Аз също бих добавила това, че според мен има и два други процеса, със сигурност са много повече, които водят до това съмнение в фактите. И единият процес е заличаването на статуса на науката като цяло, който всъщност добре видяхме в пандемията и управлението на пандемията и въобще нещата, които се развихрикаха в социалните мрежи. Това заличаване на статуса на науката всъщност се води преди всичко чрез медийно съдържание, продуцирането на медийно съдържание, което акцентира на един или друг проблем. Например, по време на COVID-пандемията имаше множество новини в всякакви новинарски сайтове, псевдоновинарски би ги нарекла, които акцентираха примерно върху неща, които са свързани с страничните ефекти от ваксините и така нататък. Сега, от гледна точка на науката, един факт, че някой е получил страничен ефект, има значение, но този факт се поставя в една много по-голяма рамка. Това са количествените натрупвания на хора, които са повлияли, пък не са се разболяли, хора, които са получили странични ефекти, да, което всъщност е много голяма рядкост по принцип. И оттам насетне, всъщност ние избутваме този факт нагоре, превръщаме го в център на нашата реалност, от която вече интерпретираме нещата, които се случват в света. Тоест за мен това смъкване на статуса на науката също е значимо за това, че ние не вярваме на факти, макар науката също да е интерпретация, но тази интерпретация все пак трябва да кажем, че се гради все пак на количествени натрупвания и на сатурацията. Т.е. ако станат повече страничните ефекти, тогава си го признаваме и казваме, имаме такъв и такъв проблем, минаваме на друго решение. И втория според мен важен проблем е свързан с липсата на доверие, с всъщност темата за доверието в съвременните общества, което все повече и повече системното доверие в институции, в наука, в представители на институции и така нататък, все повече и повече спада. И това системно недоверие пък ни кара ние да не можем да провеждаме собствените си дейности, собствените си действия, защото всъщност ние пребиваме в едно такова състояние на колебливо.

0: зрялост към това какво да предприемам в живота си, защото имаме много повече избори, отколкото, нали, хората преди това са имали. И това състояние на колебливост всъщност оказва влияние в това самозатваряне в собствен свят, в собствен свят, според мен, на интерпретации, които ние си мислим, че нашата интерпретация е по-добра, примерно от тази, която има научна обосновка и така нататък. И също така, нали, крайният модел тук е потъването в някакъв конспиративен свят, в който вече фактът заема, така да се каже, място в нашите по-скоро емоции, нашата всекидневна гледна точка, а не в, така се каже, някаква стройна система, през която го гледаме.
1: Аз ви предлагам да чуем една песен и след това много бих искал да ви попитам за причините за липсата на доверие, преобладаващата липса на доверие в институциите.

0: Вие сте с гласът на времето, аз съм Васил Балев и си говорим с професор Милена Якимова и доцент Вероника Димитрова. Много ми се ще да поговорим поне малко за това, причините за липса на доверие в тези институции, защото ми се струва важен въпрос и тенденция, която трябва да си признаем до някъде има своето оправдание.
1: Ами, аз не съм сигурна колко на едро можем да говорим. Хайде да говорим за свиването на доверието в нашето си общество.
0: Да, така смисъл.
1: Защото тук са много контекстуално специфични нещата. При нас от една страна, в червените щати, в щатите от друга страна, в големите градове на Европа с предградията, с малцинствени групи и така нататък. Няколко причини, може би Вероника ще захване, тя захвана тази тема, аз няколко причини искам да кажа за нашето си общество и те са доста тривиални. Има в нашите науки един термин, почтено общество се нарича. Почтеното общество се дефинира през това, че институциите посредничат между гражданите. В нашето общество много институции третират гражданите като виновници за нещо. И като се обърне човек към някоя институция. Не искам да хуля полицията, защото общо, като има проблем, тя е там. Тя идва първа. Затова и най-лесно там да се видят кривиците, макар че те са много повече в други структури, в други институции. Но попитайте множество хора, които ще ви кажат, аз отидох да подам оплакване и ме държаха или колко си часа, писах не знам какво. Институциите не създават у гражданите усещането, че от нас гражданите усещането, че те ни помагат да взаимодействаме добре.
0: Вечната административна мъчнотия.
1: Мъчнотия и то такава, така като в много общински администрации, да речем, третират гражданските инициативи като нещо безкрайно досадно. Като някакви хора, които им досаждат и им пречат да си вършат бюрократичните задължения. Така че има какво да се желая от към самите институции. Да не говорим, че в модерни общества, в анонимни общества, както казахте вие преди, в началото на нашия разговор, по принцип доверието е по-крехко, да кажем така. Освен това, трябва да имаме предвид и още нещо. Кажем доверие, какво имаме предвид всъщност? Да оставя ценни за мен неща, под риск някой друг да ги

0: да се разпорежда с тях, да си оставя детето на училище.
1: Дори да се погрижи за тях, тези ценни неща, казано общо.
0: Ами, трябва да си даваме сметка, че и грижата е не, че е чуждо разпореждане върху нещата, на които, на които ние държим. Когато мога да понеса този риск, когато мога да понеса да живея с несигурността, която проистича от другите, тогава имаме приемливо обществено доверие. Изглежда обаче все по-трудно става да живеем на множество хора, да живеят с тая несигурност. Отделно има много сериозни такива пропагандни усилия тази несигурност да бъде усилвана. Да не мога да живея с несигурността, която проистича от другите човешки същества, що проистича от тях несигурност, защото те са свободни, също като мен.
1: Да.
2: Аз бих казала, че вярата ни в институции зависи до голяма степен от в идеята за това, че институциите действат в наша полза, в моя най-добър интерес. И от тук, нали, поради това, че самите институции са станали много по-сложно преплетени, например, дадохме пример с COVID-пандемията, вече медицината е свързана с фармацевтичните компании и така нататък, откъдето идва и съмнението, че всъщност, примерно, лекаря може да преследва интереса по-скоро на фармацията, а не на моя собствен интерес. Тоест тази сложна преплетеност до голяма степен води до спад в доверието, но по принцип източноевропейските общества и българския случай е много интересен, защото в тях има принципно ниско доверие към институциите, което идва и като някакъв вид наследство от държавния социализъм. Но всъщност аз ми се иска малко да завъртя в друга посока разговора и ще дам един пример с моето собствено доверие към институциите.
1: Чудесно, конкретен пример.
2: С случая с тройното убийство край Петрохан. Главният прокурор, изпълняващ функциите главен прокурор, излезе и каза, че всъщност случая е като от филма Twin Peaks, че намекна се на няколко пъти, че става въпрос за, примерно, педофилия и така нататък. И сега тук за мен защо аз нямам вяра в този институционален разказ? Защото една институция би следвало да държи на предпоставките на самата институция. И една от тези предпоставки, с които впрочем започна и Милена, е, че примерно на съдебното на съдебната система е, че човекът е невинен до доказване на противното. И тук всъщност, нали, защо тръгнах от този случай? Защото става въпрос за жертва, т.е. за трима човека, които са убити. Обаче, чрез медийно насищане, чрез преакцентиране на други неща, които може да са свързани, т.е. тук има вероятност това събитие, ние изместваме фокуса към друга интерпретация, т.е. че те не са жертви, те са насилници в случая, ако допуснем тази хипотеза за това, че случая е свързан с педофилия. Но, нали, една институция от този род би следвало да каже, че се обследват в момента такива и такива версии, а не да се оркестрира впечатление, което всъщност да измести фокуса от, в крайна сметка, факта, че има трима убити човека. Тоест тук за мен тази оркестрация на впечатление е по-важна. Това е рамката, през която ние насищаме, започваме да разглеждаме даден случай и така нататък, която се използва, както виждахме, нали, в случая в

0: българските институции, но която се използва много често от медии, от различни пропагандни така, машини и така нататък, които имат същата цел до голяма степен да оркестрират впечатления, да ни насъдят тяхната рамка, през която ние да гледаме някакви факти, разпръснати из хаоса от факти.
1: Да.
0: И по този начин да си затвърждаваме същата рамка, която те са ни дали.
2: О, ние не гледаме никакви факти. Всъщност, как гледаме? Ние гледаме това през някакви нагледи, през гешталти. Ние не гледаме през факти. И това, което ни пасва на мирогледа, то ни се струва вярно. И това е удивително колко презрение към нас, към интелигентността на българската публика, излъчи изпълняващия функциите, както го наричат все по-често, изпълняващият функциите наблюдаващ кабинета на главния прокурор.
1: Да.
2: Обитаващ. Аз му го викам наблюдаващ, като обитаващ кабинета на главния прокурор. Такова презрение да погаделичка някакви абсолютно въобразени от него. Той си въобразява, че българската публика е така се каже, обзета от най-примитивни и долни страсти. И ни хвърля абсолютно прах в очите, кога успя той да разбере за какво става дума. Ние знаем, че там знаем ли, че ДАНС от 2023 година бил проявявал интерес, ако там има група рейнджери с оръжие, разбира се, близо до сръбската граница, ДАНС трябва да прояви интерес. Но защо ние го научаваме сега? Какво от това, което ДАНС знае, го знае главния прокурор? Това е ето отговор на вашия въпрос. Защо в нашето общество нямаме доверие към институциите? Ето, институционален представител с изтекал срок на годност.
1: Да.
2: Излиза и ни хвърля прах в очите, демонстрирайки дълбокото презрение към публиката, към българската публика.
1: Ама вие мислите, че това е умишленост, някаква независимо каква цел, или просто професионална посредственост?
2: А защо или?
1: Може и двете.
2: Абсолютно. Мисля, че и двете, но
1: да.
2: Това е въпрос на мнение вече, което...
1: Да, разбирам.
2: Бих могла да защитя, но да не губим време с глупости.
1: Да послушаме малко музика и ще се върнем отново към този разговор.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Вие сте с Гласът на времето и се опитваме да си говорим за фактите с професор Милена Якимова и доцент Вероника Димитрова. Ако искате, може да станем и малко по-конкретни. Не знам до колко това е конкретност, но всъщност неведнъж последните месеци, може би няколко години, чувам от изтъкнати журналисти, които с униние отбелязват, че фактите от техните разследвания нямат почти никакво значение в социален и политически смисъл. Защо според вас говорим за факти, които са изровени с силен последователен професионален труд и биха били полезни и важни за обществото или за част от обществото? Това изглежда като някакъв вид вече равнодушие към нещо, което е необратимо, или има някакъв друг момент тук според вас?

0: има неща, които отново са свързани с злобата на деня. Има политически натиск върху журналисти. Не само в нашето общество, но в нашето общество категорично. А в нашето общество в последния случай беше, който видяхме, беше с свалянето на Мария Цънцарова от ефира на BTV. Да. Без никакво обяснение. Сега не направих проверка на фактите, но от надеждни източници, от един от които е BBC, научих, че се съкращават изключително много хора от вестник Washington Post, от вестника, сайта и от тази структура, да, които вестникът е собственост на Безос, ако се не лъжа, някой от тези тех гиганти. Тези гиганти, те нямат никакъв... Тя въобще не им дреме за демокрация. На тях им трябва потребителска маса. А въобще демокрацията не им е нужна. А журналистиката е част от плуралистичното общество. Журналистиката е така професия. Професията е занаят, който си охранява границите. Само че вече става все по-ненужен какъвто и да било лиценз, за да влезеш в този занаят, казват хората отвътре, първо. Второ, имаме превключване, да се върне към темата на Вероника, от доверие към рейтинги. И ние гоним рейтинг, и по това биват оценявани медии, предавания и прочие, а не недоверие.
1: Да.
0: И по повод на натиска върху журналистите, не можем да отчетем ефекта на социалните мрежи. По никакъв начин не можем да го отчетем. Социалните мрежи са машини за пари. Те не са машини за публична дискусия. Места. Те не са пространства, в които публиката нещо дискутира, че да има място там на журналиста. И това много ясно си личи от начините, по които, да речем, Илон Мъск воюва с... И това е тежка битка, която може би трябва много сериозно да следим. Не, може би, сигурна съм, че трябва много сериозно да следим. Битката на Мъск и мъсковците с...

0: сериозно да следим. Не, може би, сигурна съм, че трябва много сериозно да следим. Битката на Мъск и мъсковците с европейските структури и опитите за регулация върху на платформите за социални мрежи. Мъск абсолютно безпардонно, арогантно съобщи преди половин година или малко повече, че тук в Европа ние страдаме от цензура и от ограничаване на свободата на словото. Потресаващото е, че месец-два по-късно излезе ежегодния доклад на Държавния департамент за състоянието на правата на човека по света, което казва, че правата на човека в Европа се влошават, защото има цензура. Какво наричат цензура? Искането за повече прозрачност. Искането за прозрачност на това, кой ми джурка тия долни емоции, нали? Кой иска да изкара у мен токсичната ми идентичност, която се основава на това да дехуманизирам някакви други човешки същества. Мигранти или изобщо малцинства.
1: Да. То се получава някакъв особен парадокс.
0: Получава се битка. Ние сме в състояние на, меко казано, битка, много тежка битка, и тук наистина трябва да следим. Сега Европа ни изглежда не много ясна, защото има много процедури, много правилници, много правила. Но Европа очевидно е на прав път с този акт за цифровите услуги и с Media Freedom Act. Определено е на прав път, щом Ванс и Мъск, нали, плеснаха с ръце и се прегърнаха и в едно на два гласа ни рецитират, че ние ограничаваме свободата на словото, като искаме повече свобода. Аз искам да съм по-свободна. Искам да знам защо аз като погледна на едно място в мрежата виждам едно, а Вероника като погледне на същото място вижда друго.
1: Да. Добре, да, вие казвате битка. Какви са средствата, какъв е инструментариума, с който да бъде водена тази битка? Защото ако ние днес тук си говорим за фактите и те все повече по някакъв съмнителен начин девалвират като документална неопровержимост, тогава какъв е начина да се справим с всички това цялото множество воюващо постоянно?
0: Трябва да се учим от врага първо. Връщам се към това, което Вероника каза, и после ще млъкне малко, че струва ми се отнемам твърде много време.
1: В никакъв случай.
0: Връщам се към това, което тя каза за науката. Науката е наистина такъв тип човешка дейност, който установява факти, т.е. такива неща, които ни превеждат през зоните на нашия опит без фрустрация, намалявайки фрустрацията. Факт е от 80-те години или от 70-те години на миналия век, че пушенето на никотинови изделия е вредно за здравето на черните дробове. Това е научно установен факт. Какво се случва обаче? Казвам го с, нали, като човек, който празнува 4 години откак не пуши. Тоест, и аз ще споделя личен опит на отрицателна на научни факти. Но какво се случва в резултат от това и от също споменатото от Вероника, че истините, установените фактически истини имат характер на количествени натрупвания и има възможности за черен лебед. Има възможност за черен лебед. Заинтересовани корпоративни структури използват тази иманентно присъща на науката несигурност, за да я, за да предизвикват и да посяват съмнение в нея. И тютюневите гиганти тогава наемат в това число и учени, наемат и журналисти, и адвокатски кантори, които да казват какво да казват. Не грешите научните, така, ама не е сигурно.
1: Което е достатъчно е за това, за което говорите вие.
0: Което е достатъчно и аз да казвам, бе, не е сигурно, много дълги години, и да съм отрицател. Същото има за Бога от 83-та година е научно установен факт, т.е. приет от научната общност.

0: същност факт. Фактът на глобалните изменения на климата. Фактът на повишаването на температурите в резултат от човешки дейности,
1: да.
0: Нали, антропогенното повишаване на температурите.
1: Е, това е научен факт. Извинявайте, ако ви прекъсвам, но аз имам познати, които със сигурност казват, че природата е по-силна от всичко и няма как човека с нищожната си дейност да повлияе на същата тази природа, което лично за мен е, меко казано, не съвсем така.
0: Разбира се, че съм съгласна с вас, че не е съвсем така, меко казано. По-скоро бих казала, че съвсем не е така.
1: Да.
0: Но това, към което водя, и то отпочна, че трябва да се учим от врага,
1: да.
0: Трябва да комуникираме, науката трябва да бъде комуникирана. Няма. Тя трябва да бъде комуникирана точно по същия оркестриращ впечатленията начин.
1: Е, да, има се появяват едни множества или, да кажем, хора, независимо какви, които казват, нашето емоционално становище, нашето емоционално отношение към проблема е по-важно от вашите научни открития и започва една виртуална безкръвна касапница всъщност на постоянни сражения.
0: Аз не съм казала, че битката ще е, хайде да кажем, че по-скоро може би война. Не съм казала, че ще е кратка, нито че ще е безкръвна.
1: Да, да.
0: И ние видяхме каква свръхсмъртност имаше в България,
1: да.
0: По време на COVID-пандемията. Доста висока е тя и в Щатите, между другото, където същите... Там в Щатите има някакви групи такива от консервативните кръщи на обществото, които се притесняват, че федералното правителство ще почне да се меси в практиките на родителството и те надигат най-много глас. Тук при нас как е? Може би Вероника знае.
2: Аз по-скоро бих се хванала за това, което Васил каза за споровете с конспиролозите. И до голяма степен нашия опит показва, че тези спорове с конспиролозите са много трудни и почти невъзможни. Но аз бих казал, че едно решение на този проблем, който, нали, както каза Милена, това е битка, даже война за реалността, за обратно извоюване на реалността, е свързана и също така с парадоксите. Т.е. според мен един от начините, през които ние по някакъв начин можем да спорим за това, да водим тази битка, е тъкмо чрез много така ясното демонстриране на подобни парадокси. Защото ми се струва, че тъкмо от тях е възможно по някакъв начин този тип мислене да се разклати до толкова, доколкото е възможно. И другото, на което исках да акцентирам, защото науката е едно, т.е. науката си има собствен начин на, как да кажем, на мислене на реалността и така нататък.
1: Да.
2: За всекидневното мислене, в крайна сметка, основни са ценностите. И според мен, това, което казвам за парадоксите и за така се каже, говоренето през някакъв вид ултиматуми, е свързано тъкмо с това, че ние сами за себе си трябва да си дадем сметка за ценностите, в които вярваме и от които до голяма степен ние интерпретираме фактите.
1: Тоест, вие започвате да говорите за етическите съображения в прочита на фактите.
2: Точно така. И мисля, че когато си дадем сметка, примерно, да кажем, руската пропаганда в България непрекъснато обрисува Европейския съюз като западаш, като нещо, което ще се, нали, разпадне ей сега. Всъщност, от което ние трябва по някакъв начин да се така отцепим, защото, виждате ли, то се разпада. Нали, това е руския наратив. Всъщност ние трябва да си дадем сметка, че в крайна сметка членството ни причислява и към някакъв вид ценности на Европейския съюз, да си дадем сметка, може би, кои са те и също така да си дадем сметка за алтернативи,

0: нали, за какво значи това, нали, примерно за собствената ми свобода, да, за собствената ми нещата, в които вярвам.
1: Нека чуем една песен и много бих искал да си говорим за пропагандата.

Вие сте с гласът на времето и Вероника спомена за руската пропаганда у нас. И аз съм си подготвил тук един цитат от професор Милена Якимова, която казва, че пропагандата като цяло е машина за правдоподобност, която няма нищо общо с въпросите за това кое е истинно и кое не.

0: Край на цитата. И понеже говорихме конкретно за кремълската пропаганда и след цитата от професор Якимова, наистина ли се оказва, че мненията и впечатленията на голяма част от хората са толкова лесно управляеми?
1: Да, ние сме лесно управляеми през впечатленията си, през тяхната оркестрация. Да дам пример от мой интервю.
0: Да.
1: Един човек на средна възраст, прилично образование, дребен собствен бизнес, собственик на имот в центъра на голям град, казва следното нещо. Тези тук, някаква кола с украинска регистрация, щяла да го бутне някъде и така. Какви са тия тук, бе? Няма никаква война, това е пропаганда. А и той е тук, и тия тук, дето ще да ме бутне, той не е никакъв бежанец, той е дезертьор. Значи един интелигентен човек казва тези неща в две последователни изречения с голямо самочувствие. Как е възможно да повярваме и на следните неща? И руската пропаганда тръби, че е последния бастион на християнските ценности и на консервативна Европа. И в същото това време тръби, че е единствената надежда на колониално потиснатите от европейците африкански народи. Как е възможно? Закона за логическите закони за непротиворечието и за изключеното трето да са абсолютно погазени и това да работи. Ами,
0: да, точно
1: защото
0: това ви питам, да.
1: Тези неща, те не са за информация, те са за идентичност. Те ни дават някакво чувство за колективна идентичност. Връщам се към размяната на мисли преди малко за противодействието.
0: Да.
1: Трябва да се борим на този терен, да се дава друга идентичност, не тази. Защото тази каква е тази колективна идентичност? Вие сте жертви. Вие сте едно обезправено мнозинство и това, че ви карат да сте толерантни, да сте политически коректни, всъщност ви прави жертви, то ви унижава и ви унижават нарочно. Разни малцинства, най-разнородни.
0: Да, и както вие казвате, извиняйте, ако ви прекъсвам, желанието за справедливост се превръща в малко по-долен тип от мстителност.
1: Именно. Да, не го казвам. Аз това го казва Фридрих Ницше.
0: Цитирайки.
1: Точно така. Да. Перфидно чувство за отмъстителност. Това става визията за справедливост. Но каква е тая идентичност, в която пропагандата инвестира? Значи, тя работи, защото ни дава идентичност. Колективна идентичност. В същото време ни дава и език през тая идея, че сме жертви, да се чувстваме добри, готини, ценни, избрани. Защото сме жертви. Някой ни е обидил, някой ни е унижил, някой ни е оскърбил. Ние сме жертва, следователно сме добрите. Пропагандата инвестира в токсични идентичности, които почиват и се градят на дехуманизиране на други човешки същества. Как им викат тези антиимиграционни? Аз съм толкова обсебена от идеята, че живея на добро място, че само американски примери давам, но те са удивителни, удивително много. Нали знаете как им казват на мигрантите, които тези Immigration and Customs Enforcement ICE структурата лови?
0: Как им казват?
1: Alliance.
0: Аха.
1: Те са чуждоземци, другоземци, това е друга дума и за извънземни, както знаем.
0: Да.
1: Те са alliance. Те са обявени за подчовеци. Значи тази пропаганда, тя не ни казва толкова елате в Русия, обикнете Русия, бъдете с Русия. Тя инвестира в такива. Тя казва, вие сте жертви, вас ви обиждат. Да. Но не правете нищо. Съкън, оставете на мен. Казва поредния фюрер. Аз ще отмъстя за вашето безправеност. Затова работи пропагандата, защото дава идентичност, чувство за принадлежност и защото ние се задействаме. Ние, тия, които вярваме в демокрацията, в ценността на свободата, които знаем, че либералният проект възниква като социален проект. Той възниква като социален проект, като проект за социална защита и даване на права. Ние нямаме такава рамка, такъв фрейминг, такъв гешталт за такава, за друга идентичност, за да можем да видим себе си като готини по друг начин. Нещото дехуманизираме. Мигранти, транс хора, ЛГБТ хора изобщо и така нататък.
0: Фалшиво упование в този така наречен повсеместен хаос. Едни стейтменти, колкото и да са фалшиви и недействителни, вършат някаква психологическа, пък може би и псевдофилософска работа, кой знае.
2: Аз бих добавила към това, че до голяма степен този език се крепи и на осмеляването за говорене.
0: Кой език?
2: Пропагандния, да. Тогава, когато той е приет от определени хора и е възпроизвеждан от тях. Тоест, в него според мен централна роля заема всъщност тази идея, че аз се осмелявам да кажа нещо, което видите ли вие не виждате, което вие по някакъв начин сте възприели като неприемливо. Примерно, неприемливо е да се говори срещу малцинствата. Да, неприемливо е. Но този език преобръща тази неприемливост, казвайки, че всъщност свободата е основното нещо, на което ние трябва да се така се каже, да се облегнем. Само, че свободата в един, как да кажа, несвободен начин на упражняване на свободата, бих казала аз. И това е много използвано както от защото си говорим за САЩ, примерно Тръмп, Мъск и така нататък, така и от много родни говорители наши, които възпроизвеждат тези упорки на руската пропаганда. Но това осмеляване също е свързано с идентичността и с това преживяване на жертвата, която изведнъж ще се надигне като чени.
1: Няма да се надига. Никой не иска надигане.
2: Да, няма да се надигне. Не казвам, че ще се надигне, но...
1: И никой не иска.
2: През разговора...
1: Тези опорки са изработени в Русия, най-стратегически, 2010, 2011, 2012 година, когато, не зная доколко помните, в големите руски градове имаше могъщи протести срещу фалшификацията на тогавашните президентски избори. Много могъщи протести, така наречените протести Балатная. И част от смачкването на тези протести беше изработването на тези опорки. Основната рамка на тези опорки, тя е много-много семпла и затова може да циркулира навсякъде по света. Тя е полуфабрикат за готова употреба. Слагаш го в микроволновата и ядеш. Тя е, че искането за демокрация, че гражданското действие не води до просперитет, а води до нестабилност и до разруха. Това беше основният фрейминг на смачкането, на делегитимирането на протестите Балатная. И това вече доби разни разновидности. Те са платени, те са фашистки, те са рептилски и всякакви чудеса такива. Но всъщност отдолу под всички тия сосове и сосчета е това вбиваше тази пропаганда, че гражданското действие води до нестабилност, до разруха, а не до просперитет.
0: Добре да е. За някои хора днес земята е плоска, преминаващите самолети са химически оръжия или вид химически оръжия, или примерно световния елит, който ни управлява, е винаги в сянка, но винаги е наясно с какво се случва с всеки от нас. Много хора вярват подобни хипотези. Защо обаче беглите опити, дори да за тяхното опровергаване, пораждат

0: толкова голямо раздразнение от тях. Казвам го, като в момента ми хрумва и един цитат, който, разбира се, се извинявам, ще го преведа в ума си буквално, от Уилям Бътлър Йейтс, който казва: «Нахранихме сърцето с илюзии и от тази храна то стана жестоко».
1: Не мислиш ли да говоря след този цитат?
0: Добре, да кажем, че не съм го споменал. Заради, защото лично аз ви питам и точно вас, защото ми се струва не само, разбира се, като психологическо явление, но това раздразнение, когато някой защитава нещо, което е съвсем възприето без никаква рефлективност или никаква трайност и задълбоченост на мисълта, има едно много специфично раздразнение, което обаче поражда

0: нещо, което е съвсем възприето без никаква рефлективност или никаква трайност и задълбоченост на мисълта, има едно много специфично раздразнение, което обаче поражда и някакви други, като чили социални или не знам явления. Може би вие ще кажете тук. Мен много ме занимава този въпрос. На тази гневливост, на отречеността на тотални неистини.
1: Ами, първо, не може да се спори с такива вярвания. Защото те са вярвания, а вярване не се променя волево. А това е вярване. За това става дума. То трябва да бъде някак сменено с друго вярване. Няма друг начин да бъде изоставено. Второ, къде има пространства, в които ние можем да спорим, в смисъл да обменяме основания и критики? Къде тези пространства изчезват? Къде ги тези публични места, в които ние да се срещаме с различни от нас хора?
0: Да, аз говоря където... дори във всекидневен разговор, дори извън публична сфера.
1: Във всекидневен разговор просто не може да бъде, да бъде преобърнат от това, тъкмо защото то е вярване. Защото в неговата сърцевина почива усещането ми за моето място в света. Усещането ми как да съм у дома си в света.
0: Да.
1: И затова аз винаги съм била на мнение, че не трябва да патологизираме хората, които вярват в щуротии,
0: да.
1: А да се опитаме да разберем каква работа им върши в себеразбирането им това вярване в щуротии.
0: Да.
1: И от тук минавам към втората част, към гнева. Ами гнева става извор на удоволствие. Да си гнервиран, така да се каже. Да. Както казва Астрид Линдгрен и нейния герой Карлсон, който живее на покрива, да си гнервиран е източник на удоволствие. Как става превръщането на една разрушителна емоция в удоволствие е вероятно много интересен за изследване въпрос. Няколко хипотези. Една от тях идва от Хана Аренд, която през 50-та година прави един страхотен репортаж от следвоенна Германия. И едно от нещата в него е да различи между циниците, между цинизма на следвоенния германец и така, онзи, който се е вживял в... А, а,

0: тревожност много често се фиксира в някакви неща и се превръща в страх. Тоест това е начин, според мен, по който ние да си трансформираме тези емоции в страхове и да ги обективираме, да имаме нещо, за което да се хванем, дали това ще бъдат самолетите, които разпръскват отрова и така нататък. А и оттам, всъщност, вече да намираме някакви начини, по които да се борим, т.е. да извършваме някакви действия, за да се предпазим от тези неща. Дали ще пием белина за COVID или ще направим нещо, за да избегнем замърсяването и така нататък.
1: Тоест, това... докато защитавам chemtrails, защитавам по някакъв начин и себе си от нещо. От една тревога, от една неяснота, от един привиден хаос.
0: Да, която е част и е характеристика на нашите общества, но от една страна стои опита, който Милена в началото каза за за разбиране на тези хора и за, как да кажем, разбирането на позицията, от която те тръгват, и на, как да кажем, идентичностите, емоциите, които до голяма степен те преработват през фиксирането в такива конспирологични теории. От друга страна, аз мисля, че ние по някакъв начин не винаги реагираме достатъчно категорично към тези неща. И всъщност, според мен, да, това няма да ги пребори по някакъв начин, но може би в крайна сметка нашите реакции са свързани и с защитата на реалността и на фактите.
1: Последен въпрос. Говорим си за факти, мнения, впечатления, настроения. По някакъв начин, въпреки че не засегахме достатъчно дезинформацията, пропагандата и страха, говорим си дори за някакви видове невежество, макар алегорично. Къде е мястото на сериозната, задълбочена култура и изкуство днес и доколко те могат да бъдат решения за изброените проблеми?
2: Изброените проблеми са много разнородни. Първо да се върна, и аз в последната си книга имах тъкмо същата хипотеза, че флуидната тревожността е така аморфно, безобектно безпокойство, бива опаковано в страхови фигури и спрямо, т.е. придава му се обект, закача се към обект и спрямо обекта вече можеш да действаш, да избягаш, да се сбиеш. През него, нали, тази флуидна тревожност става управляема, насочена. В края на краищата стигнах до това, че нещата са доста по-сложни. Да, има страхови фигури, които са широко медийно тиражирани, но те насъскват нещо, което се нарича ресантимент. Някои предпочитат да му казват по френския начин, по който германците Шелер и Ницше го наричат ресантимент. Това е импотентна отмъстителност или отмъстително безсилие. И това е част от тази пропагандна инвестиция в токсични идентичности, в ресантиманни идентичности, спрямо която напълно съм съгласна с Вероника. Ние закъсняло, ние, тия, които вярваме в мита за победата на най-добрия аргумент. Този мит се сгромоляса, както каза един приятел вчера, много отчетливо. Нещата са по-сложни. Да, тревожността нараства. Нараства това усещане за захвърленост на нечия милост. Тази метаморфоза на индивидуалната свобода в отговорност, за която нямам ресурсите, нито пък властта да понеса. Все повече

0: че хора, не само тези хора, които са захвърлени в малкия град или в картофения пояс, все повече хора са в тази респонсибилизирана ситуация. В този смисъл културата и изкуството са много важни, но нищо няма да се случи, ако няма някакво социално обезопасяване, каквото няма, което е основната беда, основната празнина, в която работят тези авторитарни послания.
1: Да.
0: Аз ще ти реша проблемите. Не, няма. Без социално обезопасяване нито ще има доверие, т.е. готовност да оставя скъпите ми неща, да си пратя детето на училище. Нито ще можем да се преборим с токсичните идентичности. Това, което виждаме в тези и циниците, и уния, които се вживяват в това да говорят, да ни насъскват, да насъскват нашето озлобление, те сякаш говорят антиелитистки, използват популистския репертуар да казват, че елитите са прецакали народа и те са с народа и го будят като едни провидци за спалия народ. А всъщност, като прочете човек, не искам да им казвам имената, за да не им прави излишна реклама.
1: Да, разбира.
0: Като им прочете човек писанията, вижда, че те не са съвършено не са срещу елитите. Те никак не са срещу богатите, срещу клептократите. Те са срещу хора като нас и срещу културните елити. И те насъскват, значи културните елити са обект срещу когото тези провидците, селебрити публицистите насъскват ресантиманния човек.
1: Да. Вероника, имате ли да добавите нещо?
2: Ами, аз мисля, че всъщност е възможно да се измъкнем от това положение, защото в крайна сметка дезинформацията и пропагандата насъскват и някакъв вид пасивност. И си мисля, че начинът, по който се измъкваме от това положение, е чрез действието. И чрез действието, което, както каза Милена, по някакъв начин гарантира общото ни съжителство заедно, така че да не попадаме в ехокамери и да пропадаме все повече и повече в тях, а по някакъв начин да ни дава повече прозрачност на процесите, които управляват в крайна сметка и съвременните общества.
1: Много ви благодаря за този разговор. Това беше Гласът на времето. До следващия път.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Добър ден и добра фолклорна среща, скъпи слушатели! Посрещаме ви в От песен в песен с музиката на Емил Колев. Каним ви да останете с екипа ни, звукорежисьорът Елена Трайкова и мен Марина Маринова, защото в следващите близо 2 часа слушаме избрани срещи и любима

В днешното издание на От песен в песен звучат избрани моменти от годината. Първият наш гост е странджанският изпълнител Георги Димитров. Ще си спомним и за Величка Георева по повод 75 годишнината от рождението й. До 13 часа се наслаждаваме още на творчеството на кавалджията Дамян Димов. Няма да пропуснем и рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». Във втората част на предаването слушаме избрани песни и пиеси от закриването на сезон 2023-2024 година на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

И тази седмица подправяме летните дни с хумор от народа ни. Песента, която прозвуча, бе в изпълнение на Веска Младенова. А сега с песен на Георги Димитров, колегата от програма Хоризонт, Стиляна Алексиева, ни води към Странджа.

0: Пренасяме се в Странджа, скъпи слушатели, защото на телефонната ни линия вече ни очаква младият изпълнител Георги Димитров. Поводът за днешната ни среща е неговата нова песен «Бащини грехове». Здравейте!
1: Здравейте, здравейте! Благодаря за поканата. Приятно ми е да бъда гост за вашето предаване с глас. За мен е удоволствие.
0: Наследявате песенната традиция на Странджа, близко сте до корените, до автентичността, но създавате и авторска музика, такава и песента «Бащини и грехове». Разкажете ни как се роди тя.
1: «Бащини и грехове» песента е дело на Желяз Кожеков, с който работя. В началото, когато започнахме с него да работим за тази песен, беше с една мелодия, с съвсем различен текст. Може би работихме някъде около половин година тази песен. Искахме да я направим хем да звучи, да има от автентичното, хем да има и нещо модерно в нея, да бъде по-развита като мелодия. И така се получи, според мен, доста сполучлива песен. Текста също е авторския дел на неговата жена, на госпожа Жекова. Тя също така доста при сърце цялата идея, нали, да бъде да се пее за Странджа като цяло в песента и направи един прекрасен текст. Аранжимента е дел на неговия син Пламен Жеков. Като цяло работи с тяхната фамилия.
0: Кои са музикантите, с които записахте?
1: Музикантите, с които съм записал, са Наско Тенев на гадулка, Кристиан Тангарджиев гайда, Пламен Жеков на тамбура, Кавал Христо Керчев и Георги Калуянов на тъпан. Искахме да звучи автентично, да бъде с истински инструменти, с тъпан и както се, нали, както се звучаха едно време песните.
0: Наистина песента е много умело подправена и ето «Станка на двор и седеше», друга песен, която чухме,

0: преди малко в началото, тя се запява от поколения странженци и не само, нали така?
1: Така е. Да. Станка на двор седеше е песен, която аз съм е чул лично от странженския изпълнител Георги Арабаджиев. Да кажа, че ми подхожда също и аз да изпълнявам, реших да я запиша и аз. И така доста хора, нали, харесват, слушат я, за което съм благодарен.
0: Странджанци, много ревниво пазите своя фулклор. Вие от кого се учите? Кои са вашите вдъхновители във времето назад, че и до ден днешен?
1: Като цяло да започна с моя вокален педагог, госпожа Пенка Петрова. Аз съм завършил средно училище Добричинто в град Бургас. Тя ми беше човека, който ме насочваше като цяло. Разбира се, аз съм започнал с песни, които са на старите изпълнители, като Иван Полинчев, Георги Павлов, Тома Янчев. От мъжките изпълнители също така, незабравимата Янка Рубкина. Това са хората, които от тях съм черпил и съм учил песни през годините.
0: Освен, че често се изявявате на сцената, на различни концерти, на различни събития, се занимавате активно и с преподавателска дейност. Колко групи водите в момента?
1: Да, в момента работя като вокален педагог и ръководител в Народно читалище Свети Кирил и Методий, град Бургас. Там имам формация, фулклорна формация Чинките, само с малки девойки, които много обичат да пеят. Също така и школа по народно пеене Гина, също към читалището. Там се работя с индивидуални ученици. Школата е кръстих на моята баба, която вече не е сред нас, баба ми Гина. Бих казал, че съм наследил от нея таланта си. Тя на времето също е пела, даже е била избрана от самия Филип Кутев да бъде солистка в хора. Но поради обстоятелства родителите не са я пуснали в София, нали така, таланта и остава не прочут. И затова съм се кръстил и школата на нея в нейна памет.
0: Ето това е един истински пример за приемственост. От баба на внук се предават народните песни. А сега през летния сезон, къде могат да ви видят слушателите? Какво ви предстои?
1: Ами през летния сезон продължавам да се работя с децата за момента. Предстоят нови песни, може би на есен, също така ще имам нова песен с същия екип, с който работих по Бащини грехове. Отново авторска мелодия, само че този път текста е народен. Ще се радвам и тогава пак да се чуем да представя и ние песен при вас.
0: И нашите слушатели съм сигурна, че ще очакват с нетърпение. Благодарим на Георги Димитров. Сега слушаме Бащини грехове.

В следващите минути за фолклор си спомняме за Величка Гьорева. Тракийската певица е родена 1951 година в Асеновград. Корените й са от Вардарска Македония, но публиката я познава и обича с тракийските народни песни. Едва на 14 годишна възраст Величка става солист на македонския хор при ансамбъл Димо Хаджи Димо в Асеновград и битовата група в квартал Горни Воден. От 85-та година е солист на оркестър Марица. Преди да чуем певицата с песни именно с оркестър Марица и за нея да сподели колежката и Величка Николова, звучи пиринска песен на сестри Гьореви.

0: Следва да чуем думи на Величка Георева в интервю на колегата Мирослав Василев по повод нейната 60 годишнина през 2011 година.
1: Пея от много малка, от дете пее, моето семейство също много пее, сестра ми, родителите ми, но по-късно вече омъжих се за музикант.
2: Как една македонка свърза професионалния си път с тракийската песен?
1: Любовта. Любовта прави чудеса. С много обич и много труд. Не е било всичко така гладко, имала съм много трудности, но съм се старала с много труд да ги преодолея.
2: А по сватбите ли, по съборите ли се ражда тази музика с оркестъра?
1: О, разбира се. И по сватби, и по събори, и така като се събираме съвсем на репетиции, единия каже нещо от другия и така става понякога хубави мелодии. Не може да седнеш и да кажеш, ето сега ще направя една песен. Не, понякога е така, като стоиш вкъщи, идва някоя мелодия.
2: Често младите музиканти и академично образованите дават оркестър Марица за пример, патракийския, сапарски стил. Защо толкова ви обичат хора?
1: Може би защото не бягаме от истинската тракийска музика. По-близо сме до корените си и свирим чиста тракийска музика.
2: Имате дуети и с вашата сестра?
1: Да. Ние много от малки пеем, имаме много дуети, имаме диски, имаме с македонски песни и тракийски дуети имаме, които веднага в Радио Пловдив имаме така хубави песни направихме, които се запяха от хората. Това е много важно.
2: Кои са визитните песни на Величка Георева? Има ли такива?
1: Предполагам, че имате и хората ще кажат. Аз не мога да кажа, които хората харесват песните. Бавна песен имам. Една Козумнанки, песни от, да кажем, от края на моя съпруг. Така по-автентични песни са много хубави. Имат си характер. Пея също избрани македонски песни, които обичал моя баща, които си пяли вкъщи. Не толкова популярни. Старая се да избирам песни, които не са записани.
0: След думи на Величка Георева звучи гласът и в песен.

0: След песен на Величка Гьорева и оркестър Марица в ефира посрещаме певицата Величка Николова, с която госпожа Гьорева години наред пее Рамо до Рамо. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Колко споделени творчески години с Величка Гьорева?
1: Горе-долу 16-17 години бяхме заедно.
0: С какво бяха наситени те?
1: Бяха наситени с много емоции, с много

0: веселие, страхотно добър човек и професионалист, много позитивна, с голяма харизма. Просто където отидеше, всичко засяваше покрай нея. Наистина, родена певица беше. Родена певица.
1: Какво научихте от общуването с нея? Сещате ли се за история, която няма да забравите?
0: Там, където живеехме, бяхме съседи с нея и се познаваме от много години, още от преди да започна да пее с тях, защото аз съм по-малка. Тя е на възрастта на майка ми беше. И ми беше нещо като втора майка, как да ви обясна. За всичко съм се допитвала до нея. Пиехме си кафето сутрин, говорихме за бъдещи творчески проекти. И просто много, липсата е голяма. Не само колеги, но и приятели. И... беше ми опора, с една дума. Голяма опора.
1: Кои са песните, които хората най-много харесваха, които все искаха да чуят, като отидете някъде?
0: Ами хората най-много харесваха нашите дуети. Имаме много авторски дуети. И тук, по принцип, в Тракия се обичат много дуетите. Винаги са ни искали песните, които записахме, нали, 2006 и 2007, мисля. Левен Георги, Яно Лиянке, Мерак си имам. Много са. Те са много песните. И винаги, когато сме ходили някъде, са искали първо дуетните песни да пеем.
1: Именно с Левен Георги ще останем и ние. Благодаря ви, Величка Георева, остава песните и ще се пеят и занапред. Благодаря ви за това включване.
0: И аз благодаря.
1: Величка Николова, ние оставаме с дует в изпълнение на Величка Георева и Величка Николова, заедно с оркестър Марица.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Песен, песен. Музика за вас.
4: Звучи музика от дебютния албум на Дамян Димов «Виделина», а след това с кавалджията ни среща Лина Мачева, която в интервю представя записите му с Народния радиооркестър.

0: тези минути нова музика от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Солист е кавалджията Дамян Димов. Две авторски инструментални пиеси осъществи той през 2023 година. Днес ги представяме в радио ефира и пред вас. Здравей, Дамян, честити записи!
1: Здравейте, благодаря много.
0: Връщам се назад малко във времето заради пиесата, която чухме в твое изпълнение, част от дебютният ти албум Виделина, който представихме и на слушателите през 2024 година. Виделина ли стана и в музикалното ти развитие след появата на албума?
1: О, това е неминуемо. Е така и все повече, все нови хоризонти така се откриват, за което съм много благодарен на

0: се ражда за следващи проекти.
1: Да, такова е. Такова е. Надяваме се да реализираме още нови записи. Положили сме основите на няколко такива, така че действаме.
0: Полагаш и основите на прекрасна звукозаписна сесия и с оркестъра за народна музика. Не изневеряваш народния край, верен си на Добруджа.
1: Такава беше и задачата за мен, но и аз го направих с огромно удоволствие, защото за мен е предизвикателство първо, че ми е оказана такава чест, за да представя моята фолклорна област, пък и да срещна такива брилянтни музиканти и чудесни хора.
0: Добруджански чапрази и Повел от Варненско записа. Повел от Варненско, малко по-далече от Добрич всъщност, мястото, където и днес се намираш като оркестрант в ансамбъл Добруджа. Защо Повел от Варненско?
1: Всъщност Варна си е доста близо до Добрич, пък и маниера на свирене и на мелодиката не е много по-различен от нашия. Ние сме си така кумши и въобще не, това беше моя идея и аз го предложих на Кристиан Делчев да бъде контрастна пиеса, която да реализирам.
0: Аранжор е Йордан Данев, един музикант, с когото мисля, че се срещате през годините и звукозаписно.
1: Да, разбира се, аз съм много благодарен за прекрасния аранжимент.
0: Харесват ли ти записите? Преди 3 години се случиха, така като ги чу сега след 3 години, как ги анализираш?
1: Ами, рядко си харесвам нещата, но така, може би беше ползотворно това, че те отлежаха така във времето и сега ги преоткривам, понеже се връщам лента назад и знам колко притеснен бях и колко респектиран всъщност бях от колегите, от цялата институция, от цялата обстановка около реализирането им. Така че, мисля, че се получили доста добре. Благодаря на целия екип и около Кристиан Делчев и на него и на всички, на целия екип, които са направили така, за да блеснат тези записи, така смея да кажа.
0: Пови от Варненско, от Софийския ефир на програма Христо Ботев в този зимен ден с кавалджията Дамян Димов, оркестъра за народна музика, аранжимента на Йордан Данев, един от новите звукозаписи на инструменталиста, с когото продължаваме разговора си веднага след пиесата.

0: го свързах и с каузата на албума ти Веделина. Ти при издаването му беше направил инициатива за посяване на дръвчета. Какво се случва с тях?
1: Точно така. Понаглеждам ги, имам така леки притеснения за някои от тях, че може и да не се хванат, но пък се надявам просто да боледуват, нали, защото те са така 5-годишни дръвчета, взимах ми ги по-големки, за да могат да издържат така да се захванат и надявам се да са божа работа.
0: Като заговорихме за дръвчетата, те са част от природата. Ако приемем, че природата на един музикант е обвързана с енергиите, които така се разменят и в музиката, и с партньорите му в изпълнението, на тебе знам, че са ти важни много енергиите и хората, с които работиш. С оркестъра каза, че симбиозата е била прекрасна. Това чухме и в закриващия концерт на радиооркестъра през 2024. Всъщност и там изпълни пред публиката в първо студио Повел от Варненско, който отзвуча.
1: Да, точно така. И решихме да бъде тази пиеса, понеже в Добруджански че прави там се сменят пък малко ритми, различни размери. Не знам, всъщност аз реших да бъде варненската пиеса. Така си ми лежи и се лее, както се казва. Мисля, че стана добре.
0: Добруджанските чапрази каза различни тематики, различни размери. Много красива тема на мен ми прави впечатление, че има много така да, благозвучна. Радвам. Чапраз е традиционен добруджански танц. Ти танцува ли си чапрази?
1: Обнадеждаваща тема. Аз извинявай, че ти прекъсвам. Да. Аз те обичам така да ги наричам. Те обнадеждаващи теми.
0: Теб с какво те обнадеждавате? За какво?
1: Ами в вярата ми, в доброто, че цялото това злободние вече всъщност ще добруваме и в крайна сметка трябва да си повдигаме духа.
0: И с музика най-вече, което абсолютно. От това, което чуваме в записите, абсолютно. Ти определено правиш. Добруджански чапрази казахме. Ти танцувал ли си чапраз?
1: Не, аз по-скоро самата дума чапрази определих тя като тези женските пафти накити, но пък ние пък я употребяваме музикантите като манер на свирене. А пък то знам, че в Тракия го има като танц, нали, конкретен, но ние си го употребяваме като бичим, нали, манер на свирене, затова съм го кръстил точно по този начин. Иначе аз съм танцувал, нали, народни танци от първи до трети клас, но там правихме някакви танци, аз нямам спомен.
0: Очаквах, че ще ми отговориш, бе, повече съм ги свирил, отколкото да съм ги танцувал.
1: Да. Та и това го има абсолютно, да. Но и съм танцувал.
0: Добруджанските чапрази, които ще предложим на нашите слушатели с оркестъра, са с аранжимент на Костадин Генчев, кавалджията всъщност от състава.
1: Да, точно така. Много хубав аранжимент си на него. Благодаря сърдечно.
0: И ние ти благодарим за тази красота, която създаваш с душа. Симбиозата с нашия оркестър, определено като дебютни записи, гарантират едно партньорство, което вярвам, че е толкова успешно, ще продължи и в следващата сесия. Не знам дали вече имаш покана за втори записи.
1: Амин. Ами тя тази покана се гравитира в пространството, просто си чака момента. Да се озрее, нали? Аз обичам да чакам и да се озреят нещата, защото така стават по-хубави, по-качествени и така.
0: Веделинада ти е, както се казва, както си ни така подарил и с музиката си. Успех на тези записи. Кавалджията от Добрич Дамян Димов, който в тези минути ни представи дебютната си сесия с Оркестъра за народна музика. Оставаме с Добруджански чапрази, аранжор Костадин Генчев, диригент на записите е Димитър Христов. Музиката подарява Дамян Димов. Благодаря ти, успех.
1: Я благодаря.

0: колегата Пламен Георгиев ни среща с различни култури по света в рубриката «Музика от близо и далеч». Нека го чуем.
1: Здравейте от мен, скъпи наши слушатели. Тази неделя ще сме с музика от Португалия, европейска страна с 9 века официална история, чиято независимост бива достигната постепенно между 9 и 12 век. Поради това, че по-голямата част е владяна от арабите и заради поетапното създаване на отделните християнски княжества и кралства през ранното средновековие. Празникът на Португалия, 10 юни, за разлика от повечето страни по света, не е свързан с бележито общодържавно събитие, случило се точно на тази дата, а чества паметта на Луис Ваш де Камоенш, починал на 10 юни 1580, сред най-известните португалски поети, автор на епичното стихотворение «Лузиада», в което описва португалските откривателски експедиции и разширението на империята през 16 век. Избрах днес за вас неавтентичен фолклор, макар че и той е много интересен и любопитен, но за него слушайте музикален атлас, всяка сряда от 18.30. А можете да чуете музика на народите и уралта буквално от всякъде. А сега фадо. Традиционният градски стил вече с почти

0: човека и история, съвременната звукова емблема на Португалия. Фадо се превежда като съдба. Може би затова елегичността и настроението за безвъзвратност преобладават. Без да подценявам, разбира се, ободряващите, радостни песни, които също се срещат често, особено в наши дни. Спрях се на авторско изпълнение на ангелогласната, поне за мен, Кристина Бранко. Учила се от Фадо легендата Амалия Родригеш. Песента е озаглавена «Хистория жду темпо» или «Хроники от времето» и е включена в нейния албум с най-доброто от първите 17 години на сцената. «Идеалист». Това е името на албума, издаден през 2014. На китарата е Кустодио Каштело. Да ги чуем.
1: Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далеч», а ние ви каним на вълните на програма Христо Ботев и след бюлетина в 12 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихи, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас Олесия Илъшчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от Трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
3: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи, и на нас като институции.

0: институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. И поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украйна.
0: Струва си да се направи

0: консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украйна.
0: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украйна с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украйна. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. 2 души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7 до 10. Повреден е и газопровод в област. 2 са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 974 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25 са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу 2 турски кораба. За новините Силвия Петрова.
2: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
6: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка

0: дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
1: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
2: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, е, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
4: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Тачев.
6: Към огула си изгоряха две къщи. Говорим за Сопово.
5: Там е стигнал до Сопово.
6: Да, до последните къщи в България. Глобяло е всичко. Въпросът е, че трябва да се закара вода, да има налична на место, с хората не са спали.
5: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
7: Да пристигне и верижна техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на Висока могила, така и за жителите на съседното село Соково.
5: От Кюстендил Кирил Фалин.
4: Тази нощ огнеборци са гасили пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната старши комисар Боян Кондуров.
8: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е... и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода. Загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
4: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
9: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
10: Пет автомобила са на место, само на места имат лесещи места, където има вкусини вътре в горялото. Няма някаква опасност да излезе пожара от това, което сме го фанали вчера.
9: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
11: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
9: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
4: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково, единият край Димитровградския квартал Марийно, а другият между харманлийските села Браница и Черепово, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.

0: 81年前の。
1: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
2: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
3: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отпътува с чартерен полет за Туркестан-Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двобоят Кайрат-Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан-Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Донафарда 0 на 2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване. Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Рулан обяви, че Пловдив е спечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларусия, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7 на 6, 4 на 6 и 6 на 4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3 на 6 и 3 на 6.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32.

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-1 в участъка Враца Мездра, километър 151 до километър 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград Ябланица, километър 171 до километър 200, се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-4 участъка Търговище Буховци, километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 участъка Карнобат-Айцос, километър 428 до километър 472, и е въведено ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.
5: От песен в песен.

Добре сте дошли и във втората част на От песен в песен, скъпи слушатели. До 13 часа звучи избрана музика от закриването на сезон 2023-2024 година на Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов. В екип работим Елена Трайкова и аз Марина Маринова. С музиката на Гайдария Румен Момев даваме начало.

Продължаваме с Пола по Дунава с две песни в изпълнение на солистката на ансамбъл Дунав Видин Лора Асенова. Аранжиментите на песните са на Ангел Добрев и Пейо Пеев.

следва да се насладим на ръченица на Бисер Соколов, която гадуларят изпълнява заедно с колегите си Костадин Генчев и Християн Цвятков, също солисти на радиооркестъра. Аранжиментът е дело на Николай Антов.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: От Песен в песен продължава, скъпи слушатели. До 13 часа звучи избрана музика от заключителния концерт на сезон 2023-2024 година на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Следва да прозвучат две песни на младата певица Соня Ковачка, солист на ансамбъл Пирин. Слушаме я с оркестъра на радиото, а аранжиментите на песните са на Димитър Христов.

след като чухме гласа на родопчанинът Роман Романов с песен в аранжимент на Димитър Христов, е време да прозвучи музиката на Недялко Недялков. Слушаме кавалджията заедно с Мартин Владимиров и Петър Миланов, чието дело е аранжиментът. Записите, които звучат, са документални от закриването на творческия сезон 2023-2024 година на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Така завършва днешното издание на От песен в песен, скъпи слушатели. В екип работихме Елена Трайкова и Марина Маринова. Хубав неделен ден и до среща!

0: може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Програма Христо Ботев.

и сатира. Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес в литературния салон Академия Комика ще ви прочета няколко от сатиричните поеми на Валери Петров. Радвам се, че ще им се наслаждаваме заедно. Слушайте ни!

Репортаж за трите хаш. Кои книги напоследък радват се на просто редък изумителен напредък? Тези книги с убийства и интриги, дето хади затвори ги, докато на плана 5 нашият майор на 5 стиснал верен пистолет, не съзре следи, които водят към едно корито, ушким старо и разбито, на което, щом подсинка, той го тръкне с подсинка, ще разкрие начертан план на мотопед Балкан, който вража нам държава, жаждува да притежава. Да... Тез книги в страшна треска дирят се и гълтат днеска. Книгите са шпионаж, книгите са саботаж. Отче наш, тираж нам даш за тоз бранш на сущни наш. А понеже всеки знае, че наистина така е, нека бъде този наш поетичен репортаж вместо в стила банален, в стил шпионско-криминален, взет от библиотека Лъч. Окей, thank you very much. Глава първа. Тук нещо се крие. Всичко гаче ли ясно не мие, си помисли другарят Попов, под директор на нашия нов комбинат за мазутови печки. Тези гайки са майче манечки и не знам как ще бъдат монтирани. От кого ли са те проектирани? Тъй си казва, значи той, и сред планове безброй вижда на един, че има разлика от 5 сантима. Тука действа вража шайка. Вашата майка, нашата гайка изменили сте нарочно, с болта да не пасва точно. Тъй извиква в гняв суров, под директорът Попов, и в подкрепа на това не изрекал те слова, зърва видима следа. Буквата латинска хаш, с която някой враж, специалист по саботаж, не веднъж, не даже дваш, а дор триш, с подла мисъл плана грешен бил подписал. Хаш, хаш, хаш. Какво ли значи? Пращайте разузнавачи. Глава втора. Вината е във втора. Такъв добив при толкова фосфат. Но ще видим кой кум и кой сват. Така спас агронома си каза и отвесната бръчка проряза още младото спасово чело. А в този миг, надалече от село, в завода Полиетиленов, инженерите Колев и Ненов наблюдаваха с трепет и страх, как пред тях етиленът на прах, вместо да втаса в прозрачна пластмаса, държи се в процеса съвсем непонятно, ултрагаменски и суперфосфатно. И тръгват погарите, спас и другарите. И ето накрая откриват оная бележка, съставена по всички правила, но с грешка, която била, значи, направила в завода за шушляци торда до втаса, а на блока с рапица пластическа маса. Грешка? Може. Но защо? Не е толкова с простото. Налице е явно враж,

твърде подъл саботаж. Ако беше грешка баш, били етиленът наш, както и фосфатът наш, носил знака троен хаш, който не веднъж, не дваш, а навред три пъти баш, то спец по саботаж драснал е, за да докаже, че с такъв голям кураж е, та надсмива ни се даже. Хаш, хаш, хаш, какво ли значи? Пращайте разузнавачи. Глава трета. И ги пращат. И за труд се те захващат, но за жалост и уви, все на халост им върви. Сред дошлите от чужбина са съмнителни двамина, но тос има алиби. Онзи пък едва ли би? А в същото време саботьорът не дреме. Тук заводът за обуща някакви кошмари пуща. Там изписва института срещу западна валута уред, обявен за брак в века на гей люсак. Тук бива произведен филм пореден, ама бледен, ама беден. Филма неден. Всичко от чужбина има. Даже има и да взима. Там измисля се батерийка за откриване Америка. Тук талант е съкратен и заместен със кретен. Там споменатата плана бива трижди разкопана, тъй че в кал остава скрито мотопедното корито. Там и там из края наш някой върши саботаж и под всеки саботаж слага своя троен хаш. Сред шишета, край кюшета, на ухо малвата шета, а малва, когато шета, в миг я хващат аташета. Кой е този троен хаш? Наш не е, не е и наш. Е, че чи ще е тогаш? Уж не скръстваме ръце, а пък на, едно лице, явно действащо за НАТО, ни остава непознато. Я да се порови всеки в тайните си картотеки. И вълна вълната гони към различни пентагони, и различни пентагони свиват рамене с пагони. Наш не е, не е и наш. Имахме един настаж по аркутинския плаж, но забърка се в мишмаш, след което в меверето пази горния етаж. Е тогава кой е той, този предан нам герой, спъващ сам по почин свой болшевишкия им строй? Краят в следващия брой. Не, не става тая с края. Искам кой е да узная. Тъй ще каже някой патил от романите читател. А въпросната разгадка много проста е и кратка. Работата е, че хаша бил от азбуката наша. И че тя се значи не като хаш, а като не. Като наше на трикратно. Казващо съвсем понятно, че наред с всички вражи опити за саботажи има друг вид саботаж. Не по чужди инструктаж, ами местен заботаж. Недознаш и замоташ, чийто автор си е баш някой некадърник наш. Ето. Ето кой е бил, дето зашифрован бил под нето. Някой некадърник наш. Мой съсед и твоя даш, скрит под кадров камуфлаж, но с глава от алабаш, който хем ни мъчи с дваш по-невидим саботаж, хем се пъчи, че е наш, и то наш с дълъг стаж, страшно наш като блиндаж,

0: и на всичко наше страж. С което и завършва тос тайнствен репортаж.
1: На един психиатър познат се оплаках от своите страдания. От 6 месеца

Чувствам, този ми нещо круи. Онзи гледа към мен с подозрение. Разни хора, не зная кои, клеветят ме при всяко движение. Чувствам, този ми нещо круи. Онзи гледа към мен с подозрение. Разни хора, не зная кои, клеветят ме при всяко

0: И, но след прегледа легнал и прав, той погледна ме малко стеснително. Абе, ти май изглеждаш ми здрав. Да не би да те гонят действително.
1: Изследване върху мезоните. На времето си Демокрит с това бил главно знаменит, че виждал цялата вселена от атомчета изградена. Зато и бил тупан и линчуван и даже демокритикуван, но възгледът му пак пробил, защото той го бил сглобил не с цел за нов автомобил, а с цел света да обясни и даже да го промени. И за това по наши дни наричаме тези люде чисти наивни материалисти. Но нека крайната поука да не подсказваме от тука. Ние споменахме Демокрит с цел да имаме предвид, че не от завчера и вчера датира атомната ера, но истинският наш герой съвсем съвременен е той. Е, кой е този философ? Нарича се Стоян Панов. Стоян Панов, студент физик, от тези, дето всеки миг им цъка нещо в главата над нова мисъл чудновата, като си мислил в стола значи над дипломните си задачи, в миг огрян бил от една невероятна светлина. И ето го, че посредата оставя си шкембе чорбата, и ето го, лети с трамвайчето, и ето, моли се на байчето, и ей го, иде онзи миг, в който младият физик с радостна сълза в очите по Хюйгенс чупеща лъчите седи усмихнат към безкрая сред пълната с колби стая и си представя на шега как не иде. Още от сега се пишат статии с наслов върху ефекта на Панов. И тича подир ден студента на разговор с асистента. Грам Талий казва в капилярка –

миг светлина изпуска ярка, която стана по-неясна и в последствие угасна. Какво ще е това явление? За мен най-близко обяснение е, че светлинният поток роден е от фотон ладок. Но скоро едри мюмезони натрупват се от разни зони, а щом те вече на лице са, веднага спира се процеса. Говорил значи тъй студента, и от това на асистента потрябвало му доста време дъха додето да си вземе. Но взел си го. Съвзел се пак и казал: «Браво бе, юнак!» Но той не влиза в обема на дипломната твоя тема. Ти тази идея, я не дея. Я двама да я пипнем нея. Тя трябва твоята теория да се изпробва и с история. Това широка е история. Да идем прочее в история, да го полеем този нов ефект на Мишковски панов. Полели го, подели го, след седмица довели го до знанието на доцента, началник пряк на асистента. И аз за тебе, ти за мене, явиш ти, викнал изумен, той дето тука ми се докладва, извънредно просто ме възрадва. Та същото от 10 дена го наблюдавах с молибдена. След мен вървете. Още повече, че циклотронът ни в Ловече, а главният в този град е бабалък на моя брат, така че нашите семейства, и значи той ще посъдейства. Защото трябва да копаем, ако наистина желаем да отстоим ефекта нов на Гюров Мишковски панов. И ето, тръгнал колектива. По тучната научна нива, и то с методи такива, че дето нещо не отива, смолива, драсва коректива и поизвива всяка крива, та с извода да се покрива. А изводът бил оня пак, откритото мне хлапак. Но от искрица на душата лъжа бил станал у пашата. И тъй завършен бил трудът. Готов, за да го издадат с резюме на чущ език в Monat Heft für Kernphysik. Велико дело. Труд нелек. И как да разбере човек, кое е в този научен век не кернфизик, а кьорфишек? Е да, студента Лудия отхвърлил тази студия, но за студента кой ти гледа? За да се стигне до победа, бил нужен, както си е ред, един голям авторитет. Ами сега... И ето ги, че веднага разтичват се и пипват в миг един голям академик. С чело излято от метал и не с крака, а с пиедестал. И аз на млади дни с лития да блесна щях с едни открития, си спомнил той, добър и мил, и бързо с тях се съгласил, че казаните мюмезони натрупват се от разни зони, а те, когато на лице са, веднага спира се процеса. С такава бързина не чута, че максимум подир минута, виж схемите на института, чудесните им паспартута, което е едно явление по неговото твърдо мнение. Така че авторът предлага бюрото на Аеропага единодушно и веднага глас в залата да го решиме. Ефектът нов да носи име. Ефект на акад проф Йордан Запрянов. Доктор хонорис кауза. Тържествена пауза. И просто рима, за да има, благодари на своите трима. За тяхната неоценима... Не, по-добре на своите двама, понеже третият го няма. А третият? Къде бил той? Къде бил нашият герой? Той бил против това борбата да бъде свързана с турбата. И сърбал си шкембе чурбата. И идвала му в главата идея нова чудновата. И той самият бил идея. И ние сме с него и с нея. В схватка жестока стея различни мю и мумезони, които стропот на бизони зарад себичната си сметка от петилетка в петилетка будат и тъпчат всяка клетка, която с фотонче светка. А някой махне ли с ръка, че ниде няма ей така да действат млади дипломанти с циклотрони или с кванти, и че цитираната статия е просто страшна галиматия, при той невдъхваща симпатия къмто физическите братия, на него ние ще разясним, че случаят с Панов е мним. И че с нарочна мисъл скрита ни почва.

0: Нахме с Демокрита, защото е говорил той, че всичко атомен е рой и че от същи дол частички се състоиме ние всички. Така че нашата история засяга всяка категория по начина наричан втория или по-гръцки алегория. А че мезони има, има тук-там в родината любима. Зато и не е необходима поема в ритъм и в рима. Ти взри се с поглед неуморен, дълбоко там под слоя горен, загризал тайно сладък корен, мезон те гледа око корен.
1: Хумор и сатира.
0: Приказка за дяволите. Той било по старо време, в Тилилейските гори. Старо, ама ако вземе някой да го провери, тукови ще се окаже вчерашно и днешно даже. Та тогас поел един човек, на кола с товар не лек, рано-рано в мрак тъмница да върви на воденица. Ето го пред нас Балкана, с черния му стар букак. То от него не остана много нещо, но все пак приказност излъхва още. Спи сълцето, тъмна ноще, само плахи сам самички, безполезни сред чернилото, светкат трепкат две звездички, хе там, някъде над билото. И Балканът се разгъва, другото страни потъва, и се мярва край речицата покривът на воденицата. Ето, иде и колата, скърца, спира пред вратата, и по пътя сладко спал, вече първия чувал метва пъшкайки мливаря. Чука, никой не отваря. Долу язът не бучи, кречеталото мълчи, а пък вътре нещо вряска, нещо блъска, нещо тряска, нещо скача, нещо рита, нещо тропа с копита. В страх се дръпват двата вола, в пот облива се човека, да не би пък комсомола да си прави дискотека. Но в случай такива любопитството надвива. Ей го, сплита пръст о пръст, плюев пазва, сторва кръст, и от крушата с коруша, дето раснела на двора, през прозорче гледа, слуша в съгласие с фолклора. И какво да види там? Научи не вярва сам. Не било ми комсомол, не било ми рок-н-дрол, най-ми било сатанински сбор на дяволи същински. Тяхното нечисто племе, кажден по петляно време, казвало си кой какво е сторил с дяволството свое, според точно начертан, личен и насрещен план. Ей ги, рипат като луди. А пък нашият се чуди, дал да им гласува вяра. Тъй напомня ли до сущ, да не бил тоз дъх на сяра, явно нам идейно чужд, нашите кукири познати, качулати и рогати, дето днес хазната харчи, зарад тях пара голяма, в живия ни бит, макар че я ги има, я ги няма. Та тъй значи, с грозен вик скачали, но в този миг, хайде спирай, стига вече, времето за танци стече, ти смръдливко почвай пръв, чул се глас един такъв гъгнещ, вълзевулски асъл. Сякаш идещ от клеясъл стартер на автомобил. Той на тартора им бил. Казвай, как е, пита той, оня ученият твой. Той е учен, чул се глас, колкото съм учен аз. Беше някога, но днеска секна младата му треска. Свърши тя. Полека-лека сам си влезе в път човека. Вече статии, доклади, вечните цитати вади. Що му трябва нещо ново, що ме вчерашното слово сигурно и наготово? Днес от него той се пази, а пък утре ще го мрази и ще почне да го гази в други ден. Но перспектива тук по-сложна се открива за играта ни, защото Хептен тръгна през просото и не знай предели граници и краде по цели страници. Аз му шепна, давай, давай, няма страшно, не преставай, и не слагай нищо свое, че се вижда от кого е. Няма нужда от кавички, що е чуждо, е на всички. Гледай, викам му, Паисия. Сам си казва, че задига, а кой рекал му е Тисия, гледай, викам му, Паисия. Сам си казва, че

Задига, а кой рекал му е, ти си я компилирал своята книга. Нека казват плагият. Те, защото ги е яд. На, Маринчески, как мина се? Писа сам и трак спомина се. Тъй, че той ще продължи. И все повече тежи, а пропо на днешна дата защитава доктората. Ще му кажа, одисменти, да берем аплодисменти. Тръгвай, викат му уния, скачат, вдигат гюрултия. Абе, тръгвам, но не зная, продължил гласът дали, тъй да сторя, че накрая стрясък да се провали или да му дам ръка, да избегне злополуката, та да действа все така като наш агент в науката. Както и да е, добре. Весел тартурът се смее, а от крушата с куруша нашият ги гледа, слуша. Не са кукери, си казва, и отново плюе в пазва. Не, че всичко им разбира, но от уплах пак примира. А пък вътре дявол втори е започнал да говори. И тъй казва, в моя сектор случи се един директор на не знам какъв строеж. В миналото чист младеж, викам си, от тоя беш. Но пък водеше жена, ама хубава една, кръшна, пъргава и мила, образ, мляко, коса свила, едно и слънце в ясно небе, друго и слънце задувари. Спрял го ония, абе тебе чак на песен те удари. Че как няма, като тая, дето му ума за мая, беше всъщност самовила. И с мене, в съгласие, тя щом викна само вила. И той клекна и това си е. Нали негов бе строежът?

Тати без да забележат, 2-3 татри, 4 татри, после самосвала 2-3, че като го сграбчи там една шайка от вампири, че като отпочна сам разни змейове да дири, като хлътна гне намери в караконджовски афери, люшна се хорою нашко, тъласъмно върху лашко, от Родопа чак до Влашко. Та изтъпкали житата, та потрошили гората, та заприщили водата, че ги и чула отдалече, пак в песни се овлече. Кой ги чул и свършвай вече? Кой? Стопанската, разбира се. Щом веднъж компрометира се Лапети Виен Ан Манжан. И сега е задържан. Ха-ха-ха! Сред тъмнината, във възторг от новината, ревва целият кръжок. А и тартурът им строг поусмихва се лукаво. Заслужаваш едно браво. Само дето... Но добре, че по-французски го изрече. Не бих искал да оплаша оня, дето там от час, тази тайна среща наша с Кришум, слушай от нас и очаква всеки миг, както в приказките пише, да дочуе страшен вик. Тука на човек мирише! И защо е тая птица тук дошла в мрак тъмница, без да знае отнапред? Ще оставя май вдовица, казва си мливарят блед. Под го смръзва, страх тресе го. Няма спор, визират него. Ами, аз му позволих. Чул се глас, уж плах и тих, а във всъщност ироничен. По въпрос пристигна личен. Искал да си смели скрито малко заделенко жито. Рекох си, па да си смели. С душа и ни не смели. Тука всички се засмели. Крадено е, ама нека. Жени първи син човека, а днес сватбите, нали, не са както са били. 3 дни яли, 3 дни пили, тук са нужни други сили. Пак се пие и яде, при това къде-къде, но днес искат луди млади и тристайни, че и лади. Пара трябва да се вади. След туй преди казармата, пак ще трябва за алармата, пара грешна, ала сприя, тая днешна хала сприя. Тартурът при тези думи, пълни с подигравки глуми, стъкнал огъня в кюмбето, служейки си при което, с рогите задилав, и тъй рекал, тук си прав. Не от днес и не от вчера, а почти от терциера до века на НТР-а, все духовно и телесно теглят хорската каруца. И с телесното пак лесно, но духовното им куца. А пък колкото до госта, сигур труд е хвърлил доста, та си мисля, ще е жалко той да иде бъдева. Нека не изчака малко, пък да мели след това. Казал тъй и в този миг, взет от смирненски светлик, адски стил му осветил гърбоносия профил. И от крушата си оня схваща злата му ирония и усеща, че и той, станал с дяволите свой, хлътва в козните им зли, но пък толкова били като него, а тогава той назад ли ще остава? Чуди се и колебае, драма в него се играе. Вътре смеят се онези, един е Рита, друг се плези, а пък горе, сам самички, споменатите звездички, мигат в небето дребни, глупавки и непотребни. И хорото продължава, списъкът се умножава. Един тупа се в гърдите, че откакто действал в спорта ни, били доста от звездите окончателно изпортени. Друг с енергото се хвали, дето негова ръка била, в той черова закопали, а забравили за кабела. Трети чрез търговска къща, дето има що го няма, сторил вред да се разгръща, корескомина голяма. А четвъртият пък почва разказ на културна почва. Аз, нали ме бе изпратил там при оня списовател, влизам, гледам го глупака, седно пред една марица, дето по-грамовно трака и от тази воденица, но машината мълчи. Той седи и седни очи, казва му, не дей така, глупости, махни с ръка. Напиши го това твое, статия ли е, какво е, колко е един поклон. Стига сече своя клон,
Виж го онзи, виж го този.

0: виж помпозните им пози, виж ги как говорят само, как поглеждат те през рамо, ама ти... И в тоя дух мислех, ще остане глух. А пък като почна ония, няма как да го догоня. Тъй е, вика, прав си, брат. Няма връщане назад. Само аз ли ще съм опък. Тъй да е най-подир какво пък. Стана весела картинката. Вече сложи лист в машинката, ала тък му да затрака, гледам, пак му се доплак. Но моментът, слава богу, фу, не трае много. Его, че към мен поглежда с тайна искрица надежда, нещо вика ми се уиска, но не знам какво е то. Тази грешчица фруидистка дойде точно на место. Малко сода, малко лед, наш човек е занапред. От ха-ха и виж го ти, воденицата е хти, а над крушата с коруша, дето оня гледа, слуша, вече се развидилявало. Свършвал срокът даден дяволо. Ала още зад стъклото все тъй, случка подир случка, си въртяла колелото воденичната летучка. Смешно, весело, но тук, с нецензурен тръбен звук, шефът им сред вики врява, тишината въдворява и прострял рогата сянка над смълчаната седянка казва: групово и лично работили сте отлично. В делото ни напоследък явен чувства се напредък, тъй че вечната надежда в човека ми изглежда трудничко съществима. Очевидно, нещо има. Да, и в той е най-печалното. Едно башче изпищяло. То било родено чалнато и го рекло без дъщяло. Говорившият обаче: пак ли ти бе, изтърсаче, кипнал тия тук рога, да ги махнеш веднага? Те, ако са се надявали, ние за какво сме тяволи? Зло за тях, добро за нас. Какви плещиш ги тогас? Рекал тъй и вдигнал пръст, хвърлил взор около връст. Колкото пък до въпроса за печалното и в що са коренните му причини, тука, както ми се чини, извод трябва да се вади. Кой там нещо се обади? Ти ли пак? Но повтори го. Тос път гаче ли оцели? Но тук точно кукури го първите петли пропели. И в миг с гърлен вик, песи вой и свински квик, крясък, грачене, мяукане, врясък, бряцане, дюдюкане, всярна смрад и пушек лют, докато погледнеш фют, сатанинската дружина се извила през комина. Тихо е. И в тишината, сам самин сред планината, чело нашичкият търка, пули се ще се побърка, ушким беше на дървото, а пък в своята кола е и е всичко пак каквото от край време си го знае. Двата вола мирно чакат, вече дрезгавее мракът и вратичката отваря с весел вид воденичаря. Къде губиш се, побратиме? Нещо се забрави, зер. Та си викам, тоя прати ме, майче, за зелен хайвер. Дай чувала, че зората, его, вече става ден. Ония си върти главата, явно вътрешно смутен. И сега, наверно, някой ще си помисли: чакай, чакай, тоя сън с толкова сатира няма да е тъй на вятъра. Сигур ще се възгечти се. Нещо е разбрал, ами... Той озърнал се дали са в тилилейското сами. Той е всичко. Няма чакай. Тракай, воденичко, тракай. И затракала ми тая воденица и към края вече разказът отива и Балканът се разкрива тъмен, мощен и голям, а в пазвата му дива воденицата хей там вече се отдалечава. Малка като точка става. Тука беше, а къде... А пък изтокът бледне, ден е вече, и светилото озарява горе билото, тъй че дважди непотребни са сега онези дребни две звездички, две сълзички, скрити под смеха от всички.
1: Комедиант с командой

евакуация на кораб. Я пътя. На втора страница. Комедиантът. Точно те е наречен в печата, където се разказва за кораба, потъваш в морето и за той как на место до край да останат. Екипажът му целият и дори капитанът. Излетели с първите брегови вертолети, а пък той изпълнителят на игриви куплети. Комедиантът, смешникът, ангажиран да прави за охолните пътници разни тъпи забави,

0: Ми изпращам смихнат, знам, невесел под грима, циркаджийска целувка в смисъл.
1: Още ни има.
2: Още ни има.
0: Още ми има.
2: Още ни има.
0: Има ли?
1: Още ни има.
3: Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксандански.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
8: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.
9: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
10: Малкият страх. Пеперуди, сини, бели, над градините летели. Кацали си по листенцата и флиртували с листенцата. Слънцето в небето ясно, всичко правило прекрасно. Но все пак една от тях казала си с малък страх. Весел е тос волен полет, но е кратка всяка пролет. Много променлив е климата, идат вихрите на зимата. Я на време да се скрия от възможната стихия. Да се скрие, но къде? Ея! Почва да преде. Пуска плюнчица леплива, в плюнчицата се увива, ту насам и ту натам. С малко свян и малко срам, ея, скрита като в кула, бръмка вътре в пашкула. Ех, че хубаво е тука, дъжд не плиска, град не чука. Аз не съм против хвърченето, но ще мине и без менето. Мога да съм пеперуда, без да хвъркам като луда. Без да хвърка би било не непоправимо зло, но не минало се време, почнало да й се дреме. И така и не разбрала, че променяла се цяла, че очите й красиви ципици покриват сиви, че се слепвала устата, че изчезвали крилата, че добивала горката нова форма чудновата. Де са прежните безумия? Свита като малка мумия, само в последен миг тя надала таен вик. По този път къде ще ида, леле-мале, да не би да... Да не би да... Да не би да... Била вече какавида. Вече непробудно спяла и в съня таз песен пяла. Какавидите не пеят, какавидите не меят, какавидите не смеят по-човешки да живеят. Ясно. Всеки тук ще каже. Ясно и преясно даже. Че ясно е добре. Но как можел да се спре насред път процесът грозен, опако метаморфозен? И след половин година, сред зелената градина, от пашкула изпълзяла гърчева гадина бяла. Нашата заспала пленница била станала гасеница. А гасенишкият вид с апетите знаменит и сред пърхането прелестно скърцане се чуло челюстно. Гледат пъстри пеперуди, всякоя се чудом чуди. Кой е пъпките изял? Кой оголил храста цял? Кой спасал е цветенцата? Кой надупчил е листенцата? Тъй се чудят и се маят, и не знаят, че таз грозна поразия сторила е не стихия, не промяната на климата и не вихърът на зимата, а една от тях почнала с малък страх.
11: Сред нощ измъчен от слова, от листа вдигнах аз глава и над полето чувам ето глъщето на щурчето. А, и първи път почувствах аз, че всъщност този негов глас едва ли е забава лека,

0: Права лека, тъй както мисли си човека. При този боболечи ръст, така далеч около връст, нощта да огласяваш песен, това е труд и то нелесен. И сигур този другар звънлив трещи като локомотив. Каква ли неразумна сила да бъде тъй е нагласила?
1: Нагласила.
0: Тъй казах си, но чух след миг да казва той на свой език.
1: Кри-кри, каква е силата, не зная.

0: veče i tvoje zvuk na buboleče. Hej, čoveče, hej, čoveče.
1: Тъй каза той и за момент, смути ме тос му аргумент, но ето, че след малко в мене усетих радостно трептене. И тъй надстих, нали, я град, с моя мъничък събрат, сами сред тишина голяма, заскърцахме

Съобщение за изобретение. Неизвестни читателю, понеже защото така е устроено уви обществото, че гениалните изобретатели от психиатрите постоянно са патили, преди да успеят и защото понеже доктор Маркова иска и мен да отреже от околния свят, с той послание аз се обръщам към вас. Говорете за мене. Пишете писма. Не бъдете и вие неверни тума, не ме смятайте луд, първо дайте си труд да вникнете в моята докторска теза, с която в историята на прогреса ще влеза. Механично задвижване на електроцентрали чрез мотовилкова двойка педали. Той е нейната тема, а самата система има следната схема. Чрез движение дъгово назад и напред, два прости педала за велосипед, фигура 5, въртят с мотовилки коленчатката V от позиция 0 до позиция 2. Коленчатката V от своя страна е снабдена с една маховикова шайба от чугун G и D, имаща функция да придаде инерционност на въртела, който достига посредством трансмисия или верига генератора A. И от тук нататък пътят е кратък. Щепсела в мрежата и страната поема киловатния приток на моята система. Мисъл ясна и

писмата, които съм писал, до всички комисии и комитети, ми бе отговаряно непрекъснато в смисъл, че били в момента заети. Заети с какво? Да ги пита човек. И то в нашия бурен, съзидателен век. И в той с какво е самата идея на моите пец. Вие питате, где я? Ея. Както отдавна е на всички известно, а и статистически доказва се лесно, от всички трудящи се у нас в момента към 15%, макар да рисуваме и тях на плаката, как крачат към бъдното с флаг в ръката, си клатят краката. Е, щом е така, то не може ли, питам, да бъде използван непрестанният ритъм на това кракоклатене така, че да дава нов импулс от енергия на нашата държава? 15%. С часове всеки ден. О, светла картина! О, край възроден! Не, доктор Маркова, не свивайте рамо! Представете си само, как в едно свръхголямо, всенародно динамо от заводи и блокове, с производствени срокове, от комбайни и кранове, с напрегнати планове от бюра и редакции, пламтящи вред акции, пулсът нестихващ на това полюляване, чрез моето чудесно мотовилко предаване иде горещ, неуморен, ритмичен и кара да пеят с грохот чиличен ротори, статори и трансформатори. Разбира се, има и трудности много. Съществуват различия, погледнато строго, за всякоя възраст и дори индивид, които ще трябва да се вземат предвид. Тъй някои клатят краката си тайно. И когато ги хванат, се усмихват омайно. Сякаш казват, прощавайте, аз само случайно. Ей тъй, просто на ушки си ги клатушкам. А от други обратно. Дъгите махални са толкова снахални, че се люшкат открито и достигат до луди по своя размах амплитуди. Освен той, голямо влияние имат всякакви фактори – пол, професия, климат и отдавна, например, доказано с опите, че краколюшкането е едно в Родопите, а друго в София, където се клати в специфични за столицата координати, докато към Дунава се манда херца с частота към 5000 херца. И не дейте ми казва, че това са лъжи. И не дейте си мисли, че на мен не тежи. И не дейте ми вика, като знаеш, кажи на какво се дължи. Съгласен, съгласен. И на мен ми се чини, че това кракоклатене ще да има причини. Но нека оставим въпроса открит. Стигат ни пречките от технически вид. Тъй, например, освен всичко казано тук, налага се пецът да работи без звук, защото бръмчейки би могъл да пречи при разни доклади, отчети и речи. Освен той обема е също проблема. Пецът не бива много място да взема, за да се носи в проста чанта там, гдето работи лицето. А ако то не работи на свои имоти, защото тогава, о, тогава, тогава и най-малкото клатене на краката престава. После има и трудности от разряд естетически. Не бива, например, един уред технически, а все пак такива са моите пец, да грози някой днешен кабинет хубавец, облицован в дъб, махагон или орех. Но да се върнем на каквото говорих. Коя нова идея е надвила без трудност? И нема има в моята дори дъхна налудност. Колко всичко в нея е просто и лесно. И как всичките фактори си съдействат чудесно. Нито усилие, нито насилие. И от работното място, и от дейност любима, ни най-малко откъсване явно няма да има. Човек е с представа, че клати краката си, а всъщност създава блага за страната си. И хем в действителност работи здравата. Хем радост изпитва, че надхитря държавата, което от своя страна му служи за стимул, какъвто до моите пец не е имал. По-могъщ от надбавките, по-голям от медалите, да клати педалите, да клати педалите. Е, изваждайте, моля ви. И пресмятайте, моля ви. Нима бива такова предложение смело да не бъде превърнато и то тутък си в дело. Или господата, заети в момента, си представят по себе

0: Веси те с 15%, като пасмина, толкова безвъзвратно разглезена, че зарад леката умора в глезена, да желаят себично и непатриотично да си клатят краката по метода стария, без капка полезен ефект за България. Не. Трябва човек да е луд, за да бяга от този вид труд. И няма да бягат. Няма, ви казвам. Ще педалират, при това с ентусиазъм. И затуй, о, читатели, ви изпращам това нелегално послание с горещи слова. Помогнете, пишете, издигайте глас. Доктор Маркова иде, разчитам на вас!
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Скъпи приятели, днес в литературния салон Академия Комика четох за вас с преголямо удоволствие няколко от сатиричните поеми на Валери Петров. Аз съм Кирил Ивайлов, а в студиото с нас е тон-режисьорът Данаил Делев. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

Няма любовна раздяла, без да шептят гласове. Тъй, че вселената цяла свик да се къса на две, блясна през миглите гъсти, в лампи и сълзи градът, пръсти се сплитат с пръсти, устните устни зовът.

Че няма нищо по-нещастно от невъзможната любов, от невъзможната любов. Само след време, когато всеки припомни си пак лампите сипеще злато, в клепките мокри от мрак, в миг ще почувстват, ах Боже, колко бе сладко тогас, ни в гали няма да може пак да се върне то

И нищо в склада се не губи, потрябва ти там съвмиг. Една раздяла с думи груби, една надежда в малък плик, два

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя каузи с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. И още един фестивал. На 21-22 август парк Курминеш в Челопеч ще събере новите имена на българската рок-сцена на фестивала Вълчата пътека. Ще се представят млади банди, изпълняващи авторска музика. Това е второто издание на събитието и за участие в него са кандидатствали над 70 групи. Започна рок-събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Лято е пак. Това е най-новата песен на Искрен Пецов, заедно с Кристина Димитрова.

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова. Днес ви срещаме с един от най-цветните и различни представители на музикалната сцена у нас, Коцето Калки. Той е сред създателите на група Медикус. Здравейте!
2: Здравейте! Поздрави на всички, които празнуват лятото.
1: Първият ми въпрос към вас – как успяват да съжителстват заедно образите на стоматолог и на музикална звезда? Тъй като изглежда за някои хора трудно съвместимо.
2: Разбира се, но имаме примера на доктор Албан и на много други, които са свързани с медицината. Може би слушателите си спомнят също така дуета Христо Диянов и Георги Денков, които също излязаха от недрата на Медицинска академия. Там, където се зароди и група Медикус. Всъщност, нашата група се роди като една театрална формация през 82-3 година. Спомням си, че трябваше тогава да направя един спектакъл. Това ми беше така първият дебют творчески в театъра, като бих казал като режисьор, защото от катедрата по философия ми възложиха да направя спектакъл за смъртта на Сократ. И тогава, след този спектакъл, започнахме да се запознаваме с други творчески личности там в академията. Направихме няколко други спектакъла, включително един спектакъл на Радой Ралин, който пожена много-много големи успехи тогава, във времената на перестройката. И така изникна и група Медикус, която започна първоначално като акустична формация, а в последствие вече стъпихме и на професионалната сцена.
1: Искам да ви попитам къде репетирахте и дали е истина това, че сте репетирали в морг.
2: Да, истина е. Всъщност, до моргата имаше даже, спомням си, в тези години една...
1: Но клипът към Векът на любовта е заснет в самата морга, нали?
2: Той е заснет в анатомичната зала над моргата. Там има една демонстрационна маса по анатомия и действително там се провеждат лекции и демонстрационни упражнения. Звучи малко зловещо, но идеята беше да в клипа да се демонстрира, че възкресението съществува. Така започва всъщност началото на песента. И действително долу имаше едно помещение, което тогава се наричаше КЕВ или Клуб за естетическо възпитание. Невероятна акустика таеше тази зала в съседство с морката. И там започнахме така първите си творчески неща с Медикус. Там се подготвихме и за първия фестивал, където излязахме с това име. В град Плевен беше той.
1: А как дойде идеята за създаването на Векът на любовта? Тя всъщност е най-емблематичната за групата.
2: Точно така, 91-ва година беше създадена песента. Мисля, че това беше преломният момент, в който групата стана наистина известна. А идеята дойде от това, че в онзи период бях много увлечен така от една моя идея за обединението на религиите. Вярвах, че божествената сила е еднакво значима за всички, независимо от какъв цвят и религия са. И че рано или късно на Земята ще има едно общо учение, което ще обединява всички хора. Именно поради това песента започва с Аве Мария и след това са добавени други възгласи, като Харе Кришна и така нататък от различни религии. Тогава това много озадачи част от публиката, на друга част много се хареса, но

0: така или иначе песента придоби една невероятна сила, може би именно поради тези възгласи, които се чуват в нея. Първоначално, между другото, не беше приета в Българското национално радио на първо четене, но след това много я харесаха и тя дълго време стоя начело на класациите. И интересно, тази песен спечели мелодия на годината и това беше последната мелодия на годината, излъчена по Българска национална телевизия.
1: Момчил Колев, който се присъединява малко по-късно към група Медикус, поделя, че за него групата е била възможност да получи свобода, творческа свобода. Какво беше за вас? На вас какво ви даде тази група?
0: За мен група Медикус е стълба на моето музикално развитие, тъй като първоначално аз бях индивидуален музикант. Даже първоначално въобще бях ориентиран към класическата китара от 8-ми клас, но след това, когато започнеш да твориш в група, усещаш много-много различни емоции. Първо, че онези години, 90-те години, бяха наистина един невероятен порив към свободата. Ние започнахме с кънтри музика, Медикус, и след това преминахме повече към авторски неща, някои от които не могат точно да бъдат конкретизирани в някакъв стил. Не сме се стремяли да го правим това нещо. Направихме наистина много красиви и значителни песни, като Кошница с мечти, в които се преплитат, например, индиански мотиви. Тогава започнах да свира на различни видове флейти, които включих там. И въобще не сме се стремяли да имаме никакви ограничения и може би точно поради това Момчил каза, че е усетил такава свобода в Медикус. Ние си позволихме да творим в много различни стилове, които компилирахме в едно, надявам се, с добър вкус.
1: А до година се навършват 40 години, откакто групата свири, нали?
0: Точно така.
1: Дали сте планирали някакви прояви, с които да отбележите по по-специален начин тази годишнина?
0: Първоначалното ни намерение е да направим концерт в Националния дворец на културата, за да я отбележим и да съберем всички участници, които са идвали или са свирили в групата. Те са, може би, повече от 10. Към момента сме 6 човека и от време на време към нас се присъединява и Мартина. Мартина Табакова, съпругата ми, която си прави един отдих от класическата музика, за да помага и на поп-музикантите. Така че очаквайте наистина това събитие, което обикновенно честваме около лекарския празник, т.е. на 7 април. Тогава беше създадена официално групата.
1: Освен част от групата, вие сте участники в доста мюзикали. Емблематична е ролята ви в Jesus Christ Superstar. Също така сте част и от постоянния състав на Секс, наркотици и рок-н-рол, който знам, че би могъл да бъде вписан в книгата за рекордите на Гинес, защото го играете 33 години, ако не се лъжа, в един и същи състав, нали?
0: Точно така. Има и такава категория в рекордите на Гинес за най-дълго игран спектакъл в един и същи състав.
1: Какво ви дават мюзикалите?
0: Тук се връщам към вашия въпрос, как се объединяват музиката и медицината. Още когато бях в Медицинска академия, няколко пъти съм си задавал така въпроса дали да не отида в НАТВИС, дали да не се преместя в консерваторията. Но ето, че живота по някакъв начин успя да обедини всички мои стремежи. Музикалната сцена, сцената на музикалния театър, до който съм отраснал, между другото, там съм роден и там съм гледал, закърмен съм с всичките оперети и мюзикали на музикалния театър. И той ми даде невероятния тласък в кариерата ми, невероятното изживяване да бъда в Jesus Christ Superstar. Последствия и спектакла Коса и в други мюзикали.
1: Вие имате дори ваш, продуциран от вас,
0: да,
1: ирландски танци.
0: Да, един спектакъл, който се нарича Ше, Белият кон. Тогава, 2006 година си помня, че и 2005 беше, се запознах с една трупа за ирландски танци в България, към която се присъединих и с нея направих този спектакъл Белият кон, който беше една музикална приказка в Театър София. И тази сцена е много различна, защото тя ти дава възможността да влезеш наистина в приказка. Сцената на мюзикалите. Ти влизаш в една история, която независимо дали се развива в древността или в друго хипотетично измерение, или дори в такива отминали времена.

0: спомена, каквито младите цигани си спомнят, каквото е хипарското движение. Влизаш в една съвсем различна епоха и ставаш герой от тази епоха. Имаш възможността да преживееш още един живот, така че мюзикълът ти дава де-факто като на котката още един живот.
1: Слушаме песента «Обикновен човек» в изпълнение на група «Медикус».

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Умереният. Музика Стефан Бързицов. Текст Георги Константинов. Изпълнява група Sprint. Бе!

0: Контразвук.
1: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза.
3: В «Гласове с кауза» ви срещаме с Диана Дафова.
2: Артист, който превръща музиката в мост между култури, емоции и духовни светове.
3: Ти винаги си била артист с позиция и отношение.

0: които го изразяваме, могат да влияят изключително силно и на начина, по който хората се чувстват, и на тяхното образование, говоря за младите поколения, и за насоката на техните мисли и съответно действия.
1: Какво би искала младите хора да запазят от културата и от силата на словото днес?
0: Младите хора наистина имат нужда от нашата подкрепа и насок в това отношение. Аз ще се върна малко на стария въпрос и на факта, който ти спомена, Галя, за тази награда. За мен тя беше истинска изненада. Получих я на 17 май, много скоро. Но благодаря на председателя на фондация Златните момичета на България, госпожа Стефанка Иванова, която наистина ме изненада с този приз. Но това е също така една отговорност и го връзвам с въпроса Наско, защото там имаше много млади хора. И тази фондация създава условия, създава събития, които да възпитават духа в тези хора. Спортен дух, дух на култура, дух на уважение, дух на оценка, прехода от минало към бъдеще. Ние наистина като страна можем да дадем много на бъдещите поколения. Една прекрасна основа за духовност, за вяра в самите себе си и собствените си сили, защото ние сме кадърен народ. Но има, разбира се, разделение в много сфери на обществото и когато това бъде изгладено, нещата, за които говорим, ще бъдат по-леки и възможни.
2: Ако можеш с една фраза да опишеш България пред света, как би звучала тя?
0: Да, това е много интересен въпрос. България е райско кътче, в което е необходимо да има повече ангели. Или нека тези, които са в България, да станат повече ангели.

0: Да.
1: А, добре. Ами, коя? Ми нека да е една от сравнително новите ми авторски песни, по мои текст и музика, аранжимент на мой италиански колега и приятел Енрико Санта Катерина. Това ще бъде Танцът живот и ще кажа защо. Това е едноимената песен в моя последен авторски спектакъл Танцът живот, който апелира за връщане към духовните ценности. Съвсем в духа на нашия разговор, затова избирам и тази песен. Пожеланието ми към слушателите и към вас и към всички приятели е... Винаги се стараем да превърнем живота си в един красив танц, като овладяваме правилните и точните стъпки и когато вървим от някъде, след нас да никнат цветя. Нека бъде красота. Това е част от текста.
2: Диана Дафова, артист, който превръща музиката, словото и духа в мост между световете.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря.

0: Контразвук.
1: Мястото, където ритъмът среща бунта,
0: а звукът се превръща в емоция. Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
2: Слушаме песента «Утренни момичета». Изпълнява Илия Ангелов. С тази песен той участва на Софийският фестивал за поп и рок музика на 16 септември в зала 1 на НДК в София.

Още една песен от финала на конкурса за поп и рок музика София 2026 на 16 септември в Зала 1 на НДК. Песента «Някой» изпълнява Маргарита Хранова.

Слушаме песента «Така живях» по музика на Васил Стоев, текст Живко Колев, изпълнява Стефан Митров. –

0: Ултразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова. Продължаваме разговора с Коце Токалки.
2: А даде ли ви усещане за свобода и живяването, което имате през 96-та година, когато ставате един от участниците в експедицията Еверест концерт? Вие всъщност изнасяте един концерт под покрива на света. Той се намира под петия базов лагер на Еверест. Нали така? Какво беше усещането?
3: Да, всъщност концерта...
2: Сигурно не са много хората, които са го преживяли.
3: Концертът вече 30 години минаха от тогава. Беше нещо уникално и цялото преживяване, защото 40 дни имахме възможност да бъдем в един друг свят. Светът на Индия и Непал. Светът на съвсем различна култура, до която се бяхме докосвали само чрез книгите. Светът на йога, на тибетските лами, светът на хилядите религии, които съществуват там. Десетките, да кажем. Окей, не само хиляди. Те са хиляди духовни пътеки. И всъщност това беше най-вълнуващото. Концерта беше само повод, за да се докоснем до тази култура. И нашият ръководител на експедицията, професор Александър Илиев, светло му памет, който тогава беше ходил 2-3 пъти в Индия, се срещнах с него по това време. Той беше мим, участваше в наши концерти, много ни помагаше. И аз му казах: Сашо, моля ти се, дай да измислиме нещо, заведи ме в Индия. И той каза: Коце, много е скъпо това нещо да се случи в онези времена. Имаше в България и криза тогава. Трябва да измислиш нещо. И аз сънувам едно нещо и му се обажда на другия ден и казвам: Сашо, измислих. Ще направим най-високия концерт в света. Той мълча 10 секунди и каза: гениална идея. И така всъщност се случиха нещата. Какво ли не видяхме там, какво ли не усетихме, и то няма точно как да се опише. Още повече, че имаше и критични ситуации, тъй като няколко дни преди нашия концерт се случи най-голямата трагедия на Еверест, която беше описана във филма Еверест след това. Тогава 12 експедиции атакуваха върха от различни посоки и имаше голяма буря. Неочаквано, там климата се променя просто много бързо. Загинаха едни от най-добрите алпинисти на планетата, включително и Роб Хол, заради който е направен филма. И когато шерпите обожаваха, те имаха негова снимка или негов плакат във всяка една шерпска къща или лоджа, където бяхме, където посещавахме. Той беше абсолютно идол за тях, беше изкачвал 12-13 пъти върха и може би като човек е бил много харизматичен. И именно на това посветихме нашия концерт, на това събитие, в памет на тези хора. Самите ние почувствахме доста силно мощта на планината Хималайте, поради факта, че не всеки може да пристъпи на тази височина. Може би не всеки го приема и планината. Трябва определено да вярваш, че има духове покровители, които те допускат или не. А това ни го казаха и ламите на манастирите, където бяхме. Някои от нас не успяха да... От експедицията не успяха да достигнат до тази височина 5545 метра, която беше определена за концерта. Тъй като височинната болест се разви...

0: и при тях и трябваше да останат на, в Намче базар на по-ниска височина. Но ето, че тези, които успяхме, видяхме наистина, сякаш бяхме приветствани от един ореол, един кръгъл ореол над Еверест, точно срещу нас. Концертът беше записан, включително имаше участници от Българско национално радио, които го излъчиха тогава. След това бяха изпратени цифрови файлове на, на книгата на Офис Гинес и те ни отбелязаха като едно от 100 най-добри събития за 96-та година.
1: А как ви промени това духовно преживяване и по какъв начин се промени начина, по който гледате на света, на живота и вероятно на начина, по който творите?
0: Докосването до тези култури, до хиндуизма и будизма, както и до другите духовни пътеки, които съществуват съвместно, е нещо невероятно. И цялата тази култура. Първо, аз се върнах с много свръхбагаж книги оттам. Повечето от които бяха древноиндийски текстове, някои на санскрит, преведени на английски, други на преводи от пали. Но така или иначе, това познание все още съществува в Индия. Древният език санскрит все още е жив, макар и свещен език. И досега много духовни учители продължават да тълкуват древните послания, които не са много лесни за разбиране, но са много важни. Едно от най-важните неща в тази източна култура е един принцип, който се нарича ахимса. И ахимса на санскрит означава ненасилие. Всяко нещо, което се прави с ненасилие, е важно и има перспектива да бъде, да съществува. Всяко нещо, което се прави с насилие, носи карма, и то не добра карма, защото това насилие рано или късно се връща било към човека, било към поколенията след него. Така че това е само първата стъпка, не насилието. И разбира се, най-важният принцип, който за мен липсва в съвременния западен свят, е един принцип от йога и той се нарича съзерцание. Всъщност това е част от обучението в йога и пак една от първите стъпки. Ако човек не се е научил да съзерцава нещата, да вижда красивото в всяко едно нещо, от най-малкото цветче, от най-малката живинка, която съществува на този свят, то общо взето неговото съществуване оттам нататък, без тази първа основа, минава като една илюзия, която губи смисъла си. Защото в крайна сметка смисъл на съществуване на всеки.
1: И се е познавал с Юрий Гагарин. Той всъщност е бил военен пилот, вашия баща. И е чул от него думите: любовта е космическо понятие. Какво е за вас? Също ли е космическо понятие или включвате и друг смисъл?
0: Ами, супер космическо понятие. Несъмнено, но имал съм възможността да се докосна до истинския смисъл на любовта, когато се срещнах няколко пъти с едни индиански шамани, които бяха на посещение в България и които са от... някои от тях бяха от джунглите на Амазонка. Един съвсем различен свят, съвсем различна култура, но тогава успях да получа, може би, как да кажем, една абсолютно визия за това какво представлява матрицата на съвременния материален свят. И тази матрица е изтъкана от именно от божествена любов. Това нещо няма как да бъде обяснено, но когато го видиш, поне веднъж във визия, имаш твърдото усещане, че от тук нататък всичко е наред. Тоест, любовта е в основата на всичко. Тя продължава да твори във всяка една точица от матрицата, продължава да ни зарежда и продължава да ни носи смисъл.
1: Вие с вашата съпруга Мартина Табакова имате и няколко песни, посветени на любовта. Една от тях, Да излъжем любовта, беше отличена на фестивала за поп и рок музика в София, едно от най-значимите музикални събития, които се провеждат в столицата. Подготвяте ли и нови песни на подобна тематика и ще кандидатствате ли за участие в фестивала и тази година?
0: Разбира се, че ще кандидатстваме, защото

0: имаме тясно творческо отношение, най-позитивно към този фестивал и разбира се към неговия двигател Пейо Пеев, който извършва гигантска работа. Той си е направо човек-институция, както се казваше едно време, за което много хора трябва да са му благодарни, защото той, Пейо, възроди идеята и така, даже по-скоро я създаде идеята за независимите артисти, музиканти, изпълнители и продуценти в България. Обедини около него именно такива хора, направи този фестивал и той се превръща в все по-значимо и по-значимо събитие. Дали сме песен за фестивала? В песента биха могли да участват и група Медикус и Мартина Табакова и дори маршируващия оркестър, в който е включен нашия син Теди. Той се казва Marching Stars, маршируващите звезди. Така че ако действително нашето участие бъде одобрено, мисля, че ще направим нещо много различно от това, което в момента се прави, просто поради факта, че на мене ми идват много различни идеи. Особено когато контактувам с такива музиканти. И надявам се, че фестивалът още веднъж ще изяви така независимите музиканти от цялата страна по най-добрия начин.
1: На фестивала се срещат утвърдени и млади музиканти. Какъв е вашия личен съвет към прохождащите в занаята, в попрището млади хора?
0: Има някои принципи, които аз следвам в музиката и в творчеството въобще. За мен музиката има няколко стълба. На първо място това са хубавата мелодия, подходящия ритъм, но най-важното е смисълът, който тя носи. Музиката не бива да бъде изсмукана от пръстите. Дълбоко вярвам, че тя се спуска при нас от пространства, които са високо над нас. Именно такава музика остава след това в историята. Така че за мен, а и за всеки, на който бих дал съвет, е именно това, да правят такава музика, която идва при тях, в сънищата им, в прозренията им, независимо колко е популярна, колко е поп, колко е тренди или така нататък. Това е истинската музика. Когато ви я дават, давайте я вие на другите.
1: А вие работите ли върху нещо ново в момента?
0: Опитвам се малко да творя в един малко по-различен стил, който е съчетание от денс музика с chill out и с пак мои идеи, които не винаги мога да конкретизирам в определен стил. И затова работя върху един албум, който ще се казва Bright as the Sun или Светещ като слънцето. Повечето от песните в албума ще бъдат на английски или по-точно вероятно ще има две версии, едната на английски, другата на български. Но този албум ще се представи през следващата година. Просто сега са създадени част от песните и съм се фокусирал също така да представя отново коледния си спектакъл в един малко по-различен формат. Както казах, много бях възхитен от Marching Band-а, маршируващите звезди, и тъй като този коледен спектакъл разказва историята на едно дете, което е уличен музикант, а иска да стане истински музикант, иска да има истинско семейство. Именно за това ще го направя с маршируващия оркестър.
1: Вие творите заедно с съпругата си. Кои са нещата, върху които работите заедно?
0: Мартина Табакова отново ме върна в лоното на класическата музика, към която бях пристрастен тогава, когато свирих няколко години усърдно на класическа китара. И дори тогава си мислих в 80-те години, че аз, моето призвание е да бъда класически китарист. Но живота ми поднесе нещо съвсем различно и ето, че сега в колаборация с нея успях да се върна към тези много важни и значими произведения, които някога някъде сме слушали. Успях да се докосна и да творя заедно с музиканти като Панчо Вадигеров внук, най-големият внук на нашия именит композитор. Да присъствам на концертите на Мартина, които наистина са уникални, заедно с нейни

0: моите колеги, които правят в цялата страна, в зала България и така нататък. И да се докосна на живо до личности, които имат един съвсем различен поглед върху музиката, съвсем различно израстване. Класическата музика е важна именно с това, с нейната сложност, с нейната дисциплина, с работата, която се извършва там. И всеки музикант, който се е докоснал или е работил с класически музиканти, или пък е в лоното на класическата музика, е усетил каква огромна вселена е тя. Това е наистина невероятното богатство, което ми даде Мартина.
1: И накрая, какво бихте пожелали на себе си и на нашите слушатели?
0: Както на себе си, така и на слушателите пожелавам това. Да виждаме всеки момент красивите неща в живота, да не ги пропускаме, да ги приемаме лично и да вярваме в това, че всичко красиво е създадено лично за теб.
1: Пожелавам ви да откривате много красиви неща и ви благодаря за отделеното време.
0: Благодаря.
2: Слушаме песента «Как да стигна до теб». По музика на Коцето Калки изпълняват Калки и Мартина Табакова.

0: Контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.
2: «Спри за малко» изпълнява дует с кауза Галя Георгиева и Атанас Лазаров.

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в рубриката Златен фонд ще ви разкажа за една песен и за една група, която в далечното минало се водеше като супергрупата на България. Затова съм поканал специално по телефона от Съединените американски щати Александър Петрунов, който ще ни разкаже за групата 6 плюс 1, създадена от нашия популярен композитор и пианист Иван Пеев.
3: Тя е друга история, това не става с 5 думи, но работихме с Лили Иванова, Банко Пеев и други музишенс там. Пътувахме с нея и във Варна се получи някакво недоразумение с нея, при което аз трябваше да се махна и Иванко реши да тръгне с мен и да се махне. Просто той каза не правим. И тогава направихме с него 6 плюс 1 една група. Тогава бяха много модерни тези Чикаго и Blood, Sweat and Tears. Аз много ги харесвах и много музиканти ги харесвах. Уникални музиканти, хубава музика. И ние направихме секшен с тромбон, тромпет и саксофон. И нали ритъм, бейс, драмс, гитар и кейборд. И това беше 6 плюс 1. Също направихме плоча и правихме много, пътувахме, свирихме, даже бяхме в Куба на турне. Беше страхотно. И да, обичахте много тази група.
2: Слушаме песента «Нищо особено» на супергрупата 6 плюс 1.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Очакване. Изпълнява група Sprint.

0: и ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Август по музика и текст на Иван Кръстев изпълнява Деян Неделчев.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Времева болест от Иван Димитров.

Да? Здрасти, систър. Аха, аз съм по-големият, а все ти се обаждаш да ме проверяваш. Всичко окей. А ти къде си? В храма на въглеродния баланс? Кажи честно, каква е тази сектанщина? Да не е свързано с ония протест, сещаш се. На който ходи за... Как беше? Дигиталния въглероден отпечатък. Кво? Храмът не е свързан с протест. А, храмът е екологична организация. Пишете проект за пластмасовото замърсяване на океаните. Да ви имам и хобито. Кво? Не е хоби, мисия е. Тук грешиш, систър. И аз имам мисия. Да си пина, да си пафна. Какво? Аре, стига, не можеш да ме обвиняваш, че пуша кос, а ти да кесиш в храма на въглеродния баланс с някакви напушеняци. Не са напушеняци, не, систър. Това име са го измислили тотални напушеняци. Аре, пишете си проекта и си пийте чайчетата. Не, няма да вдигам купон. Любо ще вземе джонча, ще взема пирички, ще се замъкна до тях, ще гледаме филмче. Само седнах да измия чините, че е пълен батак. Аре! Кво? Не бе, нещо си се объркала, систър. Нашите не се връщат утре. Връщат се в други ден. Споко! Аре!

0: Вие пък откъде се взехте?
1: Има ли значение откъде сме се взели? Как мислиш, Михаил?
2: Няма никакво значение откъде сме се взели, Рафил. Тук сме в тази стая, това е важното. Те никога не задават правилните въпроси, нали, Рафаил?
1: Като чуя това откъде се взехте, Михаил, направо ми се драйв.
0: Абе, вие нормални ли сте, бе? Естествено, че ще питам откъде.
1: Естествено, че ще питам откъде сте се взели. Тъпа работа, Михаил.
2: Ти го прекъсна, Рафил, тък му щеше да каже нещо.
1: Прекъсна го, защото тък му се канех да кажа нещо, когато той започна да плямпа.
2: А какво искаше да кажеш, Рафаил?
1: Забравих.
2: Ами тогава го остави да си довърши мисълта, Рафаил.
1: Михаил каза да си довършиш мисълта.
0: Откъде се появихте вие, бе, луди куперата?
1: Откъде се появихте, нали ти казах, Михаил, все същото.
2: Не му обръщай внимание, Христо. Плямпай. Умът ти не е особено развит, за да говориш, така че плямпай.
0: Но вратата е заключена. Вие се държите като некви откачени и аз не знам какви. Аз не съм надрусан, мисля. Ти ми знаеш името, аз не съм ти го казвал и се появихте от нищото.
2: Ако ме питаш, Христо, няма защо да се притесняваш как сме се появили тук, нито откъде ти знаем името. Това ти е най-малкият проблем. Истинският въпрос е защо сме се появили. Прав ли съм, Рафаил?
1: Че си прав, прав си. Ама той буклук така си глътна езика, че нищо чудно да е напълнил гащите. Те постоянно се насират. Писна ми, Михаил, не мога повече. Ще си напиша предизвестието, казвам.
2: Никакво предизвестие няма да пишеш, Рафил, аз ти забранявам.
3: Не можеш да ми забраняваш, Михаил.
4: Като твой пряк началник, тък му това ми е работата, Рафил, да ти забранявам да правиш глупости.
1: Глупости? Мисля, че сме приятели, Михаил.
4: Ние сме партньори, а не приятели, Рафил. Аз обичам тихи и нормални хора, а ти си един шумен ненормалник.
0: Кажи честно, верно ли ще се разправяте сега? Не знам какъв ви е филмът. Кажете ли сте, какви стема сте се отепали за групова терапия, пичове?
2: Виж, Христо, ако продължаваш да ни изнервяш, нещата ще загрубеят.
1: Той не се ебава с теб от репко долна. Това му е проблемът на Михаил. Той няма никакво чувство за хумор.
2: Ние не сме лоши хора, Христо, но ако затрудняваш работата ни, можем да бъдем големи гадняри, особено Рафаил.
5: Благодаря ти за комплимента, Михаил.
0: Значи не сте гаджета, колеги. Прав ли съм, пичове?

0: Това ли е работата? Да се появявате в домовете на хората и да се държите като семейна двойка пред развод.
1: Е, не. Какво е това?
0: Какво е кое?
1: Това!
2: Спри, че шматане, дораслик смотан!
1: Спирай я веднага, Христо!
0: Кво ви става, бе, пичове?
1: Ще те убия!
0: А, ухото ми!
1: Ето, Христо, ето и ядоса тоя ненормални крафил, не ти завиждам.
0: Ще го убия, Михаил, аз наистина ще го убия!
2: Още не сме открили процеса, Рафил, не можеш да го убиеш сега.
1: Щом така казваш, Михаил, тогава ми позволи поне да го спукам от бой.
0: Не му давай да ме спука от бой, Михаил! Ухото ми, то ще да го откъсне, Михаил!
2: Кажи му, защо искаш да го спукаш от бой, Рафил? Момчето заслужава да знае поне това.
1: Защото смотаняко остави водата да тече.
0: Ами аз просто си миех чиниите.
1: Ами аз просто ще те спукам от бой.
2: Рафил е особено чувствителен към прахосването на водата, Христо.
0: Не забравил съм кранчето пуснато. Какво от това?
2: И Рафил може да забрави доста неща, Христо, вярвай ми. Ние сме страшно чувствителни към всяко прахосване. При мен това е прахосването на металите, при Рафаил прахосването на водата.
1: Ето. Алергията ми към фини прахови частици се усилва.
2: А когато алергията на Рафаил към фините прахови частици се усили, той става особено гаден.
0: Пичове, виждам, че сте си самодостатъчни. И май няма нищо да ми кажете, седнете, разберете се, аз ще си изляза малко.
2: Къде ще излизаш, бе, разхитител?
1: О, ще отиде при своя приятел Любо, за да се напужат и да гледат филмче, Рафаил.
0: Паси!
1: Не мога да ти опиша колко обичам дълбокомислените ви възгласи, когато откриете, че знаем всичко за вас, Христо.
2: Христо, ние се опитваме да бъдем възможно най-мили с теб, повярвай ми, но ни е адски трудно. И това, че се опитваш да се скатаеш и да отидеш при твоето тъпо приятелче, никак не ни помага.
1: Ела да видиш, Михаил. Тоя буклук не си събира разделно буклуците.
0: Виж?
1: Стъклото и пластмасата са затрупани с недоядени парчета пица. Ей, мизерник, мизерен, защо не си си доял пицата? И защо си я хвърлил при пластмасата? Щял да отиде при приятелчето си, разбираш ли? Ей, тулуп, тулуп! Ако си напънеш двуклетъчния мозък, ще съобразиш, че щом се материализирахме в луксозното ти апартаментче, можем да се материализираме навсякъде, където отидеш.
0: Вие нещо не сте разбрали, пичове. В апартамента ни няма нищо луксозно. Това си е нормално старо строителство, не е особено добре поддържано. В крайен квартал.
1: Като те хвана от крайния квартал, ще те ритам до центъра.
2: Трябва да работиш върху гнева си, Рафаил.
1: Не е професионално да си го изкарваш върху клиентите си. Не знам на кого му е дошла нелепата идея да те направи закрилник. Ти си обратното на закрилник, Рафил. Ти си инквизитор, дегизиран като закрилник.
0: Като професионалист, Михаил, аз работя с гнева си и искрено вярвам, че инквизиторите могат да бъдат съвършени закрилници.
2: Никога не бях поглеждал нещата по този начин, Рафаил. Нищо чудно да се окажеш прав. Рафаил, закрилникът инквизитор. Как само звучи. А сега предлагам, говори на двама ви, защото и на мен започна да ми пада пердето, да се опитаме да се разбереме. Няма защо да си досъсипваме съсипаните нерви, само трябва да се изслушваме и да се разбираме. И всичко ще бъде наред, доколкото нещата могат да бъдат наред в шибаното време, в което си се пръкнал, Христо.
1: Нещата не могат да бъдат наред, Михаил. Това тъпо копале остави водата да тече. Кой знае колко литра заминаха в канала? И по дяволите, защо стъклото е заедно с пластмасата в общия буклук?
0: Защото контейнерът за разделно събиране на 5 преки от тук.
1: 5 преки, разглезено мекотело такова.
0: Не разбирам къде е проблемът, бе, пичове.
1: Тези идиоти никога не разбират, нали, Михаил? Никога.
2: О, те винаги се разбирали, Рафаил. Просто не им е пукало.
1: А те са наши.
2: Само, че тях това не ги грее. Нали така, Рафаил? Ние сме една незначителна подробност като техни. Ако питаш мен, тези егоистични копеленца никога не са мислили за друг, освен за себе си. Ние обаче много добре знаем как свършва тази история. Затова работим това, което работим, вместо да работим това, което не работим, а бихме

0: Иска ли да работим?
1: Не дай да ми припомняш за противната ни работа, Михаил. Достатъчно ми е да знам, че я вършим.
2: Не знам какво не харесваш на работата, Рафил. Разнообразна е, не е скучна. И кой може да си позволи да пътува в наше време?
1: Чие време?
2: Като говорим за време, Рафил, крайно време е да започнем това, което трябва да свършим.
1: Знам колко си запленен от процедурите, Михаил, обаче за мен истинското начало е пристигането ни. Така че по-скоро трябва да свършим това, което сме започнали.
2: И като ще

0: което трябва да свършим.
1: Знам колко си запленен от процедурите, Михаил, обаче за мен истинското начало е пристигането ни, така че по-скоро трябва да свършим това, което сме започнали.
2: И като ще почвате, поне свършете заедно.
1: Вижте, бил жалък, по-добре не мисли на глас, че ако Михаил не беше тук, щях да те смеля.
0: Рафаил, ужасен си, спри се. Нека не обиждаме мисленето, като го приписваме на Христо.
2: Извинявайте, не мога. Всички тия почвания и свършвания. Ох!
0: Ето Христо пак го прекъсна. Моля те, Рафаил, бъди по-внимателен.
1: По-внимателен? С това? Лайно?
0: Наричай си го както искаш, Рафаил. Само не го удрей повече. Правилникът разрешава болезненото извиване на уши, но изрично забранява ударите с юмруци и ритниците. И ти много добре го знаеш, Рафаил, но постоянно прекрачваш границата. Това не е допустимо.
1: Скъпания правилник.
0: И тъй, като и без това стана дума за правилника, Рафаил, време е да открием процеса.
2: Аре да ми кажете какъв е този процес най-накрая, бе, пичове, че ми писна да се чешете езиците като... Има значение.
0: Срещу теб, Христо, е заведено дело. Това е процесът.
2: Ами, аз имам една идейка, пичове. Аре да звъна на ченгетата и да видим какъв е този процес, защото не ми звучи като нещо легално. Това е някаква схема за изнудване. Аз нямам кинти, пичове, само колкото забира. Ето на.
1: О, не, Христо, моля те, не се обажай на полицията.
2: За 5-годишната ми кариера като агент не съм попадал на такова лекенце. Сякаш процесът е някаква шегичка, а? Сякаш сме невинни до доказване на противното, а?
0: Ако продължаваш да нарушаваш правилника, ще те докладвам, Рафаил.
1: Скъпания правилник.
0: Христо, знам, че 5 години не ти звучат като нещо кой знае какво, но ти не знаеш какво е да си времеви агент. Това е професия, която можеш да вършиш само докато си млад. Чукнеш ли 30-така, тялото ти започва да се съпротивлява срещу пътуването във времето. Наистина някои агенти са работили до 40, но на каква цена? Че дори младите хора сдават багажа. Психиката ти може да се скапе много бързо, а скапа ли ти се психиката, ставаш агресивен и раздразнителен. И службата не може да разчита на теб да си свършиш адски тежката и адски съсипваща работа. Виж, например, Рафаил. Неговата психика скоро няма да става за нищо.
1: Какви са тези глупости, Михаил?
0: Ами, че ти си едно откачено копеле, което непрестанно иска да раздава физическа справедливост, Рафаил. И това е доста притеснително. Особено, когато трябва заедно да пътуваме цели 150 години назад във времето, до най-скапаната епоха, която историята някога е познавала.
1: И ми казваш това точно тук пред тоя бурсук.
0: Хайде, Рафаил. А уж аз бях човекът без чувство за хумор. Да не се пошегува човека, но и твоето чувство за хумор е доста странно. Нищо чудно с твоето семейство.
1: Не, ти е разрешено да говориш за семейството ми, Михаил. И мислях, че сме приятели, а ти ме наричаш откачено копеле точно преди да кажем на това недоразвито създание. Имам предвид теб, Христо, че в нашето време той е осъден за глобални и непоправими престъпления срещу човечеството.
2: Кво? Престъпления срещу човечеството? Аз? Това е някаква бавка, нали? Аз? Некво 18-годишно келешче, престъпление срещу човечеството.
0: Не го приемай така, Рафаил.
1: А как трябва да приема, че ме наричаш откачено копеле, което постоянно иска да раздава физическа справедливост?
0: Ти си едно откачено копеле, което постоянно иска да раздава физическа справедливост, което е мой приятел, Рафаил.
2: Престъпление срещу човечеството, не, пичове. Вие трябва да ми кажете. Ще ми кажете, нали, защото аз няма начин. Престъпление срещу човечеството.
0: Всъщност, правилният термин е престъпление срещу бъдещето на човечеството, Христо. Виж, психиката ни не се скапва само от пътуването във времето, а и защото умовете ни не побират как може да сте били... Прости ми, на мен ми се случва да правя темпорални езикови грешки. Как може да сте такива глупаци и да сте унищожили райската градина, в която сте живели?
1: Вашето време, Христо, е останало в поколенията като времето на тъпите, егоистични, безмозъчни, алчни копелета, които превърнаха живота в борба за оцеляване, като ни докараха апокалипсиса. И ако смяташ, че маниерите ми не са достатъчно изискани, защото не спирам да те обиждам, можеш да ме извиниш. Това е моето лично отношение към целият ти исторически период.
0: Оцеляването ни беше много трудно, Христо. Вие добре се бяхте постарали да направите шансовете ни нищожни, като ни завещахте опустошението и разрухата. На нас,

0: вашите деца. Ако питаш мен, вие сте бомбата, с която човечеството се самовзриви.
1: И ето ни тук, идиот малумен.
0: И ето ни тук, двама агенти в разцвета на силите си. Това няма никакъв смисъл, Рафил. Идиотите са малумни. Нали са идиоти?
1: Питах се да подсиля фразата, Михаил.
0: Но направи тъкмо обратното. Идиот малумен е все едно да кажеш видеотен идиот.
1: Прав си, Михаил, не звучи скапана работа. Скапаното пътуване във времето. Не се чувствам добре, Михаил. Приемам все по-тежко времевата болест.
2: Времева болест? Кажи честно, вие ме вкарахте в научната фантастика, ме пичове.
0: Слушай, идиот левашки.
1: Идиот левашки е по-добре, нали, Михаил? Не излучва ли пълна безпомощност в сравнение с идиота, който все пак може да има талант за ръчен труд, да работи, да се чувства полезен?
0: Щом толкова искаш да знаеш какво е времева болест, деволюирал бозайник такъв, сети се какво може да причиня на тялото и съзнанието ти една незначителна 8-часова разлика, а после си представи какво е да изминеш цели 150 години назад във времето. Ами не е особено приятно, Христо. Човешкият организъм е нещо безкрайно чувствително и когато го запратиш в друг исторически период, се старае да ти го върне тъпкано. Може пътуването във времето да ви се струва много романтично, дегенерати и скуфели, но това е... Защото и идея си нямате за времевата болест.
3: А сега слушай добре, Христо. И само да си посмял да ме прекъсваш, чуваш ли? Защото винаги мога да забравя за ограниченията в правилника за някоя и друга минута, нали? Погледни Рафаил. Той само това чака. Първо, както вече стана ясно, ние идваме от бъдещето, защото човечеството от твоето време, ако това може да се нарече човечество, а не група слабоумни шимпанзета, използващи прекрасната ни синя планета за туалетна чиния, това човечество, от което ти си една нищожна част, се осра, сгази лука, изпотъпка нивата.
1: Идиот малумен е къде-къде по-добър израз от твоето изпотъпване на нивата, Михаил.
3: Изпотъпка нивата, Рафил, е метафора за цялостното отношение на тези пластмасови неандерталци към плодородната почва и към идеалните условия за живот, които те са имали и за които ние само можем да си мечтаем. Не е ли силен образ тази плодородна нива, която за нас е превърнала в приказка, в легенда, в мит?
1: В тая твоя нива няма нищо за хедонизма и консуматорството и Михаил, нито за свръхохолството на перверзното им време. Затова нивата ти е много зле.
3: Това, че не ми разбираш, нивата, Рафил, не я прави зле. Изразходвани ресурси, замърсена околна среда, заличени животински видове, ако това не е изпотъпване на плодородие, не знам какво е.
1: Все по-често си мисля, Михаил, че понякога просто забравяш да мислиш, щом предлагаш тъпи изрази, като изпотъпкахте нивата, от които не става ясно, че те се държат като безотговорни малки деца, въоръжени с атомни бомби.
3: Нали за това изпотъпкаността, бе, Рафаил? Тя трябва да говори за инфантилността на алчните глупаци, които ни завещаха пари, с които няма какво да си купим, и планета, която няма как да оправим.
1: Твоята изпотъпканост, Михаил, може да говори за каквото си иска, но на мен нищо не ми казва.
2: И какво общо имам аз с тая работа? Нищо не зависи от мен, пичове, не съм дори дребна рибка. Аз съм нищо.
0: Кажи сега, празна кратуно, как си миеш зъбите? Не ме гледай тъпо, предупреждавам те. Докато ги четкаш,

0: оставяш водата да тече, нали? Изяждаш ли си храната? Не. Изхвърли остатъците от божествената си пица. Истинската храна, Христо, за нас е божествена. Взели поне веднъж торба за многократна употреба за покупките от магазина, за да не изхвърляш тонове найлонови турбички. А, разтревожили се дори за един единствен миг за бъдещето на планетата, за климатичните промени?
1: Разкажи му. Разкажи му за майка ти, Рафе.
0: Не искам нищо да казвам на това лайно, Михаил.
1: Когато аз и Рафил бяхме деца, Христо, имаше такава водна криза, каквато не можеш да си представиш. На всеки човек се полагаше по литър вода. Не се различно, а и водата ни за битови нужди циркулира в пречиствателите на всяко домакинство. Но тогава бяха други времена. Литър на ден, Христо, за всичко. Не е за учудване, че сума народ умре от жажда, като майката на Рафил. Преди водната криза тя имала щастието да е майка на многолюдно четиричленно семейство. Но това щастие се оказало причината за тяхната втора семейна трагедия. Първата е онзи инцидент с баща му. Много грозна история, ако питаш мен, но за нея може да ти разкаже само Рафаил. По време на водната криза майка му отдавна била вдовица. Така и не се омъжила повторно. Дажбите се свивали. Децата плачели като пустинни животни без сълзи. Всяка капка течност била скъпоценна, Христо. Ето това ти никога няма да разбереш. Майката на Рафил не могла да стои безучастна. Тя започнала да отстъпва на децата си все повече и повече от своята собствена дажба. Накрая си позволявала единствено да накваси напуканите си устни с навлажнена гъба. Защото как да позволи децата и да умрат, нали? Никое семейство не отстъпвало от дажбите си. Във времена като тези, Христо, човек се бори за собственото си оцеляване. Накрая майката на Рафаил престанала да кваси дори и устните си. И тези микроскопични капчици и се стрували твърде големи, за да ги отнеме от децата си. Няколко дни преди края на водната криза тя умряла. Но не си мисли, че умряла нещастна, защото чувствала така, както само една майка може да чувства, че е запазила живота на децата си. И затова умряла с усмивка на побелелите си напукани устни.
2: Добре, пичове, аз много съжалявам за майката на Рафаил, но не съм аз този, който я убил. И тържествено обещавам, че повече няма да пилея вода.
3: Михаил, какво ще кажеш да продължим с дневния ред без повече лирични отклонения? Нали сме вестители? Не се ли очаква да кажем каквото имаме за казване, да свършим каквото имаме за вършене и да се махаме?
4: Аз просто си мислех, че историята е много поучителна, Рафил. Но щом смяташ, че майка ти е лирично отклонение, ще карам право напред. Можеш да си представиш, Христо, какво стана, когато открихме машината на времето? Хората просто искаха да се върнат тук и да ви видят сметката. Но не беше хуманно да ви изтребим до крак. А е трудно да се прецени какво би станало с нас, нали все пак сме ваши потомци. Би могло да се окаже, че убивайки вас, убиваме себе си, а това би било глупаво, нали, Рафаил?
0: Това би било много глупаво, Михаил.
4: Затова създадохме службата и агентите, като мен и Рафаил. И започнахме да се връщаме в миналото, за да се опитаме да променим вашата изперкала самоубийствена система. А това не е лесна задача, повярвай ми, Христо, защото системата ви е страшно изперкала и страшно самоубийствена.
2: Но ние се опитваме!
0: Ами не се опитвате достатъчно, тапаци заспали!
4: Ако питаш мен, Христо, с малките си и недостатъчни стъпчици, вие се опитвате да успокоите гузната си съвест.
0: Кажи му го, Михаил. Време е. Кажи му го.
4: Според решението на Междувремевия наднационален трибунал за екологически и морални престъпления срещу планетата и човечеството в

0: Зузана, цялото човечество от твоето време е виновно и това не подлежи на обсъждане. И тъй като не можем да ви накажем повсеместно, колкото и да ни се иска, оставяме наказанието на съдбата. Имаме няколко томболи за наказание. Твоето име беше изтеглено на томболата за въглеродна неутралност. Ако питаш мен, справедливостта би била пълна, ако се беше паднал в томболата на прахосничеството. Съдя по отношението ти към водата, но кой съм аз, за да раздавам присъди, Христо? Аз съм просто един изпълнител.
1: А аз откъм?

0: тобулата на прахосничеството.
1: Съдя по отношението ти към водата, но кой съм аз, за да раздавам присъди, Христо? Аз съм просто един изпълнител.
2: Аз отказвам да отговарям за колективни грехове.
0: Надявах се, Христо, че ще оцениш иронията на произволността на наказанието, но ти си прекалено тъп за подобни висши пилотажи на мисълта.
2: Но защо не наказвате политиците? Шефовете на големите корпорации, инфлуенсърите на, как го каза, прахосничеството.
0: Разбирам, че ти е удобно да прехвърлиш отговорността, само че ако питаш мен, корпорациите и правителствата могат да направят единствено това, което вие като граждани им позволите, нали така?
2: Но те имат власт.
0: А ти имаш властта на индивида, Христо. Това, че не я използваш, не те оправдава. А сега е крайно време за процеса, защото много се замотахме. Не си единствен, има и други.
2: Ако това е процес, кой ще ме защитава?
0: Христо, името на твоят закрилник е Рафаил.
2: Рафаил? Аре, стига, това някакъв майтап ли е?
3: Аз не съм майтап, Христо, а твоят закрилник. Да не харесваш закрилника си е глупаво, защото ние сме от един отбор, от Трепко жалка.
0: Рафаил е прав, сега вие сте от един отбор.
2: Но ти ме удари и не спря да ме обиждаш, Рафаил. Ако не беше правилникът, то на сто щеше да ме смериш от бой.
3: Вече ти казах, че това е отношението ми към цялото човечество, твоето време, към целият ти исторически период. Аз съм добър закрилник. Можеш да разчиташ на мен, лайно с лайно.
0: Рафаил, един от най-големите професионалисти, които познавам.
4: Благодаря ти, Михаил.
0: Ако питаш мен, Христо, бъди щастлив, че Рафаил ще те защитава. Бедна ти е фантазията, какви нагодници са другите закрилници.
3: Да приключваме с тая работа, Михаил, по бързата процедура.
2: Каква бърза процедура, бе, човек? Нали щеше да има процес? Нали щеше да ме защитаваш?
0: Ръцете на Рафаил са вързани, Христо. Ти вече си осъден в бъдещето. Той може само да обжалва.
3: Обжалвам.
0: Този малък предмет, който сега извадих от джоба си, е междутемпорален предавател. Сега ще го включа. Ако обичаш, повтори думите си, Рафаил.
3: Обжалвам.
0: А сега, Христо, ще получиш отговор дали обжалването се приема. Само да натисна бутона. Ето.
5: Жалбата се отхвърля. Съдът каза.
0: Това е положението, Христо. Сега ни остава само да изпълним присъдата.
2: Кво? Съд? Присъда? Ей така! Няколко секунди и готово, вие сте същите гадняри като нас.
3: Вие ни направихте такива буклук на рециклиран.
4: Той е толкова противен, Михаил. Ще пусна молба да заличат от архива, че съм бил закрилник на тая недоносена маймуна.
0: На мен не ми е чак толкова противен, Рафил. Поне не толкова, колкото онзи американец от миналия месец.
4: Кой е американец?
0: Оня, бе, дето цивреше през цялото време.
4: Аз обичам цивренето, Михаил, умиротворяваме.
0: Може би за това обиждаш и насилваш хората.
4: Всеки си има своето удоволствие, Михаил.
0: Крайна сметка, кой съм аз, че да те съдя, Рафаил. А и тази история с баща ти и семейството ти обяснява някакво...
4: Помолих те да не говориш за семейството ми, Михаил.
0: Както искаш, Рафаил. Но ако питаш мен... За теб е добре да говориш повече за тази история. Това може да има терапевтичен ефект.
4: Два пъти в седмицата ходя при психоаналитика в службата, Михаил. Два пъти в седмицата говоря по един час за баща ми и майка ми. Това ми стига. Няма да ги обсъждам и с теб.
2: Аре, стига, пичове! Не може така. Съдебната ви система изкукуригала. Дори келешите като мен имат права. Нещата не могат да стават по този начин.
0: Нещата, Христо, стават точно по този начин. А там, откъдето двамата с Рафаил идваме, вие нямате права. Ако искахте да имате права в бъдещето, можехте да ни завещаете планета с живи екосистеми и неизменен климат. Ако питаш мен, странно е, че след всичко това търсиш някакви права.
4: Не дай така, Михаил, той има права.
2: А, чуваш ли? Чуваш ли, Михаил? Дори Рафаил се съгласи, че имам права.
4: Ти имаш правото да ти изпържи мозъка по най-бързи и безболезнен начин. В нашия свят, Христо, нещата с пластмасовите неандерталци стават по този начин.
2: Чакайте, пичове, как така ще ми изпържите мозъка?
4: Ами ето така, Христо, бзът и готово.
0: Не, Рафаил, правилното е бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
3: чисто.
2: Защо си губите времето с гниди като мен, пичове? Защо не насочите усилията си към големите унищожители? Рафаил, хареса ли ти, че се нарекох гнида?
3: Всъщност не ми каза нищо ново, Христо, но ти благодаря за откровеността.
4: Хайде да приключваме, Михаил. Миналата седмица получих за награда консерва грах.

0: Така се изнервих, че искам просто да се прибера и да я изям.
1: Консерва крах? Не съм виждал крах от 9 години. Рафаил Блазет?
0: Блазет е за блокчето марципан от преди 4 месеца и половина, Михаил.

0: грах от 9 години. Рафаил Блазетки.
1: Блазет е за блокчето марципан от преди 4 месеца и половина, Михаил.
0: Така ми е омръзнала гнусната синтетична храна.
1: И на мен, Михаил, преди години храната поне имаше някакъв вкус.
0: Когато бях на 6, баба ми, Лека и Пепел, донесе вкъщи ябълка.
1: Ябълка?
0: Ябълка! Рафаил, не особено прясна, с напръчкана кора, но истинска ябълка.
1: И какво направихте с нея, Михаил?
0: Всички отхапахме поведнъж от нея, Рафаил. Цялото семейство.
2: Как ти се стори, Михаил? Ябълка! Боже, не мога да повярвам.
0: Това е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало, Рафаил. Толкова сочна, толкова крехка. И как само миришеше?
1: Стига, Михаил, не мога да слушам повече. Имаме работа за вършене, говорим за грай, за марципани, за ябълки.
2: Пичове, няма за къде да бързате, защото нали така...
1: Съжалявам, буклук мириса, но една консерва грах ме чака вкъщи.
0: Рафаил, по силата на член 1-9-3-5-3-3, алинея 0-3-9-4-8-5 от правилника, ти нареждам да извършиш екзекуция.
2: Ама аз съм само едно момче! Пичове, навърших 18 преди няколко месеца. Какви хора сте, за Бога?
1: В твоето време, Тапунгеро, ние не сме хора, ние сме времеви агенти.
0: И ние сме млади, Христо. Аз съм на 25, Рафил е на 23, но никой не ни пита колко възрастни сме. Трепем се от работа за служба.
1: Много се трепем, Христо, защото това е много скъпана работа.
0: Но не след дълго ще се пенсионираме, нали така, Рафаил? Ако до тогава съвсем не откачим. Погледни Рафаил, Христо. Отначало той изобщо не беше такъв човек. Беше едно миличко момченце. Виж, виж в какво го превърнахте.
1: Да приключваме и да си отиваме, Михаил.
2: Ама аз нямам ли право на последно желание, пичове? Последна цигара, ядене, ала-бала. Дайте ми някоя минутка. Вие седнете на масата, ще донеса хапване. Може да си пините биличка, и тук има ядки. Аз само ще изляза за няколко минутки. Няма да бягам.
1: Той се опитва да ни подкупи, Михаил.
2: В хладилника има сиренца, домати, краставици, киви. Мисля, че има и ябълки.
0: Ябълки?
1: Не ни ли е забранено, Михаил?
0: Забранено ни е, Рафаил. Но от друга страна ще се забавим само няколко минутки. Няма да е фатално, нали?
1: Не мисля, че ще е фатално, Михаил.
0: Пък и на кого ли в службата му пука за такива дребни нарушения? Спомниш ли си какво разправяше Гавраил?
1: А, не, не мога да го слушам този простак Гавраил.
0: Ако питаш мен, Рафаил, че е простак, няма по-голям простак от Гавраил. Но какъв агент? Така де, попаднал на Коледа, в дома на някакъв немец. Он я врещял, а Гавраил първо му светил маслото, после му изял пуйката и си пинал греяно вино. И нищо не го наказах. Ами, какво ще стане, ако схускаме по една ябълка, Рафаил?
1: Щом поставяш нещата по този начин, Михаил?
0: Христо, ходи където искаш. След няколко минути ние ще те материализираме тук. Гледай само да не си се хванал с други хора, че ще трябва и тях да убием.
1: Добре?

0: Мисля, че ябълката е любимият ми плод.
1: Опитвал ли си други плодове, Михаил?
0: Не. Но не мисля, че може да има по-вкусен плод от ябълката.
1: Как ли ще реагира той, Михаил?
0: Как ще реагира той, кога, Рафаил?
1: Като му кажем, че няма да го убием и го преметнем, че в последния момент се е разминал с условна присъда.
0: Не знаеш как реагират хората при произнасянето на условните им присъди, Рафаил?
1: Това имам предвид, Михаил. Едно и също всеки път скапана работа.
0: Не виждам нищо скапано в това да седим тук

0: поемайки глътка въздух извън целия хаос, извън цялата безнадежност на нашия свят. И да дадем тези свежи, сочни и страшно вкусни ябълки, Рафаил.
1: Нашата работа си има своите плюсове, Михаил, но това не я прави по-малко отвратителна.
0: Ние трябва да сме благодарни, Рафаил. Кой от познатите ти, с изключение на останалите агенти, разбира се, може да си позволи да пътува в миналото? Може би, ако дойде денят, в който нещата най-сетне ще се оправят.
1: Не вярвам, че този ден някога ще дойде, Михаил.
0: Хубаво е да вярваш в нещо, Рафаил.
1: Вярвам в много неща, Михаил. Религиозен съм, но това, че нещата ще се оправят, не е едно от тях.
0: Ние всички сме религиозни, Рафаил. Ако питаш мен, това е естественият ход на нещата, след като изгубихме вяра в себе си.
1: Не сме изгубили вяра в себе си, Михаил. Изгубихме вяра в бъдещето заради тези видеотени петролни примати, не заради себе си.
0: Тези видеотени петролни примати, Рафаил, са нашите предци. Ние сме свързани с тях.
1: Пожалуй ли се, да не искаш да кажеш, че ти имаш вяра в тях, Михаил, че вярваш, че ние можем да ги променим.
0: Не вярвам, че можем да ги променим, Рафаил. Но не изключвам възможността те да се променят с малко помощ от наша страна.
1: Предател!
0: Ако няма никаква надежда, защо вършим тази работа, Рафаил?
1: Защото сме отчаяни и предсакани, Михаил.
0: Въпреки целият технически и духовен напредък, който отбелязахме в последните 50 години, ние сме адски отчаяни и адски предсакани, Рафаил. Тук си напълно прав. Ето, вече 20 години можем да пътуваме до 24 ноември 2026. Не можем да се намесваме радикално. Не можем да се погрижим за екосистемите, за океаните, за умиращите животински видове. Можем само да се връщаме тук и да предупреждаваме тези пластмасови неандерталци. Ако питаш мен, ние правим тъкмо това. Ние не сме вестители, Рафаил. Ние сме предупредители.
1: Аз не искам да съм предупредител, Михаил. Искам да съм отмъстител, жесток, непроявяващ милост към грешниците, ангел на възмездието. Искам да убия няколко стотици хиляди и тогава да видим дали няма да ни повярват за апокалипсиса.

0: Ако отмъщаваме, ще унищожим бъдещето на децата си, както нашите предци са унищожили нашето бъдеще и ще се окаже, че сме същите.
1: И все пак, не ти ли си искал да си ангел на възмездието?
0: Може би. Може би през първата ми година като агент. Тогава и аз бях озлобен като теб.
1: Аз не съм озлобен, Михаил. Аз чувствам праведен гняв. И какво те разврати после? Тоест, какво те накара да им простиш?
0: Аз никога няма да им простя, че са извършили това светотатство и са унищожили нашата обща планета, Рафаил.
1: Те не заслужават тази планета, Михаил.
0: Тя е техен дом, Рафаил. Не бъди егоист като тях. Понякога не съм сигурен дори дали трябва да правим това, което правим, да ги предупреждаваме.
1: Искаш да кажеш да ги заплашваме, Михаил.
0: Искам да кажа да ги предупреждаваме, Рафаил.
1: Тук не си прав, Михаил. Ние не ги предупреждаваме, ние ги заплашваме.
0: Какво пише в правилника, Рафаил?
1: Правилника пише, че ги предупреждаваме. Ама ти сериозно ли вярваш на всичко, което пише в правилника, Михаил? В правилника пише всякакви глупости.
0: Заплахата и насилието. Това е езикът, който те разбират. Затова ги предупреждаваме така. В началото агентите са се опитвали да ги убеждават мирно и тихо.
1: Мирно и тихо? Шегуваш ли се, Михаил? Защо не съм чувал за това?
0: Защото се смята за проява на слабост и не го пише в документите, до които имаш достъп, Рафаил. Така са ги предупреждавали. Без психическо насилие, мирно и тихо. Но петролните примати просто не са им обръщали внимание.
1: Тъпи кухоглавци!
0: Тъпи кухоглавци ми харесва, Рафаил. Времевата болест е започнала да отпуска. Значи, като видели, че не им обръщат внимание, създали службата такава, каквато я познаваме днес. Измислили процедурата. Наложили ни да се държим с тях агресивно, да ги заплашваме и обиждаме. Да им причиняваме дребни телесни повреди, дори да ги лъжем, че ще ги екзекутираме.
1: Тук си прав, Михаил, те никога не биха ни повярвали, ако просто им кажехме. А ти наистина ли мислиш, че някой ден Земята отново ще ни стане майка? Поне така съм чувал да описва този процес. Пепелта да отстъпи място на плодородната почва, планетата пак да разцъфне, облаците от прах да отстъпят място на слънцето, киселините дъждове да спрат, да пуснем останалите животни от ноевия ковчег на трезора да се плодят и да населяват Земята. Мислиш ли, че някога отново можем да имаме природа, Михаил?
0: Можем само да се надяваме, Рафаил, защото ние самите никога няма да разберем.
1: Но да живееш с надежда е по-добре от това да живееш с омраза. По дяволите, Михаил, така мразя тази скапана работа.
0: Пак ли започна? Не поправим си, Рафаил.
1: И трябва да направим нещо за тия тъпи ангелски имена. Ако ще имаме кодови имена, нека поне да са по-нормални. Шефовете в службата за Господ ли се мислят?
0: Време е.
1: Връщам го.
2: Пичове, аре да измислим нещо, а?
0: Виж, Рафил, нашият малък приятел отново е тук.
1: Как няма да е тук, Михаил, нали го върнах се и тези две ръце?
0: Върна го се и този пръст, Рафил. Превръщаш се в мегаломан.
1: Поне не се превръщам в насираш се от страх дришлю като нашето приятел, че Христо тъпунгер тъп.
0: Или... Времевата болест те стегна отново и ти се върна в света на недообмислените обиди, Рафаил.
2: Попитай, дали не можем да измислим нещо.
0: Нищо не можем да измислим, Христо. На нас двамата с Рафаил яко ни писна от цялата тая история.
1: Единственото, което искаме, нерециклираща амебо, е да ти изпържим недоразвития престъпен мозък и да си ходим вкъщи.
2: Няма ли поне да ме слушате? Да проявите някакво разбиране.
0: Ти нямаш право да бъдеш изслушан, Христо. Това време свърши за теб. Последното ти желание беше разходката.
1: Ама аз... Мък, въшко бензинова!
0: Ако продължаваш така, Христо, ще ядосаш отново Рафаил, а най-малкото, което би искал да правиш е да ядосваш Рафаил точно преди да ти изпържи мизерния мозък. Защото, Христо, Рафаил може да реши, че никой службата няма да забележи, че твоята смърт не е била толкова бърза и толкова безболезнена, колкото правилникът го изисква.
2: Ма, пичове!
1: Застани с лице към стената и с отпуснати надолу ръце!
0: Ето, Рафаил, готови сме да започваме.
2: Искаш да кажеш да свършваме, Михаил?
0: Искам да кажа да започваме с екзекуцията, Рафаил.
2: Аз винаги съм приемал екзекуциите като свършване.
0: Се тая, Рафаил, изпържи му мозък.
1: Според правилника, Михаил, вторият екзекутор е длъжен да даде знак за натискането на спусъка, така отговорността се поделя и запазваш половината си съвест чиста.
0: Няма такова нещо като половин чиста съвест. Добре, Рафаил, ще броя до...

0: при.
1: Писна ми от скапаното броене, Михаил.
2: Значи броенето ми е скапано, така ли?
1: Броенето ти е бомба, Михаил. Работата е скапана с безкрайното си броене. Едно, две, три, бзът и готово.
2: Едно, две, три, бжът и край.
1: Никакво броене този път. Само бзът, бжът. Не, не, бзът, бжът. Звучи като детска игра. Това просто не е сериозно. А екзекуциите са сериозно нещо. Убий малумния петролен примат, Михаил.
2: Какво?
1: Убий малумния петролен примат, Михаил.
2: Не разбирам защо да го убивам аз, Рафил, нали ти щеш да го убиеш?
1: Не, Михаил, аз ще го убия. Ти само кажи, убий малумния петролен примат и в края на изречението ще му изпържа мозъка.
2: Щом така ти харесва, убий...
1: Ей, ей, млък!
2: Малумния...
1: Не, не, Михаил, разсеях се. Дай отново.
2: Убий малумния петролен...
1: Съдът?
2: Странно.
1: Защо се обажда съдът, Михаил?
2: Защото е съд и има право да се обажда, когато си поиска, Рафаил.
1: Ами аз?
2: Ти не можеш да се обаждаш, когато си поискаш, Рафаил.
1: Не, това не мога да го приема, Михаил.
2: Съдът е съд. Ти си Рафаил. Не знам какво не можеш да приемеш в това.
1: Не мога да приема, че някой ей така решава да ми сецне екзекуционното вдъхновение.
2: Признавам, че наистина беше вдъхновен, Рафаил. Жалко. Запази си вдъхновението за след малко. Да чуем какво иска да каже съдът.
3: Преразгледахме делото ви. Постановяваме ви доживотна условна присъда на екологичен живот без право на помилване. Всяка година имате право на 10 наказателни точки. Ако ги надхвърлите, агентите ни ще ви екзекутират. Съдът каза.
1: Скъпана работа! Ще напусна, Михаил, това не може да продължава така. Правят с нас каквото си искат, а ние сме тези, които бият целия път до тук. Ние страдаме от времевата болест.
4: Сам го чу, Рафаил. Съдът каза.
1: Ти, ей сега, щеше да ми изпържиш мозъка. И аз бях сигурен, че това ще се случи. Ти не знае какво да правя, така че се молих. И си казах, че ми се живее и ако стане някакво чудо и оживея, ще започна нов живот.
4: Скапана работа. Ако се случи да бъдат спасени чрез скапана условна присъда, ни заливат с патетика. Не, Михаил, някой ден сам ще си изпържа мозъка, така да знаеш.
2: Не, Рафил, ти няма да си изпържваш мозъка.
1: Кой си ти, Михаил, да ми казваш дали да си пържа мозъка?
2: Аз съм твой приятел и началник, Рафил.
1: Вие сега ще ми обясните точковата система, нали, пичове? Че напоследък ти никак не се държиш приятелски, Михаил, ти се държиш... Шефски.
2: Не се държа шефски, Рафил. Държа се приятелски, но се опитвам да те вразумявам.
1: Гледам те и се питам, къде изчезна моят приятел в този шеф?
4: Какви са тия точки? Не искам да си имам проблеми.
2: Аз съм тук, Рафил, но ти не ме виждаш.
1: Напротив, виждам шефа си, Михаил, който ме гледа в очите и ме лъже, че ми е приятел.
4: Откачено копеле.
1: И аз това казвам, Михаил, ти си откачено копеле.
4: Ей, пичове!
2: Млък! Аз няма да те защитавам повече, Рафил.
1: Аз никога не съм имал нужда от защита, Михаил. Имам нужда от разбиране. Обиждаш ме пред въглеродните диваци, разказваш съкровенните ми семейни истории, забраняваш ми да си изпържа мозъка.
2: Няма да си пържиш мозъка.
1: Ако си ми истински приятел, Михаил, ще ме подкрепиш каквото и да правя.
4: Добре, хайде, изпържи си мозъка, щом толкова искаш.
1: Значи искаш да се отървеш от мен, така ли?
4: Точките!
1: Отивам си!
2: Не можеш да си отидеш сам. Ние сме вързани един за друг.
1: Значи си отиваме.
2: И ти си един приятел, Рафил, няма що.
1: Ти постави летвата много ниско, Михаил. Никак не ми е трудно да ти бъда лош приятел.
2: Бъди лош приятел, но добър колега, Рафил. Трябва да кажем на дизеловата маймуна за точките.
1: На никаква маймуна нищо няма да казва.
2: Рафил!
4: Точките! Кажете за точките!

Слушахте «Времева болест» от Иван Димитров с участието на Божидар Йорданов, Димитър Николов, Александър Тонев, екип на Студио 2, звукорежисьор Гергана Драмалиева, звукоинженер и звукови ефекти Михаил Михайлов Веспър, редактор Митко Новков, режисьор Марион Дърова.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Програма Христо Ботев.
7: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
8: Само този, който пътешества, открива нови пътища. Тази норвежка пословица ми се стори изключително подходящо въведение на предаването «Покана за пътуване». Съвместна продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. Готови сме за път аз, Магдалена Гигова, звукорежисьорът Сергей Вардеварян, музикалният редактор Пламен Георгиев и редакторът Ани Маринова.

need these beautiful things that I've got. Той вече е гостувал в покана за пътуване. Но когато се чухме по месенджер от Монреал, където Крикора Слънян живее от години и започва

0: Той вече е гостувал в покана за пътуване. Но когато се чухме по месенджер от Монреал, където Крикора Слънян живее от години, и започна да споделя спомени от Париж, успях само да му кажа: чакай да включа записвачката, за да не прекъсна интересния му разказ. Кой и какъв е събеседникът ми, ще научите след малко. Интервюто започна с факта, че е посетил едно място в Париж с няколко десетилетия разлика.
1: Точно 52 години.
2: Между двете ти посещения на едно и също място в Монмартър.
1: Не в Монмартър, в центъра на Париж, трети район. Troisième арондисман, 41 Rue de Montmorency.
2: Какво има там, което толкова много ти е направило впечатление, че отиваш за втори път след 50 години?
1: Сега един луксозен ресторант. Казва се Оберж. Това е или хан, или страноприемница. Никола Фламел. Тя е създадена, той е ресторант, т.е. тази страноприемница е открита 1407 година.
2: Това може би е най-стария в света.
1: Това е най-старата сграда на Париж точно. Никола Фламел и жена му Пернел получават голямо наследство. Те живеят в Южна Франция, в Прованс. Получават голямо наследство, взимат си паричките и идват в Париж. Построяват една двуетажна къща, където откриват тази страноприемница. Долу е кръчма, хан, а горе е нещо като страноприемница за бездомни хора. Тоест се занимават с благотворителна дейност. Освен това, Никола Фламел, легендата говори, че е алхимик и е търсил дяволския камък, за да превръща оловото в злато. И за същата легенда се казва, че три пъти в живота си той е успял да превърне оловото в злато.
2: Може би не е получил наследство, ами това е, златото е от тези му занимания.
1: Е, това е вече Господ. Но аз повече вярвам на наследството. И 1965 година, не, 66 година, с българска делегация бяхме в Париж във връзка с закупуването на лиценз за производство на радиални автомобилни гуми от френската фирма Клебер Колом. И аз бях член на тази делегация с генералния директор на Видинските заводи, главния инженер и главния проектант, а аз като представител на френската фирма в България. И една вечер ни заведаха в Оберж Николя Фламер. Беше много интересно заведение, с едни грубо сковани маси, пейки, една огромна маса, на която имаше огромни тави с печени места, най-различни, и няколко 3-4 бъчви вино, където се плащаше една сума и ядеш на корен, пиеш и на корен. Много силно бях впечатлен от този ресторант, особено от датата на откриването му. 1407 година. Т.е. съвсем началото на 15 век. И когато в 2018 година бех в Париж, бех още от Монреал си бех резервирал маса за определена дата, не помна точно коя, през май 2018, и с Лена отидахме там да вечераме. За най-голямо мое учудване, ресторанта беше превърнат в едно много луксозно място.
0: Докато записвах любопитните спомени на Крикора Слънян, връзката с Монреал се оказа лоша на най-интересното място. Затова ще ви цитирам накратко казаното от него. Въпреки лукса, въпреки скъпите кристали и сребърните прибори, атмосферата в ресторанта не беше вече същата. Но когато на сервитьора му казах, че съм бил тук преди 52 години, той онемя. Хвана ме за ръката и ме отведе отзад в кухнята да разкаже на персонала какво е било тогава. И аз повече от 20 минути споделях какъв е бил този ресторант. Някои от тях, естествено, не са били родени тогава. Но самата сграда с помощта на френското правителство е реновирана и запазена в своя автентичен вид. Монмартър преди половин век също беше различен. Още

пазеше отпечатъка на Модиляни, на Тулус-Лотрек, на Бодлер, на всички тези големи имена, които ние познаваме от историята на изкуството и литературата. Изобилстваше от малки кръчмички, миниатюрни бистра, толкова характерни за френската столица. Бяха запазили своята парижка атмосфера. Докато през 2018 година всичко това беше силно комерциализирано, американизирано и загубило поне за мен своя чар. Да, Париж е винаги Париж. Независимо в кое време на годината и в кой век. За първи път отидох там през 1965 година, казва Крикора Слонян, бях на гости и останах 2 месеца. Моят зет беше полицай и тогава ми беше написал всички забележителности в една тетрадка. И аз методично, всеки ден си планувах къде, какво да отида да видя, какво съм видял и съм обиколил. И така избродих целия Париж с един сандвич в джоба на шлифера. Завършва тази част от разказа си моят гост. Париж сега и преди половин век. Кога ще имате възможност да научите разликата от очевидец? С него се запознахме покрай книгата му за Стара София, един софийски мълчуган разказва. Но като пътешественик той е посетил 35 държави и освен в Канада е живял и в Марокко. Ако се чудите как може да се събере това в един живот, отговорът е прост. Моят гост е на 88 години. Но единственото, което му пречи да пътува по света е, че застрахователите отказват да издават полици на хора с неговата възраст. А паметта му за места, дати и хора, както чухте с ушите си, е изумително точна.

0: Не знам дали сте чували стария анекдот. Каква е разликата между Париж и мъжа? Че Париж е винаги Париж. От разказа на Крикора Слънян обаче излиза, че поне в неговите очи френската столица не е същата от спомените на младостта му. Запитах го последният път, когато е бил там, дали се е изненадал от нещо.
1: Да, нито първия, нито втория, нито петия път се бех качвал на Айфеловата кула. Защото аз съм ходил много пъти до Париж. И на гости, и командировки съм ходил. Но никога не се бех качвал на Айфеловата кула. И 2017 година се изкачихме на Айфеловата кула и видях Париж от височината на 300 метра на тази почута парижка забележителност. Също така не бях се качвал на покрива на Триумфалната арка, на площад Етуал, който сега се казва площад Дегол, там където свършват елисейските полета. И там горе се качихме, даже за възрастни като нас, имаше асансьор, другите се качваха по стол. И една прекрасна гледка беше изключително красива. Новото, което също така през 2018 година, беше Мулен Руж. Не бех ходил. Бех го виждал, но не бех влизал да видя спектакъл. Силно разочарован, американизиран. Даже Канкана не беше парижки, ами по-скоро бродвейски. Докато 66-та година ни водиха фирмата в другата пикантна атракция на Париж, Кабаре Бидо. Там беше много-много по-хубаво, особено 66-та година и макар и по-съвременно варете, но беше изключително издържано от гледна точка на изкуство, на естетика. Много беше хубаво, много. С прекрасни танцори и танцорки, които са си загубили горната част от костюма.
2: А не ти ли се струва, че понеже между двете ти посещения е имало половин век, просто за този половин век си натрупал много повече впечатления и за това едното ти се е видяло толкова блестящо и красиво, а другото не чак толкова?
1: Вярно е, че тези 52 години сигурно са повлияли на моя мироглед, на моя вкус. Вероятно е така, но Париж 1966 година беше столица на Франция. И това беше град, в който живееха французи. Докато, примерно, когато пътуваше из Южна Франция, в областта Прованс, където цяла седмица обикаляхме, там картината беше съвсем друга.
2: Ти в покана за пътуване си разказвал за едно твое посещение в Южна Франция, но имаш ли и други спомени оттам? Ти разказа за Ван Гог и за Сезан.
1: Да, аз казвах за

0: посещението на психиатричната болница, където се е лекувал Ван Гог. Разказвах за ателието на Сезан в Екс-ан-Прованс, но не съм разказвал за един район, който е част от Прованс. Това е най-юго-западната част, която се казва Камарг. Камарг е много интересно, малко диво, силно блатисто, мочурливо място, където царува един вятър, наречен Мистрал, който, когато е студен, носи студ и дъжд, а когато е топъл, Мистрал бива и топъл, тогава носи много хубав топъл въздух и слънце. Този район на Южна Франция, на Прованса, е характерен с белите си коне, черните бикове и розовите фламинго. Там не можеш да видиш нито един кон, който не е бял. Легендата говори, че когато Атила е бил там, един-два коня от неговото стадо останали, когато той напуснал, и така се създала тая порода бели коне, характерни за Камарг. Там се отглеждат черни бикове с огромни разперени рога, които служат за корида. Само, че в Франция коридата, бика не се убива, а бика между рогата си има една червена панделка и тореадорите, млади момчета, се стараят да откраднат тази лента. Победител този, който успее да открадне най-много ленти от рогата на биковете. Те нямат шпаги, нямат пелерини, но са много пъргави и с бегско и скокове зад оградата.
1: Искаш да кажеш, че те взимат пандълките с голи ръце, така ли?
0: Да,

0: пъргави и с бекско и скокове зад оградата.
1: Искаш да кажеш, че те взимат пандълките с голи ръце, така ли?
0: Да, да. Между двете рога е вързана една пандълка червена и те с голи ръце идебват така, че да откраднат тая пандълка от рогата на бика.
1: А розовите фламинго къде се варят? В някакви специални солени езера?
0: Да, той има един парк, парк орнитологик, т.е. май на френски, на български орнитология се казва. Тук за птиците. Той е един такъв огромен парк, където има хиляди фламинго. Той е като едно огромно езеро с много растителност, естествено парк, с много дървета и там те се разхождат в тая вода. Ма с хиляди са, разхождат се и само чуваш техното грачене. А освен това и по дърветата има накацали най-различни птици, интересни, които за съжаление аз не знам кое какво е. Но ги имам на снимки.
1: Надявам се слушателите на Покана за пътуване да видят снимките в сайта на Националното радио.
0: При всички случаи ще ти ги изпратя.
2: От Крикора Слънян човек винаги може да научи нещо ново. За мен това беше фактът, че във Франция има корида, при която тореадорите не са въоръжени и само грабват червени панделки от рогата на биковете.

0: между Средиземно море и двата ръкава на делтата на река Рона. Мястото е прекрасно за онези, които мечтаят за активна почивка. Конна езда, планинско колоездене, кайтсърфинг, разходки сред природата. Гостите могат да се доближат до диви животни, розово фламинго и чапли. Освен това ще се потопят в местните традиции с посещение на музеи и демонстрации на безкръвно бикоборство. А за да се съвземат от толкова много емоции, страхотните плажове ги очакват. Запитах Крикор с какво още е прочута тази по-непозната за нас част на Франция.
1: Камак, това е конезавода на Франция от една страна. От друга страна е мястото, където се раждат и отглеждат тия бикове. И забележително е с един град, който се казва Сент-Мари-де-ла-Мер. Тоест Богородица на Богородици. Множество за число, което мен ме шокира, защото не мога да разбера защо. На морето, където има една църква, където има статуя на Богородица, черна.
2: Има ли някакво обяснение за този нейн цвят?
1: Не знам. Не знам. Но знам друго, че там всяка година се провеждат сборове на цигани. Не само от Франция, но от Испания, от Италия, от съседните страни идват на един вид тридневен фестивал на циганското изкуство. Танци, музика, песни и така нататък.
2: Черната Мадона, тя е много прочута в тази част на Франция. Ходят ли поклонници при нея? Имаш ли много богомолци?
1: Да. Много хубаво, много. Посещаемостта е много голяма целогодишна. Там също така в тая област, Прованс имам предвид, не е Камарк, са много известните и наречените кацнали села. Това са села, малки селца, с стари къщи, на върха на хълмове, каменни улици, облицовани с огромни речни камъни, които жителите са ги мъкнили от реката, за да си павират, де се казва, улиците, и които при дъжд са много хлъзгави и опасни. Там ми се случи нещо интересно. Влезахме в един ресторанче, за да хапнем нещо, и младежа, който ни обслужваше, говори френски, ама с един особен акцент. Викам, вие откъде сте? Той ви каза, съм българ. Почвахме да си говорим български, като разбра, че и аз съм българин, извика готвачката. И тя българка. И даже се снимахме тримата. Имам снимка.
2: А готвят френски гозби?
1: Собственика си е французин. Те са само работници в ресторан. И си е френски ресторант, не е български. Те са само персонал.
2: А това е някакво селце, забравено от Бога някъде на високо.
1: Той е много нависоко, но не е забравено от Бога, защото в тия селца, това, което говоря, се казваше Бо. Там щъкат хиляди туристи ежедневно. Те са няколко такива села. Общото им наименование е кацналите села.
2: И хората само с туризъм ли се препитават или сигурно и с нещо друго?
1: И туризъм и всичко свързано с туризма. То е пълно с магазини за сапуни, защото те продават в този район с тента Марсилия. Марсилският сапун е световно известен и там има на всяка крачка магазини специализирани, които продават хиляди видове сапуни и туалетни, и за пране, и за всичко. Естествено, има много картинни галерии, които продават произведения на местни и гастролиращи художници. Има замъка на владетела на тия села, който също е обект за посещение. Естествено, има десетки кафенета и ресторанти на всяка крачка.
2: Ти препоръчваш ли да се отиде в Прованс и по кое време?
1: За мен Прованс е много по-интересно место, много по-френско место, бих казал. Защото там има много, много интересни неща, които по-малко се знаят. Това не е Париж, не е Айфеловата кула, не е Триумфалната арка, не е Сорбоната, не е Пантеона, но са неща уникални.

Крико Расланян от Монреал прелетяхме от Париж до Камарк. Това е крайбрежен район в Южна Франция, разположен на юг от град Арл,

0: И за по-романтичните души, аз мисля, че там е място, където те ще се почувстват много по-добре, много по-комфортно и много по-добре ще възприемат за обикалящата среда. Вече, както споменахме, за ателието на Сезан, което е изключително, където човек разглежда и не може да си отвори устата да говори. Толкова е впечатлен от обстановката, от духа на този велик творец, с който е напоен въздуха в ателието. Само да посидиш 10 минути на пейката под двуетажната сграда на ателието, където той е седял, където си е почивал, където може би е седял с приятела си Емил Зола, когато Сезан разказва за своите писания. И Зола му казва: остави писането на мен, ти се занимавай с картините.
1: С пелерината на виртуален Батман от креслото си в Монреал, Крикора Сланян отново ни пренесе от Париж и Камарк до Прованс. Място за истински романтици. Земя на лавандулови полета и маслинови горички, уханни склонове, плодородни земи, ослепителни цветове и пленителна природа. Наричат мястото райска градина с плодов аромат, изискани вина, римска архитектура, парфюми, пищни фестивали и красиви плажове. Този пъстър и ярък колорит, от който въздухът сякаш вибрира, е вдъхновил десетки художници. На първо място безспорно е Винсент Ван Гог, въплатил в над 150 картини невероятния провансалски пейзаж. Тук са творили и Сезан, и Гоген, и Шагал, и Ренуар, и Пикасо.

0: Меденият глас на актрисата Нели Топалова е познат на всички. Представете ли си какво удоволствие тя да ви разказва за пътешествие? При това в непознатата част на Китай, провинция Чезян, където се намира удивително живописният водоем Езерото на хилядата острова. Всъщност, езеро едва ли е най-точната дума, тъй като става дума за язовир, изграден в резултат на първата в страната водноелектрическа централа. Различното е, че изкуственото езеро се превръща в една от природните забележителности на Китай, която привлича всяка година хиляди туристи. За да бъде създаден водоемът през 1959 година, били изселени хората от над 1300 села. Под водата са озовали повече от 20 000 хектара земеделска земя. Като резултат, възникнало езеро с обща площ 537 квадратни километра и 1078 острова. Днес това е най-големият природен резерват в Китай. Тези факти бяха само за разятка. Сега Нели Топалова ще засити глада ви за приключения.
1: Зад девет земи.
2: Благодаря за поканата. Наистина това е нещо изумително и едва ли с думи бих могла да предам всичко това, което видях с очите и с сърцето си. Но първо, като едно от

0: Уточнение искам да кажа, че имах удоволствието преди 2 години да бъда за първи път в Китай. И тогава разбрах, че Китай не е илиенци. Ние не знам по каква причина имаме някакво пренебрежително, високомерно отношение към Китай. Моето отношение преди 2 години се промени генерално. Свалям им шапка, възхищавам им се и ги уважавам безкрайно за това, което правят. Тази година вече с ясното съзнание, че знам какво е Китай, отидох с една много голяма кошница, т.е. имах всички предпоставки да остана малко разочарована, но кошницата се оказа малка. От Шанхай, естествено, знаех какво да очаквам, то надхвърли моите очаквания, но моето изумление беше, когато тръгнах на запад от Шанхай, горе-долу около 400 км, и попаднах в един истински рай. Ако Швейцария е синонима на природен рай, подреденост, хармония, това беше Швейцария до Швейцария до Швейцария до Швейцария. И може би черешката на тортата беше това място, Хилядата острова, което наистина не е популярно, може би в България, а и в света не е чак толкова популярно. Това, ако трябва да бъдем точни, са 1078 острова, които са малко изкуствено създадени през 59-та година, като са потопили няколко селца, техните селца, нали знаете, че са по няколко милиона.
1: Да, така, на малки групи по 2 милиона души.
0: Да, градове такива с 2000 годишна история. И всъщност създават един приказен рай, в който в момента има повече от 60 вида животни и повече от 90 вида птици, които живеят върху тази площ, която е горе-долу към някъде към 80-85 квадратни метра островната част. Водата е изумително чиста. Всичко е някакси безкрайно нереално. Посетихме 4 от туристическите острови. Впечатлихаме няколко неща. Първо, тази огромна площ беше направена около тези езера. Беше направена така, че да може с велосипед да обиколиш цялото това езеро. Там с колело можеш да обиколиш цялата тази огромна площ и да се любоваш на невероятна чистота, красота. Всички хращчета са подрязани, всички цветя са цъфнали, птичките пеят. Въобще е някакъв действително рай. Всъщност, аз бях там по повод на това, че сега цъфти масонския бор, от който китайците правят една невероятна полезна храна, която съдържа всичко необходимо на човешката клетка, защото това е клетъчна храна, която ползват космонавтите, която ползват спортистите, която ползва, естествено, партийните другари, партията, правителството, която се подарява на делегации. Ние имахме удоволствието да видим как те събират този дар от Бога, който дава здраве, който те смятат, че ще даде дар и изцеление на цялото човечество в бъдеще. Така че това беше повода на посещението. Това, което прочетох всъщност е, че някъде 2002 година установяват, че тези потопените градове, крепостите са доста запазени, съхранили са се

0: в водата, може би, защото е много чиста, не знам. И в момента представлява така доста, доста добро предизвикателство на всички, които се гмуркат. И имат някакви грандиозни планове как тези крепости могат да станат някаква атракция за, и за негмуркащите се туристи. От типа да отстранят по някакъв начин водата там. Или най-последната идея е да направят такъв тунел, който ще бъде подобно на, поне аз така си го, на аквариумите. Да, бях в Шанхайския аквариум и бях доста впечатлена от този тунел. И всъщност, минавайки по този стъклен тунел, ти можеш да наблюдаваш всички запазени руини от преди толкова години. Това, което също ме впечатли, е, че много добра организация имат. Интересни атракциони имат на местата, които посетихме. От типа на Люлешсе мост, Бамбуков, който, на който връзваш не катинарче, а ти дават една червена панделка, на която пишеш своето желание. И скачайки всички успяват да вържат тези много красиви панделки върху моста и се получава наистина една ферия. Раздават едни много смешни шапки на входа на този мост. В началото има една стъклена атракция, в която стъпваш на един стъклен участък и изведнъж той започва да се пропуква и тежаш, че ще паднеш в бездната.
1: Чухте актрисата Нели Топалова в ролята на разказвач и пътешественик, която много и приляга.

Хикс му посвещава цял епизод от петия сезон на Chef's Table. Наричат му Садък Девирен кулинарен антрополог. Той събира и съхранява потънали в забвение рецепти от всички краища на Турция. Обикаля селата, разпитва бабите и после претворява в менюто гозбите им. Правилото му е просто. Никога не използва продукти извън сезона им. Тоест нищо от буркан или консерва. Само пресни зеленчуци, подправки и меса, току-що купени от близкия пазар. Може би за това заведението му оставя ярки вкусови спомени. Определено мястото не е от най-модерните, но човек винаги си тръгва с нови и незабравими кулинарни впечатления.

0: Покана за пътуване.
1: Ресторант с 100 вида кебаб. Претворява бабини рецепти от цяла Турция. Ако не се загледате в изрезките от вестници по стените, по обстановката никога няма да се досетите, че в това заведение готви гастрономическа звезда. Netflix

Успехът се корени в личността на собственика и главен готвач Муса Дагдевирен. Родом от град Низип, район Газиантеп, от югоизточната част на Турция, той не само събира рецепти от всички краища на страната, но дори издава кулинарно списание «Храна и култура». Крайният резултат от внимателно събраните ястия си е гастрономическо приключение от различни региони, което няма да изживеете другаде. Дагдевирен започва професионалния си път като пекар. Работи като готвач на кебапи и лахмаджун. Печенето е професия, наследена от семейството на майка му. Дядо му Курт Али, хлебарят, бил много уважаван майстор. Вуйчовците му също са сред известните готвачи в региона. Когато Муса решава да основе собствен бизнес през 1987 година, той си представя заведение с експериментална кухня за анадолската хранителна култура. Пътят обаче е дълъг и труден. Докато върви по него, той влага всичките си спестявания и големите си надежди. Въпреки проблемите и пречките, никога не се отказва от принципите си за високо качество и удоволствие от това, което прави. Вярва в житейското мото «Уважението, което изпитваш към работата си, е знак за уважението, което изпитваш към себе си». От първия ден ресторантът му винаги е бил далеч от идеята да печели лесни пари, като сервира кебаб по начин, по който, според него, не бива.

С съществуващите знания и допълнителни проучвания, плюс ентусиазъм и работоспособност, Муса създава богато меню от кебапи. Общо около 40. След антропологичните му експедиции из Турция, те набъбват до 100 различни видове. В резултат на тази философия, заведението започва да се възприема като място за откриване на нови вкусове. 11 години след основаването на първия ресторант, Дъгде Вирен отваря нов, на същата улица. На новото място започва да сервира традиционни анадолски ястия, които били на път да бъдат забравени дори в оригиналните си региони. Той представя кухня на културата, където отдавна изгубени рецепти се претворяват в наше време като отражение на обширната география от Анатолия до Месопотамия. Поднасят се азербайджански, грузински, турски, арабски, арменски, османски, сирийски, селджукски и еврейски ястия, според оригиналните обичаи, вярвания и начин на приготовление. През пролетта можете да хапнете яхния, сервирана с пай, пълнен с зелени сливи и кеме –

Гъба, която се среща в централна западна Анатолия и често я наричат месопотамски трюфел. Тънко нарязана и нанизана на шишчета, тази гъба има вкус на култивирана печурка и пресни картофи.

Ако нямате време за обяд или вечеря, сетивата ви ще бъдат изненадани с богата отоманска закуска. Тя е взаимствана от традициите на езеро Тован, където има ресторанти отворени само от 6 сутринта до 12 на обяд. Там мъжете отиват на закуска рано-рано, за да не видят никога съпругите си невчесани и ненагласени. Пият чай и претакат клюки по няколко часа, а трапезите са изключително богати. Различни видове хляб, сирене, мас...

от цял свят публикували статии за именития собственик, приех предизвикателството му да позная съдържанието на кристална купа с странни валчести създания. Макар да ми даде възможност за три опита, се провалих. Оказа се сладко от мини-патладжанчета.

Времето на покана за пътуване, съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music отново се оказа крайно недостатъчно. Но ако искате

Времето на покана за пътуване, съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music, отново се оказа крайно недостатъчно. Но ако искате още пътешествие, надниквайте на страницата ни във Facebook.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

18 часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасене този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен.

0: predáva našej korespondent Stojan Radev.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. За това призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Хакан Фидан в интервю за надолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви и министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия Digi24. Подробностите от Явор Стаматов.
4: Вчера от Румънското военно министерство излядоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защото тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези

0: дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украйна, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
1: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украйна. В интервю за Държавната информационна агенция ТАС, директорът на втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дунавско пристанище Джурджулещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морски експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украйна. Най-голямото все още действащо пристанище на Украйна, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украйна. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
2: В Харков загинаха трима души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Това заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се е съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати и Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушаме от редактора Добрин Йотов.
4: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Все условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техиран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причина.

0: Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само два дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините Добрин Йотов.
1: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
2: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджетът на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
1: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показва

0: Репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
1: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
5: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, е, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
1: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
6: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
0: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара, има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
7: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Дирдинов.
8: Продължава локализирането, за сега се справят добре. през нощта.

0: копил булдозера, и го е разграничил двата горски масива да няма прехвърляне. Локализиран, не загасен. Локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, угасенето.
1: Но няма засегнати махали.
0: За сега казва, че няма опасност. Село Сопол, за сега оттам го ограничават от към Сополо, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целият пожар остава да бъде локализиран.
2: И през двата дни в двете села, Висока Могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
3: Една частично бек знали електрозахранването. Там, където горяха къщите, естествено стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат. И електричество, водата не е изпитва.
1: Колко къщи изгоряха в Висока Могила?
3: Се казват и две къщи.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
4: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на единия от реакторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикалния редактор и водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вю Иван Нотев.
6: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Уникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосифов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
7: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно. От притеснение, от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си, каквито и да са те. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро да е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
6: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Авишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
4: Ред на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер.
8: Добър вечер. Изабела Шникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренси, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рен Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3-3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на в азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под найем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място.

0: Хоризонт от 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд над югозападна и централна южна България се развива купесто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат най-късно в Рило-Родопската област. През втората половина от нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33-38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще отслабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес до 20-та се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра-Шумен от километър 24 до километър 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е в предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и сгасен е този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за

0: довеждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Програма Христо Ботев.
3: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, кое от кое по-необходими за съвременния българин, като например истинските новини или пък прочутата рубрика Тъпвиц, да не говорим пък за култовата вопли от интернета. Всичко това ще е след около 30 минути, а сега започваме с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2008. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво сме преживели и какво сме изпели на «Златният кос».
3: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
4: Вече сме в 2008. Знаете, уважаеми слушатели, в нашите концерти се опитваме да бягаме далеч от политиката, но припомняме ли си тази или онази година, няма как да не си припомним и разни политически неща. Затова започваме с песента «Животът е политика» по стиховете на Тодор Климентов и с музиката на Александър Миладинов, изпяя Вяра Табакова.

Сега ще претупаме набързо политиката от 2008, само най-важното или по-скоро само това, което не можем да подминем. Например, няма как да не си припомним, че през 2008, януари месец, в най-големия студ, вероятно за да се чувства като у дома си, у нас бе на посещение Владимир Путин. Той тогава все още беше сравнително млад, харизматичен, яздеше кон гол до кръста и се потапеше във водната бездна с разни подводници. Обаче у нас ли нещо прихвана, какво ли, но знаете сега какви ги върши този човек. А ние дайте да изпеем някоя песен, това го умеем. На фестивала на редакция Хумор и сатира през 2008, например, прозвуча песента «Аз съм лидер» по стиховете на Виктор Самуилов и с музиката на Константин Бахаров, изпяя Пламен Сираков.

Сега нека да си припомним, че 2008 бе обявена за, изброявам, Световна година на планетата Земя, Международна година на картофа, Световна година на езиците и година на жабата. Сега, планетата Земя защо е важна, това е ясно. За картофа, дето е спасил Европа от

плъда, и това е ясно. За езиците, които са прозорци към света и мостове между хората, ясно. Жабата обаче с какво заслужи тази чест? Кратка справка и ето отговора. Опасно паразитно заболяване сред поповите лъжички застрашава популацията на жабите в света. И понеже в този наш свят всичко е свързано, това застрашава и нас хората. Сега, с риск да ме наречете земноводно фоб, няма да чуем песен за жаби, той няма такива в Златният кос, а ще чуем песен за котка. Знам, че не е справедливо, но така е устроен светът, котките са по-симпатични. Слушаме балада за черната котка на поета Георги Константинов, композитора Димитър Гетов и актрисата Йорданка Стефанова.

0: чудата.
1: Сега нека да си припомним един голям повод за гордост за чужда сметка от 2008 година. Григор Димитров стана шампион на тенис турнира Уимбълдън и на откритото първенство на САЩ при юношите. Тогава той бе 17 годишен и тепърва щеше да жене успех след успех, благодарение на уменията си, усилията си и не на последно място, благодарение на това, че ние му стискаме палци. Да му пожелаем още успехи на този успешен млад мъж и да си спомним и ние какви сме били на младини с песента от Златният кос през 2008 «Младост». По стиховете на Атанас Далчев, музиката е на Борис Карадимчев, изпълния Светослав Пеев.
2: Денят изгряваше и утрото, изкукурикваше на двора –

0: Аз лягах си с очила.
1: Продължаваме със спорта с Олимпийските игри в Пекин през 2008 година, на които нашите спортисти спечелиха един златен, един сребърен и три бронзови медала. По брой на спечелените медали това бе най-неуспешната олимпиада за България от 1952 насам, но в крайна сметка знаете олимпийския принцип. Важно е участието и това не са празни думи. Там имаше и допинг скандали с наше участие, но да ги подминем, а да си припомним имената на нашите медалисти. Румяна Нейкова в гребането, а в борбата Станка Златева, Явор Янакиев, Радослав Великов и Кирил Терзиев. Да ги поздравим с песента от Златният кос през тази година, посветена на един от олимпийските спортове – футболяда. Спорт, който, както ще научим от актьорите Тодор Кайков, Добриела Попова и Жанет Йовчева, играем всеки ден. Стиховете са на Георги Христов, музиката е на Васил Делиев.

0: нощ.
1: Оле!
2: През 2008 на 12 юли ни напусна Вили Казасян. Един интересен и много талантлив човек, свързал живота си с Биг Бенда на Националното радио и с редакция Хумор и сатира. Ще припомня само първия реалити формат в България от началото на 70-те години на миналия век – Тромбата на Вили. Вили Казасян написа музиката за 36 песни за Златният кос. Напомням, че нашият фестивал има общо 40 издания. Последната му песен прозвуча на 1 април 2008, няколко месеца преди той да си отиде. Но тя е по-лирична, а Вили Казасян беше много весел, усмихнат човек, затова нека да чуем друга негова по-весела песен. Тя е от 1983 година, нарича се «Това изкуство», изпяя Тодор Колев, стиховете са на Недялко Йорданов.
3: Композиторът Петров ми изтананика песен «Искам текст». Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море, той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава.

0: групата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство.
1: Всичко отмина, всичко изтече, ах, любовта ни няма и

0: братво!
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Все така сме във времето на редакция Хумор и сатира по програма Христо Ботев. Обаче някой от вас може би тъкмо са включили своите радиоапарати или са натъпкали слушалките в ушите си. Затова ще кажа две неща, които останалите ни слушатели добре знаят. Първо, аз съм Весел Цанков. И второ, преди има няма 5 минути завърши концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Такъв концерт пак ще има следващата неделя след новините в 18, а аз обаче сега оставам пред микрофона, защото току-що започна голямата къща на смешните хора. В нея предстои да чуем истинските новини, вопли от интернета, тъпвиц, лятната рубрика на Слънце и на Сянка, така и много важна информация за летните концерти с песни от Златният кос също ще има. Ще стане дума и за 70 годишнината на Хумор и сатира и за разни други работи. Сега за отскок ще чуем една песен на Ману Чао, обаче само хората с прекрасно развити сетива ще я познаем, защото изпълнението е на гръцката група Локомондо съвместно с певицата Адриана Бабали. Тази песен е специален поздрав за всички българи, които в момента са на Гърция. Приятно прекарване, да ви е ледено узото и гореща ципурата и да ни донесете вносни милички. Ей!

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, следват истинските новини, в които днес ще се отласнем от съответната новина, за да надградим в полза на обществото. Така е тук. Не търсим евтини сензации, не търсим кликбейт, ранкинг и лайкове, да не говорим за монетизация. Не. Обществото и само обществото, друго няма. Който като мен вземете разгърне The Guardian, може да научи, че на плаж в Западна Австралия семейство е намерило стара бутилка, почти заровена в пясък. В нея те откриват писмо от 12 юни 1886 година, написано на немски език. Оказало се, че това е най-старото послание в бутилка, откривано някога. То е пуснато в океана от германски кораб като част от научен експеримент за изследване на океанските течения и сега, век и половина по-късно, е станало ясно къде са го довлекли океанските течения. Това беше истинската новина, а сега следва надграждането, още по-истинската новина. Учени от Българската академия на науките с цел изследване на морските течения са пуснали в Черно море бутилки, в които са поставили боновите си книжки от масовата приватизация. За младите ни слушатели обяснявам, че имаше и такъв момент, в който всички българи станахме акционери в раздържавяването на държавната собственост и някои даже прокопсаха, а повечето от нас получихме и сега грижливо кътаме бонови книжки в очакване да има някаква полза от тях. Е, българските науки откриха как да има полза от боновите книжки. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес бяха от истински, по-истински и освен това имаше реална полза от тях. Следващата песен е специален поздрав за хората от Българската академия на науките. Благодарим ви!

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира планомерно следва рубриката Вопли от интернета. Редовните ни слушатели знаят, че в нея ви правим съпричастни на субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които вероятно имат някакъв смисъл, но най-хубавото е, че са кратки и не са много на брой, и докато ни доскочее и се прозеем, и рубриката минала за минала и пак станало време за песен. Днес в съответната рубрика ще има почти лятна сбирка, която започва с човек, който е нарекал себе си Щурчето. Та значи Щурчето пише: «Абе да питам, кое е по-полезно, минус 25 или плюс 40 градуса?» Малко преувеличава Щурчето, а може би не, ако е примерно от Плевен или Русе. Сега лорд Марин: «При мен младостта си отива, а вие само за лятото жалите.» Аз лично пуснах сълза, не ми обръщайте внимание. Сега нещо много поучително от Светлинчо: «Който твърди, че кафето пречи на съня, явно не е ял диня вечерта.» Сега пък нещо любопитно от Бургас Дидас: «Как се наричат децата, родени 9 месеца след морето?» пита той. Не гадайте, уважаеми слушатели, той веднага отговаря: «Наричат се морски дарове.» Крайно време е да разберем защо изконният български домат е такъв и защо Европа иска да го забрани. Тайната разкрива Мануела. Тя разказва: «Бай Пешо е предвидлив човек и пуска на разсада домати чалга, за да свикват зеленчуците каква музика ще слушат на маса.» Не, тук се налага спешно да приключим с воплите от интернета, защото голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира е територия свободна от чалга. Тук се слуша музика, добила статута на класика. Не, че мега подборката 3 часа избрани кючеци не е също придобила подобен статут, но ние тук пускаме само класическа класика. Ако ме разбирате какво искам да кажа, ако не ме разбирате, ето веднага пример с песен на италианския композитор Раф, която завладя света в нашата буйна младост в средата на 80-те години на миналия век, а не отдавна испанецът Морено Джей я натамани с повечко баси като за новия век. Слушаме Лора Браниган, която пее за омайната нощ и за вътрешните устои, които толкова е лесно да престъпим, да нарушим. Тоест, тя ни алармира очевидно за мегаподборката с избрани кючеци и колко е лесно да започнем да хвърляме гюбет

По програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора започва рубриката «Животът ни като стар виц». Днес вицът е вдъхновен от новината, че и тази година жителите на различни курортни селища, като например Барселона, Ибиса, Майорка, Лисабон, Генуа, Венеция и други такива, протестират срещу туристите. Целта на протестиращите е да се окаже натиск върху правителствата на съответните държави да се справят с проблемите, породени от туризма, а те са увеличаващи се наеми и недостиг на жилища, щети върху околната среда и липса на основни услуги за постоянните жители или пък техните високи туристически цени на тези основни услуги. Ние сме солидарни с тези протестиращи хора. Готови сме да им помогнем с каквото можем. Например, ако ни поканят да им съчувстваме на място в Барселона, Ибиса, Майорка, Лисабон, Генуа, Венеция и други европейски градове на техни разноски, обещаваме да не нанасяме щети на околната среда и да им разказваме вицове като ето този. Пътнически презокеански кораб спира край малък остров. Приближава мъж в гребна лодчица и крещи нагоре към кораба. Да се яви капитанът бързо. Отгоре наднича капитанът, пита какво има, мъжът отдолу. Събираш всички пари, скъпоценности, каквото ценно има и ми го даваш бързо. Капитанът, я си гледай работата. Мъжът огорчено въздъхва, започва да гребе обратно към острова и мърмори. Дявол да го вземе, пак не мина номерът. В голямата къща на смешните хора прозвуча рубриката «Животът ни като стар виц», в която днес вицът бе по-скоро мостра, знаем и по-хубави вицове. Следващата песен е, може би, не точно от споменатия във вица остров, но навява подходящи мисли за море, слънце и още нещо.

0: В голямата къща на смешните хора е време за временната лятна рубрика на Слънце и на Сянка. Тя е временна, защото се излъчва само през лятото и понеже лятото свършва след две седмици, дето има една дума не остана, та за това да слушаме докато има. Днес в На Слънце и на Сянка ще чуем как хората не чакат на готово, ами си уреждат сами място за почивка по свой си вкус.
1: Здравейте, аз съм Ръка.

0: дискотеката Йорданка. В търсене на летни сюжети спрях за малко в китното село Папуряк. С кмета сме край селския язовир.
1: Язовир, селска работа, малка така, местна...
0: Обаче е пълен с вода вашия селски язовир.
1: Така е, кой да го точи? От едно време две общини напояваха с него, ама каналите отдавна са разбити, пък и... Кой гледа вече зеленчуци сега на зърно и рапица, нали та всеки?
2: Добър ден, идвам за язовира, по телефона говорихме вчера.
1: А, здравейте, господинът се интересува от язовира ни. Склонни сме да го дадем под аренда за 10 години.
2: Вижте, аренда не ми върши работа и искам да го купя.
0: Предполагам, вие ще развивате рибовъдство.
2: Не, няма да се занимавам с рибоци. Вижте, искам средата да си направя един остров и да си построя една хубава къща.
1: Остров? Насред язовира?
0: Любопитно.
2: Вижте, аз такова имах вила на Халкидики, то... Ами то... И аз съм минали с хеликоптер, и аз съм те снимали. Видяхте какво стана там на морето. Снимаха яхтите и трябваше да се местим... После навсякъде да местим и пристанището.
0: Те добре снимат хората.
1: Трябва да се хвърля малко прах в очите на тия европейските комисии.
2: Да речем точно така. Много правилно разсъждате, господин кмете. Обаче в тая ваша дивотия, извинете, нали? Няма кой да погледне.
1: Кво да правим? Малко село сме, ама китно.
0: Ето, че вие погледнахте тук.
2: Аз понеже имам план за това.
0: План за острова. Какъв остров, пита слушатели на Звезди посред бял ден от Материка.
1: И аз питам.
2: Вижте, островчето няма да бъде много голямо. Така къща с стаи за гости, ливадка, пристанище, плаж, пода ще бъде така от стъкло, да се вижда водата, нали? Аз съм бил на Малдивите и когато търгувах с петрол, на времето там съм го видял там. Вие сега, кмете, когато искате, тук ще може да идвате на гости, да спим уискито. И съответно и за вас ще има тук уважение при изготвяне на сделката, ако ме разбирате.
1: Тук като строите острова и къщата, ще се открият и нови работни места, нали? Щото аз имам социална програма.
2: Естествено. Няма вашите съселени да ходят да мерят веровинки в Швеция, нали така? Ще работят тук по изграждането на острова, инфраструктурата на острова също така.
1: Сигурно ще трябва да и разрешително за тая работа.
2: Имам бе. Източвам язовира, строя, пак го пълним, пускаме вътре, ако искате лебеди, ако искате риба, ако искате дълфини, ако искате, каквото искате бе. Всичко ще бъде на 6. Виж, аз съм обиколил света, знам кое е красивото в него.
1: Доста пари ще трябва.
0: А законен ли е произходът на средствата?
2: Естествено, че как иначе?
1: Човекът ми изглежда честно.
2: Вижте, за финансирането не берете грижа, осигурил съм го. Продавайте ми това язовирче и да действаме. Долу съм докарал един автобус, пълен с адвокати, нали, с инженери, с архитекти, с еколози, всекакви мушмуроци, бе. Дайте да съгласуваме всичко. Съгласете се и да идвате да почваме.
1: Съгласен съм.
0: Обосновете решението си, господин кмете.
1: Ние и без това в това село живеем като робинсоновци. Барем да имаме и остров.
0: Нямам повече въпроси.

du räckfast där. Nej, men det är en svetsvimmel. Тоже я скажу. Бе, хубаво, ще ви платя за, за този запис, обаче вие един път ме видяхте с пари и мен и решихте да ме използвате. Бе, хайде стига. Ще извикам подуе на Блюз Бенд.

Старият вид, който чухме преди малко, си е стар вид, но човеците имаме нужда и от тъпи вицове. Веднага ще задоволим тази потребност с един много тъп вид, който освен това също е стар, защото новите вицове крият рискове, докато старите вицове са проверени. Ето го. Скъпа, тази супа не е ли вчерашната? Точно така, а освен това тази супа е и утрешната. В голямата къща на смешните хора на редакция Хуморисатира чухте много тъп вид, който си беше и стар. Сега ще надградим постигнатото с още една медия и, за да обогатим преживяването от слушането на това предаване, ви сервираме супа от охлюви на една банда бланка от Хондурас. Обаче рецептата е на един певец от Белиз на име Херман Чико Рамос и стига толкова подробности, че ще изтине супата.

0: хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Има и още. През август, всеки делничен ден след новините по обед, звучи летен концерт с песни от Златният кос, а всеки вторник от 16.30 можете да слушате радиоенциклопедия, посветена на 70-годишнината на хумор и сатира.

0: Сърбезиме и 13-та годиница на Принца, от сцената на Народния театър, от естрадата и телевизията и най-вече от предаванията и спектаклите на нашата редакция Хумор и сатира. Ще чуем отказ от Звезди посред бял ден от 1984 година, в който Велко Кънев играе Георги Мамалев, а Георги Мамалев играе себе си. След това ще чуем и песен от спектакъла «Кафе с автограф» от 1986, която ще ни покаже и сериозния Георги Мамалев.
1: В студиото е Георги Мамалев Мец. Жоре, какво би искал да те попитам?
2: Попитай ме, какъв мечтая да стане, Ален?
1: И какъв мечтаеш да станеш?
2: Началник.
3: Не, аз не би го казал така. Не, началник. Ами, началникът ма огромен.
1: Да, началник на какво?
2: На огромен началник на една градина с рози.
1: Интересно, и какво ще направиш?
2: Ще изляза, сутрин в поверената ми градина и ще кажа. Я тук, тия рози, я те, да взема, се изрежа, да е тук. Не тие. От тук, е така.
3: Не, аз бих казал нещо. Абе, какво става тук, бе? Какво правите ви? Я дайте тук, бе. Какви са тия рози, бе? Що така бутат, бе? Я тук си излез, бе. Я тия рози там, я тук тия, бе. Е, така да има повече движение.
2: А над градината искам един голям електронен часовник.
1: Това пък за какво?
2: За да могат всички мои служители да си сверяват часовника по него. И всички хора, които минават по улицата, да си сверяват часовниците пак по него.
3: Ама не всички хора. Всички хора, дето пътуват с влаковете, с самолетите, пък даже да има специални екскурзии, да идват да си сверяват специално часовника.
1: Така,
3: не.
1: И по-нататък?
2: По-нататък ще се покажа на балкона на кабинета си и ще извикам. Тук, значи, да се прокара река. Не река.
3: Огромна.
2: Значи не река, огромна. Не там бе, по-наляво. А така. Не там, зад бира, а така, а така.
3: Аз бих казал, шо, е, какво прати там? Я дай по-наляво. А така, огромна, а така, а така. Каква е тая амазонка, бе?
2: Я малко да направя борчето.
3: Слънчевото дворче да поникне борче.
1: Ясно, добре. Интересно.
2: И после ще нареда всичко да се бъде със сиво.
3: А така, аз много обичам сивия цвят.
1: Аз пък не го обичам.
2: Ще го заобичаш. Ще издам заповед да го заобичаш.
1: Няма да го заобичам.
2: Ще го заобичаш и хоро ще играеш.
1: Няма.
3: Тогава ще уволна, бе.
2: Да, точно така. И после пак ще те назнача.
3: Да.
2: За ръководител на тези, които боядисват.
3: Браво.
1: Добре да речем, че стане така. И какво друго ще направиш като началник?
2: Накрая ще събра всички и ще им кажа. Видяхте ли колко сте глупави? Я ме изхвърляте през вратата.
3: Не, аз бих направил друго.
2: Как?
3: Ще кажа, елате, мили мои, не виждате ли колко е изморен другарят Мамалев? Другарят Мамалев си отива. Я ме вдегнете на ръце и ме изхвърлете в моят автомобил.
2: И нека розите да си растат както искат. И всеки да си сверява часовника както иска. А реките да си текат където им е мястото.
1: Ти нещо му бъркане. В началото разбрах, че искаш да бъдеш с всичко в сила, после...
2: Благодаря ти за разбирането, Ален.
1: Няма нищо.

Тази песен от Златният кос по стихове на Атанас Звездинов, чийто рожден ден бе преди няколко дни, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира се ориентираме към рубриката «Поздрави се сам». Онзи ден отпразнува рождения си ден актьорът Георги Мамалев, който ни е познат от филми като «Оркестър

0: четвъртък отбелязахме рождения ден на актьора Петко Карлуковски, един от първите гласове на редакция Хумор и сатира. Когато тя е създадена през 1956 година, Петко Карлуковски и Пенчо Петров водят първото наше предаване Миладин и Костадин. Но за всичко това стана дума в радиоенциклопедия във вторник, още ще има във втората серия в други ден от 16.30 часа и след това всеки вторник през август, а сега нека да чуем откъс от едно от първите издания на Миладин и Костадин.
1: Миладин и Костадин на гости из селата.
2: Миладине, бърза телеграма до двама ни.
3: Дай. Трудови момчета, втора тракторна бригада от МТС Горна Манастирица Беленско, която обслужва селата Брестовица и Волово, започна зимен сън. Според изчисленията на бригадира Иван Дойнов, механизаторите ще се събудят на пролет заедно с мечките.
2: Ха, значи мечешката я кара.
3: Да, по-нататък. Преди да заспят, те успяха да ремонтират за пролета само три плуга. Молим ви, не дейте буди блаженно почиващите ни другари, а елате и свършете тяхната работа. От будния колектив на станцията.
2: Да прощават, ама баламите отдавна измяха.
3: Аз предлагам да им пуснем едно дунавско хоро.
2: Може да се събудят хората.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И още. Всеки делник след новините по обед през август има летен концерт с песни от Златният кос, а всеки вторник от 16.30 има радиоенциклопедия, посветена на 70 годишнината на Хумор и сатира. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Биляна Харизанова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и пълна с хумор и сатира седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Биляна Харизанова, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Да си свидетел на пътя на човек, който следва сърцето си, несъмнено е вдъхновяващо. Радослав Владимиров ни припомня това както с ролята си на Мето в екранизацията на Хайтовия разказ «Сватба», филм на Магдалена Ралчева с международно признание и с много силно изградена ценностна система, така и с всичко, което прави в житейски план, където, за разлика от Мето, променя начина, по който следва сърцето си. Не случайно резултатите, които постига, говорят не само за това как човек може да се научи да си носи греха. Ако сте гледали филма или сте чели «Сватба», разбирате ме. След като завършва надвис в класа на професор Снежина Танковска, Радослав Владимиров дебютира в трупата на Ямболския театър в спектакъла «Благородният испанец». Участва и в мюзикалите «Коса» на сцената на Пловдивската опера и «Мама Мия» на Софийската опера и балет. Споменавам точно тези негови роли, за да вметна, че Радослав умее и да пее и има авторски песни. През 2018 е номиниран за Икар за дебют, заедно с колегите си от «Без изход», спектакъла по Сартър на режисьора Дарий Чавдаров. Радослав участва в сериалите «Полицаите от края на града» и «Братя», както и в норвежки филм, режисиран от Йохана Пюке. Отговорен е за реставрацията на централния вход на Богословския факултет в София и създава играчки от дърво за деца с потребности. С Радослав Владимиров ще делим този час на кино с думи. Здравей, Радо!
1: Еха, здравей, здравей! Май, добре си ме проучила, да ти кажа. Даже и за Богословския се учудих, че знаеш.
0: Искаш ли направо тогава да тръгнем от него, защото нашите слушатели сега очакват да говорим за твоите професионални възможности, за пътя ти на актьор в киното и театъра, но пък ето, дай да ги изненадаме. Нека кажем, защо всъщност ти си забъркан с реставрацията?
1: С реставрацията ли? Преди време, може би преди около 4 години или 3, имам един приятел, който всъщност неговата сестра искаше да се реставрират нейни мебели, които са останали от баща й. Бяха поканили една компания, която да извърши самата дейност, а понеже този мой приятел знае, че аз обичам да се занимавам с дърво, ме беше викнал да изшкура мебелите, да махна горния слой от боят. Аз нямах никакъв проблем с това нещо, да помогна, защото нямаше и кой знае колко време за да се свърши целият проект. И помогнах с това, нали, да махна горния слой от боята. След което дойде компанията, която вече трябваше по-стабилно да влезе в самия процес, нали, учупени неща, ако има, да бъдат възстановени, ако трябва да се омаслява или ще се лакира. Абе, изобщо всичко останало свързано извън на тази моята първоначална дейност. Трябваше да се довърши от тях. И когато видяха, нали, нещата, които съм направил, по някаква причина адски много им харесаха. И с течение на времето, нали, тръгна ни приказка, имахме много силна комуникация, много приятно, много смях и така нататък. И изведнъж ми предложиха следващ проект, вече самата реставрационна компания. Вика, искаш ли да работиш с нас по еди кой си проект? Аз викам да, що не. Та, оказа се, че в процеса на работа много си кликнах с самата компания и от там изобщо започна целият ми път по реставрационната дейност, като ти сама, нали, спомена, успя да стигне дори до Богословския факултет, където трябваше да реставрираме централният им вход, която е една гигантска дървена врата, може би 3 метра на 5 метра височина, с много детайли в нея, с изключително автентичен такъв вид. Я мисля, че е на около 100 години тази врата. Много бях горд, че някак си, колкото и странно да звучи, без опит, някакси усетих, че това нещо е много моето и те явно усетиха същото нещо. Почнаха да ме взимат по различни обекти и така, зарибих се, както

0: се казва, в реставрацията. Така от нищото.
1: Какво е усещането да създаваш нещо с ръцете си? Защото ние всъщност сме създадени така. Да можем да правим това, да създаваме и то точно да творим, да правим нещо буквално с ръцете си. Защото така сега, ако погледнем как се развива живота, технологиите и всичко останало, сякаш целият процес ни отдалечава от самата ни същност. А това да можеш да се завърнеш към това да създаваш, струва ми се много силно, емоционално и зареждащо.
0: Ами да, така е. Работил съм с различни материали. По някаква причина на мен ми носи много голямо удоволствие работата с дърво. Самият процес за мен е една идея медитативен в един момент, защото без значение какъв ден, какво се случва, защото нашата професия, нали, актьорската, по принцип е свързана с боравене на много голям диапазон от емоции. И това понякога, зависимост от ролята, зависимост от репетиционния процес, може много да те натовари. А пък тази работа на мен, нали, която е обвързана с дървото, не че няма стрес, винаги има някакъв стрес. Може би даже не толкова стрес, колкото препятствия, през които трябва да преминеш. Но на мен ми носи удовлетворение. Едва ли не е медитация по време на пътя на сътворяването и някакво много гигантско удоволствие на края, когато видя, че нещо вече е готово. То е малко като... Абе, може би до някаква степен цялото това последваща емоционално удовлетворение, всъщност ти оставаш нещо след себе си, което си ти. И това те кара да се чувстваш по някакъв начин и значим. Ето аз, например, не съм направил вратата на Богословския факултет. Аз не съм я сътворил от нулата. Аз я реставрирах. Но въпреки това знам, че това нещо ще държи още 100 години след мен. Ще остане. И се чувстваш значим по някакъв начин, когато извършваш такива неща, които са свързани. Дали с ти да направиш продукта от нулата или просто да подпомогнеш това той да продължи да живее в годините, и в двата варианта чувстваш, че има смисъл, че си оставил нещо след себе си.
1: Сега с тези играчки, които, тъй като и тях споменах, те са по метода на Монтесори, пък вече има още по-голям смисъл, защото все пак говорим за деца с потребности. Да кажем, това удовлетворение от създаденото, до каква степен може да се сравни с удовлетворението да си на сцената и цялата публика, след като е притаила дъх, да ти ръкопляска бурно?
0: Различно е по принцип. Различно е. Може би диапазона на емоции е доста по-умален, тъй като детските играчки, аз произвеждам много от тях и след... Наистина няма да я лъжа, ако кажа, че след всеки един произведен комплект аз си се кефия, нали, си кам, браво, даже сам си...
1: Оценяваш труда си?
0: Сам си оценявам труда и съм удовлетворен от него. И то носи емоционален заряд. Може би, защото работя на по-големи количества и някакси съм претръпнал едва ли не, със сигурност мога да кажа, че е една идея по-малко емоционалния заряд накрая след изработването на, нали, всеки комплект от този, който да е на сцена, защото в крайна сметка на сцената, след като свърши представлението, долу в тълпата ти виждаш, че всички хора, които са там, чрез ръкоплясканията и изобщо чрез присъствието им, някакси виждаш обратната връзка към това, което ти си свършил. Докато при играчките, докато не стигне до крайния потребител, аз не мога да видя нито усмивката на човека, етем пак да чакам да ми ръкопляска и така нататък, но със сигурност е много голяма доза. Ще използвам съвременната тренди думата допамин. Много голям допамин накрая. След края на представлението да видиш как хората оценяват труда ти на сцена.
1: Хубавото между всичко това е, че освен факта, имаш въображение, умееш да създаваш, провокираш, но хубавото е, че независимо дали говорим за играчките, за фасадата на Богословския факултет, дали говорим за филмите, в които и сериалите, в които участваш, успяваш да предизвикаш емоция. Независимо по какъв начин, накрая това, което се случва, крайния резултат е емоцията, която се заражда у хората, зрителите, децата, и настъпва някаква промяна. Тя понякога може да е много кратка, понякога може да остане, защото пък може да си провокира у зрителите, да кажем, въпроси с ролята на Метео. Това е просто неизбежно, да накараш хората да си задават въпроси и да искат нещо да им се случи. Според мен е точно тази провокация и някаква идея въобще за като запален огън, запалваш нещо в човек и то остава. Красиво е.
0: Бре. Надявам се. До голяма степен. Не знам дали е търсено от мене конкретно това впечатление да бъде оставено, или може би просто чрез... Аз съм на мнение, че ако човек гори в нещо, той вътре... Не мисля,

0: че голямата ми цел винаги е била, аз сега ще изляза на сцената и ще провокирам тия хора тук да реват или да... Просто не ми присъства това като мисъл. Но това, което ми присъства като мисъл е, че мене ме кефи. И може би това, че мене ме кефи, вече зарежда останалите хора. По-склонен съм да мисля този вариант. Иначе ти благодаря за думите, радвам се. Ако това е така.
1: Аз вярвам в твоята теория, защото съм на същия принцип. Вярвам, че сега ние с теб, ако ни е приятно на нас да си говорим, на слушателите им е приятно да ни слушат. И се получава точно едно такова кълбо от енергия, което зарежда. Така че няма как да не се получи нещо хубаво накрая. Наистина вярвам, пък и то идеята е в крайна сметка да вярваш в това, което правиш. Разбира се, да го обичаш, но истински да вярваш в него. Ти кога повярва, че актьорското майсторство е твоето нещо?
0: Много интересен въпрос. Аз всъщност доста късно реших, че ще се занимавам с актьорство. Чак 11-ти клас, мисля, че и то края на 11-ти клас. И истината е много, ще използвам думата тъп. Много тъпа. Аз не обичах много математика. Не обичах такива сухи науки, особено много. Въпреки, че нали, с нещата, които в момента правят, тя ми се налага, но някакси не го усещам в момента като нещо, дето сега, оф, са трябва това да го направя, това трябва да сметна, не го усещам по този начин сега. Но преди колко, не си спомня вече на колко години съм бил, като бях 11-ти клас, но тогава наистина мразех математиката. И си казах, искам да се занимавам с нещо, което е като всекидневие, си представях работата ми много динамична и исках да има момента на вдъхновение, на... исках да се случват хубави неща, не исках да седа в офис и да плюя живота, че е толкова скучен и съм си го избрал това и сега трябва да седа в него само, защото съм го завършил, нали, или само, защото се изкарват пари от това нещо. И тогава всъщност се насочих към изкуството като опция, защото усетих, че там наистина мога да срещна това, от което, нали, имам нужда. И опциите ми всъщност бяха две. Бях си казал, че две години, понеже не съм сигурен дали ще ме приемат от първия път. Нямам нито в родословието ми някой, който да се занимава с актьорство или някой, който да се занимава с музика. Нямах такива хора. Затова някъде в съзнанието ми присъщаше мисълта, че може и да не вляза. Може пък и да не е за мен. Аз нямам реално допирна точка с някой, който да ми каже дали ставам или не ставам. Но въпреки това си го усещах, че искам да е това нещо. И си спомням, че 11-ти клас вече предприех стъпките да вляза в една школа, която да видя какво е всъщност играта на сцена. И се оказа, че изпитвам мацки голямо удоволствие от това нещо. И нямах съмнение вече, след като влязох в школата, че искам да се занимавам с актьорство. И след това, разбира се, имах и големия късмет да вляза още първата година. Не случайно казвам късмет, защото всяка година е различен преподавател. И ние като хора не може да очакваме, че ще бъдем харесани от всеки. Да присъстваше мисълта, че може и да не стане. Ови стана, а в главата ми беше мисълта, че ако не стане първата година, най-вероятно ще опитам още веднъж. А ако не стане с актьорство, си бях казал, че ще опитам в Музикалната академия в София. Но не се стигна до там. Да, трябва да опитвам. И така, влязох в надвис. Първите две години бяха изключително шашеви години. Когато аз учех, наистина нямахме свободно време. От понеделник до неделя, всеки ден, от 10 сутринта до... Мисля, че лекциите ни бяха до 10 вечерта. Лекции или практики, нали, зависи от предмет. От 10 до 10 всеки ден. Най-ранният час, всъщност, в който се прибирах тогава, беше към 11 вечерта. И това в продължение на две години, като си спомням дори, че нямахме кой знае колко много почивни дни или празници. В надпис тези неща някакси не важат много, как се вика. Малко по, все пак съм завършил, се опитам да говоря книжовно до някъде. Не, глупости, не важаха. Адска казарма, това е всеки ден. Сега, ако се върна назад във времето, честно за мен това е излишно. Излишно е, защото по пъти, окей, първите две години нямаш никакъв личен живот. Просто аз не мисля, че е необходимо да си в такъв начин на работа толкова дълго време, лишен от възможността да починеш, за да осмислиш най-малкото това, което си научил досега. Толкова е на тъгъдък всичко и не е точно думата на мускули, но изключително интензивно е за изключително дълъг период от време, в който период от време ти не само, че не можеш да осмислиш голяма част от нещата, които си научил. Аз си давам сметка, че тогава дори голяма част от, нали, моите приятели и познати тогава спрях да ги виждам и така и с годините просто се разминахме, защото аз никога не бях свободен за среща с тях. Отделно, нали, вече и с семейството ти, с хората, които обичаш. И това е проблем за мене. Би трябвало да е

0: по-свободна системата, което не значи ти да си по-мързелив. И аз осъзнавам, че казвайки всички тия неща, да, аз съм си ги избрал. Казал съм, тръгвам по този път, ще вървя по него. Такъв е, това е. Но не мисля, че е необходим по този точно начин, по който се случваше тогава. Сега точно не знам как са нещата, защото отдавна съм скъсал контакта, така да се наречеш. С академията като институция, какво се случва в нея, може да е по-различно в момента. Но тогава си беше казарма.
1: Според теб, факта, че не си се отказвал обаче и това натоварване някак, дори да ти е тежало, си го преодолявал, не говори ли точно за тази отдаденост, за която споменахме? Защото когато знаеш, че искаш нещо, не казвам, че е правилно, но когато знаеш, че наистина искаш нещо, му се отдаваш на 100%.
0: Да, има го това нещо. Когато човек има голяма цел, да кажем, малко по-трудно се отказва. Имал съм моменти, в които съм се замислял по-скоро. Тук обаче, може би, аз си спомням даже моментите, в които съм се замислял. И честно казано, това много малко хора го знаят. Тук за първи път ще го кажа. В школата изпитвах много голямо удоволствие от това, което правя на сцена. За жалост не мога да кажа същото за първите 2 години в надпис. Не мога. Там по-скоро за мен беше някакъв... Имаше много голям стрес от цялото нещо. По една или друга причина. И не мога да кажа, че съм изпитвал това удоволствие да играя на сцена. То е несравнимо просто. Поне при мен беше така. Това по никакъв начин не важи за останалите колеги и приятели, които имам в надвиз. За тях може да е било съвсем различно. Но за мен първите години наистина бяха такова, бе, като мазохизъм малко. Даже не знам защо съм си го причинявал, нали. И чак вече трети и четвърти курс малко започнах да се връщам към това удоволствие, заради което всъщност влязох в академията. И така и си остана вече след завършването и така нататък, нали, до ден днешен не съм се замислял. Спомням си моментите, които съм се замислял дали да не приключа с тази професия, докато следвах. Тогава обаче си спомням, че си казах, че ще го завърша на инат, пък какво ще да става. Горе-долу това беше. И наистина го завърших на инат. Тия години това нещо адски много ме... Те първите 2 години това нещо си ми присъстваше в мисълта. Отделно има едно друго, че по принцип не е евтино обучението в надвис. Моите родители нито са били заможни, нито сме били бедни. Като среда, от която идвам, аз осъзнах, че подобно обучение обаче за тях е скъпо. Не, че е било толкова скъпо, че да останем без хляб или без каквото и да е, но зад гърба ти има семейство ти, което те подкрепя, дава тези пари, надявайки се, че това е най-доброто нещо за тебе, защото ти си го избрал и ти си го пожелал. И някакси се усещаше и отговорността, че аз не е окей да предавам по някакъв начин това доверие. Не, че те нямало да ме разберат, но не мисля, че беше редно. Като почнеш нещо, поне съм на мнение, че трябва да го свършиш.
1: Колко отговорен човек си, Радовиш, как всъщност живота те учи на такива неща. Дочакал си годините, в които да ти стане приятно, а го има и момента, в който все пак то не само защото ти го искаш, се оказва, че е твоето нещо, то самото си те иска.
0: Да.
1: И когато стане тази среща, явно накрая всичко се оказва, че има смисъл. Предлагам ти сега да чуем малко музика в ефира, другата твоя любов, крайна сметка, след което ще продължим разговора.

0: в Кино с думи и си говорим с Радослав Владимиров. Наистина вярвам, че има причина всичко да се случва така, както се случва. И т.е. ти днес да си тук в предаването и да си говорим за твоята професия, защото пътя, който си извървял, е красив, дори да е труден и да е имало така трънливи моменти. В крайна сметка е красив наистина и всички тези роли, в които си влизал и на сцената, и на екрана, малкия и големия екран, всичко по някакъв начин ти се отразило и те е направило човека, който си днес, тук вече разбира се и музиката, и работата ти с дървото. Това е много интересна комуникация, защото всъщност ти през всичко общуваш. Изкуството само по себе си общуване, музиката, въобще няма какво да говорим, тя достига най-силно и най-бързо до сърцето, емоциите на човек, но ми се струва, че дори и в работата с дърво пак има някаква форма на общуване. Сякаш даваш от себе си на дървото, за да може и то да ти даде и накрая да се получи нещо, което пък да има и полза от него. Има ли нещо такова или си въобразявам?
1: Въобразяваш си.
0: И аз имам въображение.
1: Въобразяваш си просто. Ми сигурно има, най-вероятно има. Реално, като се замисля, твоя труд, когато идва нещо от тебе, то е, ако правиш нещо с любов и вярваш в това, че се получава хубаво, най-вероятно е много близко до това, което се случва и на сцената. Ако ти се наслаждаваш на труда си, без значение дали той ще е свързан с музика, с актьорство, с рисуване, с дизайн, с каквото и да е, няма никакво значение. Ако ти се наслаждаваш на това, което правиш, следователно, крайният продукт е това наслаждение, е това твое виждане за нещата. И следователно, има логика и хората по същия начин да го припознават, да го усещат, че е правено с любов, че е изпипвано, че нали, не е нещо, което е сега набързо си скалъпил, само за да изкараш пари с него или само за да те знам и аз.
0: Като един отговорен човек, няма как, в крайна сметка, когато правиш нещо, да не искаш да говориш чрез него. И сега, ако се обърнем към музиката, неведнъж я споменахме, какво всъщност искаш да кажеш на хората с музиката си, защото казах, имаш авторска музика.
1: Темите са различни. Естествено, може би защото най-дълбоко често се усеща темата за любовта и без значение дали тя е свързана с тегуба или с някакво влюване и удоволствие от нея, такава каквато тя е. Темите, върху които аз повечето пъти съм писал, са тези за любовта. За жалост, в моя случай, много от парчетата всъщност са за тази любов, която всъщност вече е приключила и е минало малко време. Аз никога не мога да пиша, докато съм в...
0: пика на емоцията. Пик,
1: да, в самата връзка никога не ми е идвало да пише за нея. Обикновено, когато тя е приключила и е минало малко време, някакси... по-лесно за мен се случват нещата и с музиката, и с написването на текста. Може би защото минавайки време, вече емоциите в мен една идея са намалели и имам малко по-съзнателно виждане за това какво да бъде това парче, какъв да бъде текста, кои думи да използвам. Мисля, че човек всъщност, когато е така по-спокойно, често се случва да

0: пури по-добре. Когато човек спокоен чест се случва да говори по-добре или да действа като цяло по-добре. И мисля, че при мен това важи. А ако беше в пика на емоциите, сигурно щеше да е много по-първично, примерно, като звучене. Но не съм усетил, че за мен това е най-добрия подход. Предпочитам да мине време.
1: Сега, когато пишеш музика, текстовете към песните си, говориш от свое лице. Тези думи, точните думи, които идват тогава, след като вече си преживял нещата, осмислил си ги, искаш вече да ги изкажеш, са думите, които ти си избрал. Когато обаче влизаш в роля, говориш от чуждо име, от някой образ, на който ти вдъхваш живот, но все пак това са нечии други думи. Как се случва процеса, в който така да можеш да ги кажеш тези чужди думи, че те на хората отсреща няма значение дали са в театралния салон или са пред екрана, да кажат да, той ги казва, той ги чувства, той ги усеща.
0: Еми, тук е момента на това ти да вярваш в тях. Ние като актьорите сме научени да вярваме в нещата, за които ще разказваме на сцената. Ако аз повярвам на сцената, макар и не на 100%, защото ти можеш на сцената да вярваш на 100% на персонажа си, но не можеш и в живота да продължиш да играеш него. Но сме научени чрез боравенето с емоциите си, чрез контролирането им, да успеем да наистина да влезем в обувките на персонажа, който играем. И в този диапазон от 2 часа или зависимост колко е дълго представлението и твоята част в него, в най-добрия случай успяваме да се потопим на 100% и да вярваме, че ние сме този човек.
1: Не да играете, а да бъдете.
0: Еми да, то само тогава става истинско. Дали ще се отнася за театър, дали ще се отнася за кино и дали ще се отнася за музика, е абсолютно едно и също. Ти не вярваш ли в нещата, не изпитваш ли ги, че те са истински за теб в конкретния момент, в който ги случваш, няма да повярват и хората. И то винаги се усеща.
1: Да, затова човек трябва да бъде искрен и от двете страни обаче. Но е много интересно как ние зрителите знаем, че вие играете. Тоест ние знаем, че сте в образ. И въпреки всичко вярваме. Виж, как доброволно се отдаваш на илюзията.
0: Мисля, че хората като цяло, ние сме много склонни да бягаме от реалността под една или друга форма. Изкуството е едно от най-силните такива бягства. Ние имаме нужда да разчупим всекидневието, особено когато, нали, е свързано с рутина. Дори тази рутина често може да доведе до негативните емоции на това, че отново трябва да отидеш на работа или отново трябва да ти се случи еди какво си. Изкуството дава възможността на психиката малко да успокои, нали, тая рутина, да й даде повече цвят. Затова мисля, че е крайно необходимо всяка една нация да има изкуство, върху което да се отделя достатъчно финансиране и внимание, защото самите хора, те сами ще се чувстват по-добре от това нещо. Вече кой има и кой няма интерес към подпомагането, нали, на културния сектор е съвсем различен въпрос. И защо? Ако нямаш интерес, не искаш да го правиш. Но за мен е крайно необходимо всяка една нация да има стабилно изкуство, което да се поддържа, да се развива и да има някакъв път като цяло. То е добре за всяко едно личностно развитие, а и, пак казвам, най-малкото създава цвят във всекидневието ти.
1: Да, и те прави по-добър човек. Наистина вярвам в това. Ние въобще в нашата програма вярваме в това. Не случайност на програма за култура, образование и наука. Но сега любопитно ми е, защото да кажем, умението ти да правиш нещо с ръцете си много ти е помогнало за образа ти на Мето в Сватба. Ние сме си говорили и преди за това с теб, но ми е интересно музиката как ти помага и изобщо усещането за ритъм помага ли ти в образите, в които се превъплъщаваш?
0: Уау, може и да помага, но не съм...
1: Не си го усетил до сега.
0: Чакай да помисля.
1: Защото несъмнено и в киното, и в театъра има ритъм.
0: По принцип да, дори в разговора ни в момента има ритъм.
1: Да, тя музиката е навсякъде, дишането ни пак е...
0: Наистина е навсякъде. И този ритъм често се случва на подсъзнателно ниво. Така че мисля, че да, помага. Помага, защото когато аз като зрител гледам нещо, аз не си давам рационална сметка колко бързо то се случва или колко бавно то се случва или актьора високо ли говори, ниско ли говори като тембър на гласа. Не си даваме сметка като зрители, ние просто ги усещаме тези неща. Когато филмът е интересен, значи, че динамиката вътре в самия филм е добра, ако ми влияе. Но тази динамика до някаква степен, да, тя е свързана с някаква форма на музика. Мисля, че от тази гледна точка музиката помага. Помага за това да държи енергията жива и игрива. нали, в самите сцени. Тя може да работи при мен на подсъзнателно ниво. Дали работи по-добре или по-зле от някой

0: ми помага за воденето на по-естествен диалог, който да не доскучава, нито да е бърз, нито да е бавен, да е такъв, какъвто би трябвало да бъде.
1: Предлагам на нашите слушатели да те чуят сега и как пееш, каква музика правиш, след което ще продължим разговора.
0: Съгласен съм.

0: Слушате Кино с думи, говорим си с Радослав Владимиров и споменах аз уменията ти, които си приложил в Сватба. И не може сега да не поговорим малко и за филма. Независимо колко пъти сме го правили вече в ефира, много се радвам, че сме имали възможност неведнъж да говорим за този прекрасен български филм. Кога усети всъщност, че всичко, което имаш като качества и като умения, в един момент успяват да ти помогнат да стъпиш по-здраво в образа на Мето? Защо усети ли го така всъщност?
1: Ами, със сигурност с напредването на възрастта, колкото и банално да звучи, мисля, че човек в най-добрия си вариант започва да се усеща по-стабилен, емоционално, по-опитен, генерално в живота. И мисля, че от всичко до сега, което съм правил, без значение в коя сфера точно е било, съм натрупал достатъчно самочувствие, за да нямам притеснения, влизайки в подобни роли, играйки на сцена, играйки в филмови продукции или свирейки, или изпълнявайки парчета, нали, музикални пред хора. Целият този опит, който съм натрупал зад гърба ми, в момента ми помага много. Но мисля, че ми помага най-вече от тази гледна точка да... Първо, да нямам притеснения, влизайки в самия проект, защото е свързано ли вече с някакво вътрешно спокойствие, че ще се справя или че всичко ще е наред, дори и да има трудни моменти. И второ, мисля, че с годините спря да присъства толкова силно фактора какво биха казали хората за мен като цяло. Не, че не ме интересува. Винаги те интересуват. Ние сме хора на изкуството. Винаги ще ни интересува, без значение дали си го признаваме или не. Ще ни интересува какво мислят хората за нас. Но с годините просто се научаваш да не отделяш пък чак толкова много внимание върху тая мисъл, защото тя само те затваря. А човек, като е затворен, не може да даде 100% от това, което би дал в по-спокойна среда, нали? Спокойна среда на ума му. Така че, да, мисля, че целият опит ми е помогнал за изграждането на ролята на Мето, такава каквато в момента се вижда на екрана.
0: Наистина не трябва да е определящо това какво мислят и казват хората за теб, но това тук при артистите е много особено, защото егото ви води, несъмнено. То ви провокира да искате да се изявите, да бъдете видени, чути, разбрани също така. В същото време, за да може да се превъплатите в когото и да било, егото трябва да отиде някъде другаде. И това

0: противоречие до безобразие.
1: Да, не е много нормална професия. По принцип, както и да го мисля, кой ще иска да живее живота на друг човек, който не е неговия? Странно е малко. Тук е просто голямата наслада, нали, чисто от актьорска гледна точка, е голямата наслада да ти се случи нещо, което никога няма да ти се случи втори път. Със сигурност присъства и, да, някаква лека форма на психопатия, за да влизаш в тия състояния, защото не е лесно. Не е лесно, защото ти си играеш с емоциите и трябва да си много съзнателен, че това е роля. Има много моменти, в които това желание към влизането в тези емоционални състояния се пренася и в живот. Трябва да сме много осъзнати и внимателни, но то е трудно, тъй като са емоции, защото може да се подведем по това нещо и да пренесем непрестаното търсене на конфликти, защото актьорството, филмите като цяло и театралните постановки, никой не се занимава с нещо, което да е просто битово, просто да се случва. Винаги се търси къде ще има конфликт, защото реално конфликтът е това, което поддържа интереса на зрителя. А проблема е, че в тази професия не си ли съзнателен за това, че ти като личност търсиш конфликтите, за да може работата ти да бъде по-стойностна, има опасността това непрестанно търсене на конфликти или на драма, така наречената, да се пренесе в живот. И съм го виждал безброй пъти от безброй хора, нали, занимаващи се с тази професия. И това е много опасно, защото не е много здравословно, според мен. И трябва да си наясно, че не е здравословно и че се случва това нещо. В съзнанието на актьора се случва това нещо. Съзнателно или подсъзнателно то се случва.
0: На колко пласта трябва да разсъждавате и мислите?
1: Еми да, и това може наистина да те бъгне в един момент. Може да станеш по-емоционално раним, по-емоционален си генерално, нали? И трябва да имаш контрол върху тези неща, защото не е здравословно.
0: И когато влизаш в образ по Хайтов разказ, чели сме Хайтов, знаем за какво става въпрос, когато идеята въобще за чест, дълг, за едни ценности, които така леко сякаш почват да отстъпват място в съвременния живот, са толкова силно наслоени и когато ти трябва да се превъплатиш, как всъщност изобщо си успяваш тези пластове да ги контролираш, защото то е много силно, не само емоционално, но ценностите са много силно поставени в този филм. Целият филм говори за това. То е едно вечно изпитание.
1: Да, така е.
0: Отстрани може да изглежда лесно на някого, обаче този филм, който не го усещаш как минават тези два часа и те носи в един друг ритъм, който въобще не е тук, но в същото време има усещане за съвремие. Е много интересно зрителя какво усеща, но пък вие още не мога да го осмисля. Толкова време мина, толкова пъти гледах филма.
1: Интересното е, че дори аз доста пъти го гледах вече, може би около 5 или 6 пъти, не ми е доскочал. И не го казвам, защото съм участвал в него като филм. Мен наистина ми харесва филм. Смятам, че е много рядък български филм, който съвсем достойно заслужава да остане във времето. Зрителите се надявам също да го гледат и да разберат за какво точно говоря. Що се отнася до честа, до достоинството, нали, за които спомена по-рано, да, позабравили сме ги тези неща в днешно време. Дори много сме ги забравили. За жалост, нали, не веднъж съм казвал, че нещата в момента са се заменили от чест и достоинство, са се заменили към кариера и пари. Ами аз не се чувствам по-добре, ако имам пари, но нямам уважение от хората около мен. Защото по пътя доста често на натрупването на самите блага губиш много неща. Доста често можеш и най-ценните хората, които те обичат. Буквално имам примери на приятели, които тотално са се изменили в това търсене на финансова, нали, облага. Не са същите, не, много по-затворени ми се струват, много по-меркантилни и не казвам, че не е важно човек да търси това изкарване на финансови средства, без значение в какъв размер иска да сте. За мен има значение пътя, по който минаваш и какво губиш или печелиш по него. За жалост, тези хора, които аз познавам, много според мен са се изменили от гледна точка на това, че ако един и същи човек преди си можел да го накараш просто да отидете на палатка, в момента това е такова някакво имагинерно, как така на палатка, нали? Той трябва да е в хотел, трябва да е еди какво си, трябва да е фенси около него. Пълни глупости. По-добре ли ще се чувстваш реално, ако не беше облъчен от цялата тая представа, трупайки благата, какво ще кажат хората за тебе и това да по някакъв начин да те определя, какъв човек си ти е много слабо, според мене. Защото за мен ще ми донесе много повече емоция, много по-голямо спокойствие и кеф понякога, ако избера да спя на палатка, отколкото да отида в 5-звезден хотел, примерно. Няма да се чувствам по-малко човек или каквото и да било.
0: Едното говори за живот, другото говори за лукс и всъщност само едното има стойност, както и да го погледнем. Въпросът е, че както и да се променя времето, едно нещо със сигурност остава същото и то е точно емоциите и чувствата, които хората изпитват, дори и негативните от гледна точка на това да преследваш интересите си, които често са материални. Просто сега живеем във време, в което е изключително осезаемо. Но вярваш ли да кажем, че филм като Сватба, казахме колко е стойностен и рядък, би могъл да донесе промяна? Аз истински вярвам, че изкуството може.
1: Аз вярвам, че дори на един човек да е, може. Може. Точно защото говори за тези ценности, които сме забравили. Не е необходимо. Не е необходимо наистина да карам Майбах, за да ме възприемат като достоен човек. Един от персонажите в филма, няма да споменавам, нали, кой, ще го оставя на зрителите, живее в колиба. И въпреки това има уважението на най-големия, ще го нарека, тузар в този наш свят. Да, смятам, че филма може да донесе промяна. Или по-скоро да ни напомни, че имам по-важни неща от парите. А достоинството, за което се говори, е нещо, което вече тотално сме забравили. Какво е да кажеш и да изпълниш думата? Какво е да си държиш на позицията като цяло, без да шикалкавиш наляво и надясно, без да се отказваш? Филма говори за много красиви неща, които са абсолютно необходими, според мене, ако човек иска да бъде силен човек.
0: Много често говорим за това, че всъщност делата са важни, е факт, но пък думите имат значение, умеят да раняват и то много сериозно. Затова е много хубаво, когато делата и думите някак се срещнат и когато кажеш нещо, имаш точно смелостта, достоинството да го изпълниш. И понеже сме на финала на нашия разговор, а пък предаването ни е за кино и сега ми е любопитно, аз казах в началото през какво си минал, кои сериали, норвежки филм, Сватба, разбира се, не искам да ги съпоставя по никакъв

0: предаването ни е за кино и сега ми е любопитно. Аз казах в началото през какво си минал, кои сериали, норвежки филм, сватба. Разбира се, не искам да ги съпоставяш по никакъв начин, но ми е любопитно за теб лично като процес. Каква е разликата? Какво разбра за киното през различните подходи на снимане? Едно е да снимаш сериал, друго е да снимаш филм и то филм като сватба. Съвсем друго е най-вероятно вече в друга култура да влезеш, други разбирания. Но все пак всичко това говори за седмото изкуство. И през тези подходи какво разбра за киното наистина? Какво видя като актьор? И какво ти се прави, разбира се, от тук нататък?
1: Аз нямам никакви съмнения. За мен специално дори мисля, че киното ми носи съвсем различен заряд от този, който носи театралната сцена. Аз много обичам да снимам, наистина много обичам да снимам. Като плюса е, че в киното тези неща ти се случват веднъж. Персонажа го играш точно веднъж, след което той се запечатва на екрана и седи след тебе 100 години може. Докато има интернет, докато присъстват дискове, на които филма е записан, той ще седи много след теб. Затова трябва много внимателно да знаем какво играем.
0: Направил си го.
1: Докато при театъра имаш възможността, в зависимост от това колко често са ви постановките, често да изживяваш този живот на персонаж в рамките на самото представление. Какво научих? От всеки един персонаж си научаваш по нещо ново. Всеки един персонаж в търсенето на това да го изградиш като такъв, четеш, интересуваш се от автора, интересуваш се от живота му, интересуваш се изобщо от ситуацията, каква е в самия конфликт, нали, който се заражда. Някои филми, както норвежкия, до някаква степен говори за доста тежки теми, които са свързани, нали, чисто с трафик на хора, на жени, както и проституция. Покрай това нещо, то е един черен свят, в който аз, честно казано, не бях достатъчно добре запознат. До ден днешен мога да кажа, че не съм достатъчно добре запознат, тъй като това, за да бъда такъв, би трябвало да имам, освен това, което мога да прочета в интернет и допир до такива хора. Гледал съм интервюто, но никога не съм си говорил лично с такива потърпевши. Та всеки един филм ти носи ново знание, носи ти нови емоции. Някои емоции не искаш да ти се случат втори път. Научаваш се на подхода на работа, примерно, е нещо, което със сигурност мога да спомена. Беше много общ между този, който снимах в България, между Сватба и My Wonderful Stranger. И в двата варианта всичко беше много професионално. Много грижовно към екипа, много професионално към работата. Това отношение, нали, към работата не мога да кажа, че съм го срещал навсякъде. А то е адски необходимо, за да може филма след това да е читав. Да, отделно си научаваш за всяка една култура, тъй като аз прекарах към 2 месеца в Норвегия, снимайки самия филм. Доста са различни от нас като хора. Да, наистина са малко по-студени. По-трудно като че ли приемат външни хора. За първи път усетих какво е да си леко пренебрегнат, просто защото си от друга държава. Ние сме много различни, тъй като при тях определено, на мен така ми се стори, очаквах, че ще видя едни големи викингски мъже. Се оказа, че ние като нация сме много по-така, що с нас е до мъжете, нали, сме много по-груби. И мисля, че точно този по-груб външен вид до някаква степен усещах, че плаши хората около мене, бидейки в Норвегия. Нали, не че изглеждам като...
0: Да.
1: Също се знам, ти ще кажеш, да? Но как ти да...
0: Добре си изглеждаш. Ами, ето че всъщност професията ти дава възможност да пътуваш както в светове, чрез образите и историите, които разказваш, така и да се срещаш с различни култури, защото според мен Норвегия е само началото. Те първа ще имаш възможност да снимаш на различни места. Разбира се, пожелавам ти го, защото би било много хубаво. Ще е полезно за теб, ще е хубаво за нас, ще е гордост. И ако може и да гледаме тези филми, също би било много полезно. Защото това пък е съвсем друг вече въпрос с разпространението. Затова и много се надявам слушателите ни, които не са гледали Сватба, да имат възможност да го направят. Сигурна съм, че ще има начин.
1: Мисля, че даже би трябвало съвсем скоро, по последни данни, да излезе на екран. Не на, нали, в киното, а в дома ни. Така
0: прекрасно.
1: Че се надявам, че скоро ще бъде общо достъпен за абсолютно всеки с телевизор.
0: Това е хубаво, да може и така да влизат. Ето тук помагат тези стриминг платформи, защото в крайна сметка дават още живот на филмите, а и на сериалите. Със сигурност имало още много неща, които да си кажем, така че ще те очакваме отново в нашото кино с думи. Сега отново ще останем в ръцете на музиката. Надявам се отново твое изпълнение. Благодаря ти, Радо, за този разговор.
1: И аз много ти благодаря.
0: Радослав Владимиров в кино с думи от целия екип и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер!

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер в предаването слагаме на една маса лакомията и умереността в битката между греха и добродетелта. Понеже лакомията я свързваме най-често с яденето и пиенето, ще започнем с мисли и примери за тях. Всички би трябвало да знаем, че дебелеенето не става от преяждане между Коледа и Нова година, а от това между Нова година и Коледа. То добре, че има пауза между тези два празника, за да не умрем от преяждане и препиване. Знаем още, че всичко трябва да е с мярка и си имаме много точна мярка. Тя се казва още една. Още една порция, още една бутилка, още един десерт, още по едно малко. Една английска поговорка гласи: лакомникът си копае гроба с зъби. А един англичанин попитал колко уиски може да изпие средният български пияч, на което му отговорили: всяко дадено му количество уиски. Човек трябва да изпитва умерено удоволствие от храната и алкохола, а не да прекалява. Аз лично обичам да готвя с вино, а понякога дори го добавям към храната. Добре ми се получава. За умереността в храненето Плутарх казва: храната ни не е само средство за живот, но и средство за смърт. Хипократ учи: нека вашата храна стане лекарство. Може да се приема нова храна, само когато старата излезе от стомаха. Да бе, и как става това? С гладуване? Забрави! Следващите изпълнения, посветени на лакомията, Aerosmith пеят: изяж богатия и после ще си преситен. Ще чуем и The Rich и Jaded.

When I woke up this morning on the wrong side of the bed.

Коранът казва: яще и пийте, ала не разхищавайте. Аз обаче съм виждал по време на Рамазана какво прияждане е между залез и изгрев слънце и ми се беше оплашило окото. Една епикурейска сентенция напомня: ненаситен е не стомахът, а мнението, че трябва да бъде пълнен безкрайно. Марк Твен пък казва: ако приберете гладно куче и го направите заможно, то няма да ви охапе. Това е главната разлика между кучето и човека. Ларош Фуко пише: старците обичат да дават добри наставления, защото вече не могат да дават лоши примери. А знаете ли кои ядат по 7-8 пъти?

дневно. Хобитите и българите на All Inclusive Турция. В следващите изпълнения ирландският певец и музикант Хозиер ще превърне обществения апетит в мрачно меню с песента си Eat Your Young, а в Too Sweet най-безсрамно ще си поръча уискито чисто.

Лакомията не живее само в стомаха. Лакомията за работа се нарича работохолизъм. Лакомията за съвършенство се нарича перфекционизъм. Алкомията за идеи – идеализъм. Човек обаче е най-лаком за власт и веднъж косилия няма засищане. В спомени за Буров, Михаил Топалов, Памукчиев, предава следните думи на Атанас Буров. Българинът не си знае мярката. Ако пие, пие до напиване, но на чужда софра. Ако яде, облизва чинията си. Няма да съм жив да ви видя как хубавичко ще се охраните, как ще лапате на приемите. Вие, хубавите млади момчета, сега ще пуснете гуши, ще увесите кореми, ще станете свине. Защото лакомията и властта правят хората свине. В песента «Джак», следващия кънтри-рок изпълнител Харди твърди, че уискито не е напитка, а е убедителен лош съветник. А в «Trunk Bad» опява сутринта, в която съветникът си е тръгнал, но махмурлукът е останал. И понеже махмурлукът се лекува с бира, в последната песен ще поиска да обърне една бира. Разбирам те добре, my friend.

Пешо се похвалил на познат. В нашия любителски хор е супер. Всяка вечер пием и играем на карти. Познатия го попитал. А кога пеете? Ами на връщане от кръшмата за вкъщи. Повечето хора знаят, че най-пряката линия между две кръчми се нарича зигзаг, а най-опасната храна е сватбената торта. Следват Godsmack с Whiskey Hangover, в която се питат защо да поискат да изтръзнеят, последвана от естествената последица – Love, Hate, Sex, Pain –

Истинският проблем не е в чинията и чашата, а в ръката, която все я допълва. С храна, работа, пари, сделки, титли, постове, мандати. Апетитът има край, лакомията започва след него. Проблемът с прекаляването е, че идва момент, в който вече не ти поглъщаш нещата, а те поглъщат теб. Къщата се напълва с демони и не е сигурно дали ще оживееш след това. Дороти влиза в Haunted House и излиза оттам с Icon Alive. Не защото демоните са изчезнали, а защото вече не държат ключа.

Умереността не е наказание и не идва с повяхнала салата. Тя е в способността да спреш, докато още ти е вкусно. И отново ще цитираме Буров. Човек не става свиня само тогава, когато си слага юзда сам. Трябва да става от софрата тогава, когато му е най-сладко ястието. Обаче, как да станеш от министерското място или да се откажеш от борда на директорите в държавните дружества, като там има магнит? И самият Буров не е устоял, щом като е станал министър на 4 септември 1944 година. Сега ще слушаме английското дуо Royal Blunt в състав Майк Кер, вокалист, бас, клавири и Бен Тачър барабани. В Boiler Maker те събират уиски и бира, откачена работа. Нищо чудно, че ще следват тайфуни. Един своеобразен опит да си върнат управлението.

Грехът и добродетелта не живеят на различни адреси. Делят една трапеза. Апетитът казва: опитай. Лакомията казва: всичко е мое. Увереността казва: достатъчно ми е. Без апетит животът има вкус на тебешир върху мокър картон. Но без мярка става бюфет, в който накрая ние сме ястието. Не случайно алчността и глупостта вървят в комплект, заедно с нахалството и дебелоочието. Сещате се за приказката за стълбата на Христос Мирнински, нали? Последният изпълнител тази вечер първо ще даде диагнозата – алчност и глупост, а след това и лекарството – клетвата, че няма да се поддаде. Изводът ми е, че между още за мен и няма да те предам е цялото разстояние от алчността до умереността. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Данаил Делев и водещ Геннади Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът днес в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Неделната музикална вечер този път е посветена на Джан Карло Меноти, композиторът, който превръща операта в достъпно и живо драматично изкуство, като я извежда извън традиционните концертни зали и я пренася в радиото, телевизията и Бродуей. На 7 юли се навършиха 115 години от неговото рождение. Тази вечер ще ви разкажем за бляскавия път на двукратния носител на награда Пулицър, прочул се с шедьоври като Консулът и първата телевизионна опера Амал и нощните посетители. Ще чуем откъси от неговите най-въздействащи произведения, съчетали италианския лиризъм с американския замах, които вълнуват публиката и до днес. Останете с нас!

Чухме сюита из първата телевизионна опера «Амал и нощните посетители» от Джан Карло Меноти. Една творба, която е излъчена за първи път в навечерието на Коледа през 1951 година. Свири Кливландски симфоничен оркестър с диригент Луис Лейн, а записът е от отдавна изчерпана плоча, издадена през 1961 година. Джан Карло Меноти е една от най-колоритните, влиятелни и продуктивни фигури в света на класическата музика на 20 век. Роден е на 7 юли 1911 година в заможно семейство в северно-италианското градче Каделяно. Музикалното му образование започва в престижната консерватория Джузепе Верди в Милано, но съдбоносният обрат в живота му настъпва през 1928 година, когато след смъртта на баща си заминава за Съединените щати. С препоръчително писмо от съпругата на легендарния диригент Артуро Тусканини, младежът се записва в музикалния институт Къртис в Филаделфия. Там негов ментор става строгият професор Розарио Скалеро, който оказва огромно влияние върху изграждането на дисциплината му като творец. Приносът на Меноти към оперното изкуство е уникален и се състои в пълното му уединение с театралния процес. Подобно на Рихард Вагнер, той настоява сам да пише либретата на всички свои 25 опери, като паралелно с това често поема ролята на режисьор и сценограф при премиерите им. Стилът му категорично отхвърля авангардната атоналност на втората Виенска школа, като вместо това залага на експресивен лиризъм, ясна мелодичност и дълбоки традиции, вдъхновени от италианския веризъм на Джакомо Пучини. Меноти притежава невероятния усет да адаптира естествения ритъм на човешката реч към музиката, правейки оперните си творби изключително достъпни и завладяващи дори за публика, която никога преди това не е стъпвала в оперен театър. Неговият първи голям зрял успех идва с остроумната социална сатира «Амелия отива на бал» през 1937 година, която бързо си проправя път до сцената на Метрополитен опера в Нью-Йорк. По-късно, през 1940

1947 година неговите камерни шедьоври «Медиумът» и «Телефонът» правят невиждан фурор, като се играят в продължение на 211 поредни вечери на самия Бродвей. Именно с отказ от камерната опера «Телефонът» ще започнем представянето на композитора Джан Карло Меноти.

Чухме откъс от камерната опера «Телефонът» от Джан Карло Меноти, която представлява лека комедия за технологичните пречки пред любовта. А солисти бяха Матилде Мария Вара в ролята на Луси и Александър Ноор в ролята на Бен. Връх в кариерата на Джан Карло Меноти са 50-те години на миналия век, белязани от две награди Пулицър за музика. Първата от тях е присъдена за потресаващата политическа драма «Консулът» от 1950 година, чието действие се развива в неназована тоталитарна държава. Операта разказва за отчаяната борба на бежанци за изходни визи и за бездушната стена на държавната бюрокрация. Тема, която звучи стряскащо актуално и в наши дни. Тази творба също постига огромен успех на Бродуей с 269 представления. Ще чуем сега откъс от първо действие на операта «Консулът» от Джан Карло Меноти.

Чухме откъс от първо действие на операта «Консулът» от Джанкарло Меноти. Втората награда «Пулицър», която получава Меноти, идва през 1955 година за «Светицата на Блийкър Стрийт». Триактна опера, премиерата на която се състои на 27 декември 1954 година на Бродуей в Нью-Йорк под диригентството на Томас Скипърс и преминава при огромен интерес, издържайки 92 поредни представления. Творбата представлява мащабна и силно въздействаща музикална драма, която критиката по това време сравнява по значение с Порги и Бес на Гершуин. В нея Меноти преплита темите за имигрантския живот, религиозния плам, сблъсъка между поколенията и вътрешните съмнения, което отразява неговия собствен житейски конфликт между вярата и скептицизма. Ще чуем сега откъс от трето действие на операта.

е създадена през 1976 година по поръчка, свързана с честванията на двувековния юбилей от създаването на Съединените щати. Световната премиера на симфонията се състои на 4 август 1976 година по време на летния фестивал в Центъра за сценични изкуства в Саратога. Произведението е изпълнено от прочутия филаделфийски оркестър под диригентската палка на легендарния майстро Юджин Орманди. Заглавието на симфонията Халцион препраща към древногръцкия мит за птицата Халцион, която според преданията гнезди в морето по време на зимното слънцестоене и притежава магическата сила да успокоява бурните вълни и ветровете, носейки период на пълен мир и безгрижие. Изборът на това име отразява купнежа на меноти за хармония, спокойствие и вътрешен мир в един бурен и технологичен свят. Нека чуем сега симфония номер 1 в ла минор Халцион от Джан Карло Меноти.

Чухме симфония номер 1 фла минор Халцион от Джанкарло Меноти в изпълнение на Филаделфийският оркестър под диригентската палка на Юджин Орманди. Сега предстои да чуем фантазия за виолончело и оркестър, която е едно от най-ярките и виртуозни инструментални произведения на Джанкарло Меноти.

И да чуем фантазия за виолончело и оркестър, която е едно от най-ярките и виртуозни инструментални произведения на Джан Карло Меноти, създадено през 70-те години на 20 век. Творбата е написана в една единствена мащабна и непрекъсната част, което представлява истинско драматургично и техническо предизвикателство както за солиста, така и за оркестъра. В нея Меноти пренася своя вроден усет за оперна драма в сферата на чистия симфонизъм, превръщайки виолончелото в своеобразен актьор, който изразява широк спектър от интензивни емоции.

Това беше първа част на фантазия за виолончело и оркестър от Джанкарло Меноти. Чухме я в изпълнение на Рафаел Уолфиш виолончело, заедно с фестивалния оркестър на Сполето с диригент Ричард Хикокс. Следва да чуем първа част на клавирен концерт в Фа мажор. Едно от най-обаятелните и жизнерадостни инструментални произведения на Меноти, композирано през 1945 година. Творбата е създадена в период на изключителен творчески подем на автора, непосредствено преди големите му оперни триумфи с Медиумът и Телефонът. Премиерата на концерта се превръща в престижно събитие, като е изпълнен за първи път от известния пианист Рудолф Фиркушни, съвместно с Бостънския симфоничен оркестър под диригентството на великия Сергей Косавицки. В това произведение Меноти демонстрира блестящо майсторство в съчетаването на традиционния европейски класицизъм с енергичния дух на американския модернизъм от средата на века.

В изпълнение на пианиста Ерл Уайлд чухме първа част на клавирния концерт в Фа мажор от Джан Карло Меноти. Освен огромно по своите мащаби творчество, Меноти оставя трайно наследство и като културен визионер. Воден от желанието си да събере на едно място европейската и американската артистична младеж, през 1958 година той основава световно известния фестивал на двата свята в живописния италиански град Сполето. В управлението на този форум Меноти влага същата страст, каквато и в музиката, като лично менажира събитията и залага на артистичната импровизация и свежест. Успехът на концепцията го вдъхновява да създаде негови близнаци – фестивалът Сполето САЩ в Чарлстън, Южна Каролина и сходен форум в Мелбърн, Австралия. Макар да живее и работи предимно в Съединените щати, а в по-късните си години да купува имение и в Шотландия, Меноти до последно отказва да приеме американско гражданство, за да запази италианските си корени. Той завършва земния си път на 95 годишна възраст на 1 февруари 2007 година в Монако, оставяйки след себе си богато културно наследство. Драги слушатели, тази вечер, посветена на знаменития италианско-американски композитор, либретист и режисьор Джан Карло Меноти, ще завърши с едно от най-великите негови постижения извън сферата на оперния театър. Това е концертът за цигулка и оркестър «Фла минор». Самият композитор неведнъж е споделял, че смята именно тази творба за своя най-сполучлив и вдъхновен опит в чистата инструментална музика. Концертът е композиран през 1952 година по лична поръчка на прочутия руско-американски цигулар Ефрем Зимбалист, който по това време е директор на музикалния институт Къртис. Световната премиера се състои на 5 декември 1952 година, като Зимбалист е солист, а съпроводът е поверен на Бостънския симфоничен оркестър под ръководството на знаменития диригент Шарл Мюнш. Ще чуем сега първа част на цигулковия концерт на Меноти, а от екипа в студиото звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона пожелания за спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: В първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за Газа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване.

0: изследване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по Подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи и сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Ясеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.

0: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
2: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
3: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
6: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
7: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
8: Вече предполагам, че всички свикнаха. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
4: По своя преценка търговците

0: Риги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
1: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
2: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
3: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки. Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Своге Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки и преди старта на новия сезон в английската виша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща, игра на в азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шиникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6, 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриеца Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за

0: Времето в първия ден от новата седмица. Очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28

0: 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американският план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Шеста част.
1: Сега дори не мога да си спомня точно какво обяснение измислих за края на ваканцията и възобновяването на учебните занимания. Разбира се, уроци, които аз да му давам, през онова прелесно лято всички бяхме единодушни, че това е решението. Ала сега виждам, че в продължение на седмици уроците сякаш бяха предназначени за мен. Защото научих нещо, отначало съвсем категорично, което винаги бе стояло в страни от моя дребен, захлупен живот. Научих да се забавлявам и да бъда забавна, както и да не мисля за бъдещето. В известен смисъл тогава за пръв път усетих въздуха, широтата, свободата, музиката на лятото и мистерията на природата. После дойдоха и моите размисли. Приятно ми бе да потъвам в тях. Но те се оказаха капан. Не предумишлен, но премного дълбок за моето въображение, за моята чувствителност, а може би и за моята суета. Тоест за всичко онова у мен, което бе лесно възбудимо. Най-добрият начин, по който бих могла да опиша това състояние, като кажа, че бдителността ми бе приспана. Децата не ми създаваха почти никакви грижи, толкова кротки и мили бяха и двете. Дори често се замислях, но и тогава някак смътно и несвързано, как ли неясното бъдеще, бъдещето винаги е неясно, ще се отнесе с тях и дали няма да ги нарани. През първите седмици дните се точеха в протяжна сладост. В най-добрите от тях получавах и онова, което наричах собствен час. Часът, когато за моите ученици времето за чай и времето за лягане бяха дошли и си отишли. И преди окончателно да приключа с дневните си задължения, оставах за малко сама. Колкото и да обичах моите повереници, този час от деня обичах повече. Обичах го най-много, когато светлината започваше да гасне. Или пък, бих казала, когато преди да си отиде, денят се помайваше нехайно и откъм старите дървета долитаха последните обаждания на птиците горе в поруменялото небе. И тогава тръгвах да се поразходя наоколо и да се порадвам с нещо като собственическо чувство, което едновременно ме забавляваше и ласкаеше на красотата и достолепието на имението. В тези мигове на наслада се чувствах спокойна и удовлетворена. Без съмнение, именно тогава си позволявах да мисля, че с благоразумието си, с добрата си лична преценка и общо взето коректното си държание съм достатъчно.

доставило удоволствие, ако такова нещо въобще е възможно, на онази личност, по чийто настоятелен натиск се бях озовала тук. Налагаше се да бъда забележителна, защото само така можех да се изправя срещу необикновените неща, които много скоро се разшаваха и започнаха да дават признак на живот. Случи се ненадейно през един следобед, по средата на моя любим час. Бях сложила децата да спят и излязох да се поразходя. Една от мислите, които ме занимаваха, ни най-малко не се срамувам да я спомена и неизменно ме придружаваше по време на тези обиколки, бе, че би било чудесно и също като във вълшебна приказка най-неочаквано да срещна някого. Мъж, който би се появил внезапно зад завоя на пътеката, който ще се изправи пред мен, ще се усмихне и ще ми кимне одобрително. Това щеше да ми е предостатъчно. Исках само той да знае. А единственият начин да съм сигурна, че той знае, бе да видя сияйната светлина в красивото му лице. И точно това се случи. Искам да кажа, яви ми се лице. Когато при първия подобен случай, в края на дългия юнски ден, се заковах на място, излизайки от една малка горичка, и пред мен се откри гледка към къщата. Онова, което ме сепна, суплах далеч по-голям, отколкото видяното предполагаше, бе усещането, че в един миг моето въображение се бе материализирало. Той наистина стоеше там, високо отвъд ливадата. Отгоре, върху същата онази кула, на която още през първата сутрин от пребиваването ми тук, малката Флора ме бе завела да ми я покаже. Кулите всъщност бяха две. Квадратни, някак нелепо стърчащи на зъбени постройки, които по нищо не се различаваха, въпреки че на пръв поглед изглеждаха съвършено еднакви. И затова ги наричаха старата и новата. Извисяваха се в двата противоположни края на къщата и приличаха на архитектурно недоразумение, впечатление, което бе отчасти смекчено от факта, че не бяха напълно различни, нито пък прекалено високи, и водеха своето начало от времето на пищно натруфената древност, или по-точно от романтичния ренесанс, което само по себе си означаваше достолетно минало. Често им се възхищавах. Дори си фантазирах разни свързани с тях истории, защото макар и само до известна степен, ние всички имахме какво да научим от величието на бойните им кули, особено когато зловещо мержелееха в мрака. Ала на тази там височина, силуетът, който толкова често извиквах в мислите си, не изглеждаше никак на място. Спомням си, че предизвика у мен този силует в кристалния въздух на спускащия се сумрак, две шумни издихания, които с точност отбелязаха шока от първото и после от второто ми изумление. Второто бе израз на силното ми разочарование от направената грешка във връзка с първото. Мъжът, който ме гледаше в упор, не бе онзи, за когото прибързано го бях взела. И поради това озадачение, зрението ми сякаш се замъгли и ето, че след всички тези години не разполагам с по-ясно описание. За всяка добре възпитана млада жена, гледката на непознат мъж в уединено място с основание представлява причина за всякакви опасения. А мъжът, който стоеше с лице към мен, трябваха ми още секунда-две, за да се уверя в това, приличаше на всеки друг, но не и на онзи, който носех в мислите си. Не го бях виждала на Харли Стрийт. Не го бях виждала никъде. Още повече, че цялото място, някак много странно и в същия миг, сякаш единствено поради факта на неговото появяване, заглъхна и се обезлюди. Сякаш, докато го обгръщах с поглед, а аз точно това направих, всичко останало от заобикалящия ме пейзаж бе покосено от смърт, превърнато в мъртвило. И сега, докато пиша, още чувам осезателното затишие, което погълна всички звуци на вечерта. Полските врани спряха да грачат в златистото небе и моят любим час за миг изгуби всичките си обичайни шумове. Но друга промяна в природата не настъпи, ако това странно усещане, разбира се, бе промяна. Златистите оттенъци продължаваха да обагрят небето. Кристалната бистрота все още трептеше във въздуха,

на мъжа, който ме гледаше от към бойниците, бе изрязан като картина в рамка. С трепет в душата взех бързо да прехвърлям на ум хората, които познавах, с надеждата, че той ще се окаже един от тях. Ала това не стана. Макар и от разстояние, достатъчно дълго останахме втренчени един в друг, за да мога трескаво да се питам и питам кой е този човек и да усетя в резултат на собствената ми неспособност да го разпозная магията на знамението, което в следващите няколко мига се изостри до непоносимост.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на шеста част. Следва продължение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviase un cantecito antes de irme.

0: Pa' Bulgaria y pa'l mundo entero.
1: Jazz Plus Duende. Пако да Русия, заедно с Джон Маклафлин на джаз фестивала в Монтрео. Годината е малко преди той да дойде заедно с Джон и с Ал в... годините са няколко. Това е годината преди той да дойде със своя септет в България. Така че слушаме записа им от Монтрео, юли 87-ма. Те бяха юни 88-ма година тук. El Pañuelo, Спейн на Чикария, Чикито, Флорианополис на Джон, Фрево на Гизмонти, Давид на Маклафлин, Сихия и Guardian Angel отново на Маклафлин. Документален запис Пако де Лусия и Джон Маклафлин. Отбелязвам само като дуо на джаз фестивала в Монтрео, юли 87 година.

Сет до Отун на Пако де Лусия с Джон Маклафлин. Се връщаме към един концерт. Повечето от този концерт ние слушаме в Jazz Plus. Слушахме началото миналата сряда, а сега тази сряда ще слушаме продължението. Става дума за концерта на Франкфуртското радио, биг бенда на Франкфуртското радио с Пауло Фрезо. Но сега продължаваме с Арве Хенриксен и неговата интерпретация на Sketches of Spain. Тромпета на Арве Хенриксен, Солея, Will o' the Wisp, Саета и, разбира се, Аранхуес.

До края на днешния Jazz Plus Duente още един запис от 87-ма година, годината с която започнахме. Той е на Чет Бейкър, на живо в театро Естенсе, Ферара. I'm Fool to Want You на Франк Синатра и You'd Be So Nice to Come Home To на Кол Портер.